0: Gaztea, ez da irratia bakarrik. Gaztea, unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zut bilatu gabe ere, gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Like an empty fire.
2: Yang Ling, Storm 2. Yang Ling artistak pausu bat aurrera egin du. Musikaren muga gainditu eta Storm bat eta bi abestiak Romain Gabrasek zuzendutako labur metraia bateko protagonista bilakatuz Generation proiektuarekin elkarlanean. Argia ikusi eta berehala viral egin den obra honek zuera harrapatuko zaitu bere estetika eta soinuaren unibertsoan.

filosofia, bizitza ulertzeko gogoeta sakona da. Galderak egitea. Filosofoak galdetu zuen. Baina, zer da dida? Eta Flaco Funkik erantzun zion. Ba, hori da, dida. Filosofia totala.

0: automatismo bat.
1: Ez da nahi gabe sortzen.
0: Ohitura balitz, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi espero ez duzun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kasabia, Great Pretender. Agertoki eta jaialdi handietarako sortutako Great Pretender ereserki euforikoarekin, Kasabian bueltan da. Zer pitzorno lideraren esanetan, iruzurgilaren sindromeaz baliatuta, errealitateari aurre egiten dio abesti honetan. Adrenalina sentsazioetan, agertokira atera eta atzera bueltarik ez da.

the same. Gaztean, iluntzeetan, beste mobida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. That's cool. Ezagutu Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: hasta luego.
1: Zure musika gaztea. Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Miro en el retrovisor.
3: Gara Duran, mi loco cowboy. Gara Duran artista madrildarrak burutik kenduko ez dugun mi loco cowboy abesti berria ekarri digu. Bere ibilbidearen aro ilunagoa atzean utzi eta giro alaiago baterako norantza hartuta. Pop unibertsoaren baruan, countrya besarkatuta, Gara Duranen alde dibertigarriena ezagutu dugu azken abesti honetan.

0: Spoiler. Denok hilko gara. Baita jongi ere.
1: Badakizu nik eskatzen nuela nire funeralean abesti honek sonatzeko.
2: Igo, igo. Baina, txatikan egun hori iritsiko da. Eta
3: espero dugu.
4: Itu que lo veas.
3: Estadistiko ki gu horri izatea, jongi.
1: Nik ez dut inonde ikusiko, baina zuek oroitu ni abesti honek.
3: Adibidez, Eliza batean hau, ez du.
1: Eliza batean ni de koña.
3: Vale, kampuan jarriko guiñateke.
1: Mucha priva, mucho de todo.
2: Tanatorio tapoteo, ez?
3: Tanatopoteo.
1: Tanatopo.
3: Jon Gilda.
4: Tanatopo!
0: Hilarte, dida gaztean.

0: Harlem.
1: Shakalaka.
2: Sultan Rice, righteous misleading.
0: Makala Funk DJ Jack, Boom Shakalaka Radio Show eskaintzen ditu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa. Klasikoetatik doinu moderno eta rainako ibilbidea. Hainbat generoren arteko dantza.
1: Shakalaka.
3: Boom.
1: Shakalaka
0: boom boom boom.
1: Boom.
0: Shakalaka
1: boom. Makala.
0: Hey boom boom. Shakalaka.
1: Boom, shakalaka, boom.
0: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.
1: Boom, shakalaka, boom.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kim Petras, Need for Speed. Bere ibilbide artistikoaren kontrolik gabe ibiltzeaz nekatuta, Kim Petras artistak musika industriak biziduen larritasuna eta etengabeko exigentzia kritikatzen du Need for Speed izeneko abesti berri honetan. The Tour bere urrengo lanaren aurrerapen hau, dance pop soinuetan oinarritutako base elektroniko batekin eta sintetizadorez

0: Zortzeetan gaztean, gu! Piztu gaztea bostetan!
1: Kaso egin, erantzungo dizugulako. Hiru orduz
0: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu, gaztean!

0: bizitza ulertzeko bide horretan, setati, filosofoak berriz ere galdetu zuen. Baina orduan, zer da dida? Eta Jongik erantzun.
1: Baina hori da como, sí.
2: Vale, argitu da.
3: Vale, argitu garbi.
2: Argumentazio horren kontra ezin dugu zer egin, Jongi.
0: Argumentuak behar dituzu dida entzuteko? Batori argumentu terdi. Goizero, Gaztea.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta hau onartzeko preste gotearen arteko desfase emozionala gain nagusitzat hartuta, ukazioa eta autobabesaren erretratu eraikitzen du Florence Road talde irlandarak Hanging Out to Dry abesti honetan. 80ko hamarkadako pop rock soinuetan murgilduta, volumena igona izatea eragingo dizun abesti horietako bat ekarri digute gurera.

0: Goizeko zazpiak dira. Gaztea.
1: Entzule agurgarriok eta beste guztiok, agur terdi. Hau ez da irrati saio bat soilik. Entzutera zoazen hau, bidaia bat da, esperientzia bat, esnatzearen esperientzia. Etzazula galdu. Gaztean, dida. Iru, bi, bat, bagoaz.
2: Venga, beste, ez zertan hasi aurretik, txalo ero bat! Jaun Andreok entzule maitzit estimatuok, batez ere zuei, eh? Zuei eta zuen gatik eta zuentzako, eh? Txalo hauek, gaur ere goiz-goizetik gaztearen didako entzule, zaretelako, jazta. Ez dugu beste zer saritu nahi. Eta dena saritu nahi dugu neurri bere, baina hori bakarri ja alegia badela guretzat zuei txalo jotzeko arrazoi bat. Eta arrazoi oso potolo gainera. Gaur goizian ere egin duzuelako aukerak eta jarri, lenda bizi, irratia, kontu ze hori ere aukera bada, eh? Irratiaren barruan jarri gaztea eta gaztean eian ahortu gontan ez da horre besterik. Dida eta dida ekingo diogu gaurko egunari ere dida gaurko goizari. Dida horrentxe asieta goizeko amarrak bitarteko tarte mardul bezain sakon eta intenso honi. Ea, ikustagun, 2026 gaur ekainak iruditu, ekainaren irugarren eguna da, eta astearena ere bai, gaur asteazken goizarekin egin dugu topo. Ta printzipioz ondo, baina kontua da, atzo ere. Gure uste apalea mintzat hemen eguna ondo abiatu genuela, baina gero kontuak asko kertu zitzaizkigun izan ere, momentu batetik bestera, ari nahi zatzokoaz, eh? Gaurko aurrikuspenak, dira aurrikuspena bakarrik, zien jakin genezake gero zehatz ze pasako den, baina atzo jongi, hemen jiji eta jaja denbora, bueno, askotxo zaritu ostean idu orduz zehazi, erredakziora joan, batean, pum! Hasi zen euria, hasi zen. Eta Antxonek esan zuen, utzi dut arropa eskeita etxean. Gero, eta imaginatu nahi dut Antxon, hemen dikalde egin eta etxera joatean, katastrofea topatuko zenuela.
3: Ziren kalteak ez ziren hain muturrekoak izan, eh?
2: Ba,
3: espero noen...
2: Euride esente atzo, eh?
3: Arropa bustixeago, baina ez. Pero zorionez barruan ere badukat bezaten dere betxo bat, eta...
2: Eira, kao, barrukoa ez zizitzen bustiko, baina kanpokoak atzo behar zuen. Ez,
3: kanpotik barrura sartu nituen, alegia.
2: Ah, vale.
3: Hori ba.
2: Kampoan zen euskan bustita, eta gero pasaz, trasbase egin zen nuen.
3: Hori.
2: Eta barruko nahi, gaur zen egin ja barruan leo.
3: Benak lehortu dira, ja.
2: Vale. Gaurko gantzion, begiratu dut eta segituan albisteak, eta hori guztia, eta kultura, eta kirolak, eta trafikoa, eta euskal beten ere joko dugu, baina esango izut gantzion, igual orain, kampoan, ezer zintzilik bali madaukazu, orain txe, bustilitekela arropa hori, pixka bat, pixka bat, garrik, eh? Eta kero ja sekatuko zaizu, bo, ez dakizu nola. Ze gaur, asteazken eguzkitzu baten aurrean gaude, eta asteazken udaberritar, ia udatziar bat pasatzekotan. Hori bai, beti bezala, gaur ere gaztean, dira abiatuta. Jende honekin, jende honarekin, nola ez, Andere Aramuru, egunon.
4: Egunon.
2: Arropak baina sikatuta, Antxon Telleri ere izin da jauz, Antxon.
3: Hau, nahi, asteazionon.
2: Eta koizeroko erronda bukatzeko, Jon Gotzon aldaparena.
5: Hola, egunon, ere bizitza.
2: Aita zuri ere, aldaparena. Ekainak hiru asteazkena, albiste hau etxekin abiatu behar dugu gaurko dida titularretan, Andre Aramburu eta Jon Gotzon aldaparena nahi duzuenean aurrera.
4: Egunon, ba, medikuen lan gatazkak konpontzeko itxurarik ez du oraingoz, gatazka betean gurutzetako erietxean bi arduradunek dimisio aurkeztu dute, ospitaleko mediku zuzendariak eta mediku zuzendari ordeak. Osasun saiaren arabera medikuen greben ondorioek erietxean sortutako tentsioen ondorioz. Aurkeztu dute dimisioa, Irama Villar ospitaleko zuzendari medikuak eta Maider Garmendia honen zuzendari ordeak. Eusko Jaurlaritza oso kezkatuta agertu da Monika Garcia osasun ministroaren jarrerarekin, ez duelako ikuste medikuen auziari konponbide bat bilatzeko inolako asmorik duenik. Ministroak ostiralerako deitu du lurralde arteko osasun batzordea, baina momentu zalantzan dago Euskadiren parte hartzea. Bien bitartean Espainiako ministroen kontseiluak medikuen eskararen kontra. Osasun langile guztiek estatutu bakarra izan dezatela jasotzen duen aurre proiektua onartu du. Eta honek, ba, haserrea ere agotu du medikuen artean, eta sindikatuek berretsi dute ekainaren 15eko astean grebara itzuliko direla. Nafarroan aldiz bada aukerarik greba bertan bera usteko. Fernando Domínguez kontseilariak proposamena egin die medikuei, guardiaz eta lanaldiaz. Ba, medikuen sindikatuak alegina aitortu dio naiz eta nahikoa etzaien iruditu. Zer gehiago, Euskal Herriko 17.000 ikaslek unibertsitatera sartzeko hautaproben bigarren eguna izango dute gaur. Ikasgai zaienetako batzuk izango dituzte. Matematika, fisika, gaztelania,
2: bueno.
4: edo latina, besteak beste.
3: Zuren esanetan mate, fisi, gazte, ez?
4: Oida. Eta, bueno...
2: Latinari nola esaten diotean, jo, laburtuta?
3: Ez dakit, lat.
2: Lat. Lat.
3: Bueno, lat da living apart together, ez?
2: Horregatik.
3: Lat bikoteak, zukatzen
2: duzen. Ja, bueno, baina... Alein horretan ez, lat zer den ere.
4: Mate, fisi, gazte eta...
3: Lat.
4: Lat.
3: Latin.
4: Bueno, haiek esateko, 6-8-8-6-0-5-0-5-0, ea, baten bat guentzuten aidan. Eta azkenen jakin, Global Sumuzo Euskal Herria Plataforma kereia kriminal aurkeztu duela, Bingen Zupiria Segurtasun Sailburuaren, Loiun izan ziren ertzainen eta ertzaintzaren operatiboa zuzendu zutenen kontra. Bilboko epaitegian herri akusazio gisa aurkeztu dute kereia kriminala, ba istiluen arira besteak beste gorroto delituak, lesio delituak eta legez kanpoko atxilotzagatik. Kulturan zeberri, Jongi?
6: Bueno, ba lapurreta bat, lapurreta potente bat. Bueno, ba Pompidou,
2: museoa,
6: bai, ez Parizkoa, Metzkoa, Metz irikoa, bai.
2: Mexikoko?
6: Metz.
3: Estatu batuetan, edo nondago?
6: Frantzian,
3: Alemania. Eta horrela oskatzen da?
6: Metz, sí. M-E-T-Z, Metz.
3: Abatik, hau gaitu joera, Metz.
6: Hombre, esan dezake, baina guzti olertxeko, Metz.
2: Ah, zeira, zehondo hor.
6: Nik normalean ala egiten dut. Bueno, bertan obra bat zegoen. Banana bat da obra. Komedian izena du, pieza horrek.
2: Ben ikusi genuen, zelo puska batekin.
6: Zelo ez,
2: banana bat.
6: Zinta amerikana.
2: Bueno, hori bai,
3: zinta bai da amerikarra.
6: Zinta amerikana batekin. Eta, bueno, jakizue honen berzio bat, besteak beste saldu zela, 6,2 milioi dolare batzak. 2008 lauko subasta.
2: Hori, hori. Eta banana hori egin behar da, aldiro aldatu, zer bestela egiten da, bestu eta galdu egiten da.
6: Hori da. Lehen aldiz, 2008an, Art Basel Miami Beachen agertu zen, Rao, eta bertan gizon batek jan egin zuen banana. Ez da lehen aldia boikoteatzen dutela.
2: Vale.
6: Baina, bueno,
2: vandalismo ekintza bat.
6: Azkenean edo. Lortzen duen gauza bakarra da banana, bueno, obra honek fama hartzea, ez? Azkenean famatu bilakatu delako. Galdetu diot, chat GPT-ri aber zenbatetik aldatzen duten bi hiru egun.
2: Abai.
6: Segun sekri.
2: Banana berritu egin behar da.
6: Claro.
2: Museoan ere ze temperatura dagoen.
6: Hori da, hori da.
2: Erdoildu egin goda.
6: Que grande chorrada, ez?
2: Pero, gantua da, batu mate jasoko zituela, 6 milioi aiek, ez da?
6: Ah, bai, bai. Si, si, dudari, gabe.
2: Paideia. Eta burdutan du zitzaionak, Anton?
6: Erosi duenari aldatuko diote banana.
2: Aldiro?
6: Egunetik, ez?
2: Bai.
6: Bueno, ez dakik, no, es interesant. Amaiak kontzertu eman du Roy Garena, Valentzian, eta etena...
2: Amaia Naparra da.
6: Bai,
2: Amaia, bai. Amaia Romero Naparra.
6: Eta etenaldi bat egin behar izan du.
2: Ze, kontzertu erdian?
6: Bai.
2: Oie.
6: Zergatik?
2: Diarrhea.
6: Es. Motiboak ajenak bere traktu intestinal.
2: Ah, vale, vale, vale.
6: Barreak.
2: ¿Qué?
6: Jendea, así zen barrez. Eta bera ya se goe como... Eta ya gelditu zen de Sansón. A ver, ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa? Bai. Eta así eran, etxuen ulertzen, segertatzen ari zen, jende guztia deskojonatzen así zelako. Eta gertatu zena zen, bideotan, enfokatu zutela lehen hilaran zegoen tipo bat.
2: Vale.
6: Eta bere amaiarekiko miresmen aurpegia. Hain zegoen enkandilatua. Ja. Jendeari deskojona sartu.
2: Claro, zela nahiko barregarri ez. Baina pentsa, bere hain gozen, normala demezela apuratu ez, balitz... Anjon Telleriaren show bat balitz, diozu, ze ondo?
3: Niri gertatu izan zait.
2: Barreka, ez da?
3: Kontrako agertu izan zait.
2: Ja, ez egitearen hori.
3: Hor moskeatu. Nik eratu berri izatea zateko ondo zaudet, eh?
2: Amaiak... sortu nahi du ikusentzulearengan beste efektua.
3: Bai.
2: Ez horrela.
4: Ha,
6: ha, ha. Bestia da, superpleche. Ez kontestatzen izu petea galdetzen duzu.
3: Horrelakoetan isilik
2: ikotzen duzu.
7: Bueno, eta mai txeko bi albiste kultura eta mai.
3: Kultureta, beraz.
7: Bai, kultureta. Alde batetik, Movistar Plusek gaur estreinatuko duela, bueno, Ordoñezi buruzko, bueno, hilketari buruzko dokumental bat. Eta bestetik, Calparsoro, Daniel, Calparsoro, Euskaldunak, el ex de marido de
2: Nashuanin
7: Riren Senarroia. Bueno, ba, bukatu duela errodaia, badakizute film bat egiten ari zen, etareien bukaeraren inguruko film bat. Eta ya da, ba, enteratu gara, pues, bukatu duela.
2: Bukatu duela, errodaia, errodaia.
3: Bola izango da, beraz, gaiari buruz egingo den azkena, edo?
4: Ez
3: bukaera ere, ya behin kontatuta, txinpun bat, ez da?
2: Pentsan jo nola pasaren, eta besteak beste orain kultur albisteak hartzera.
6: Pero te puede hacer un spin-off, bai, ez dakit.
3: Aseran ere.
2: Aseran igual.
3: Hori ba.
2: Eta orain ja bukaera, ez bukatu eta kero, ez diozu.
7: Aktoretako bat da Miguel Herrán. Hau da, etxeren papelekoa, el guapo.
3: Etxeren papelekoa.
7: Bai, bai. Bueno, hoy etxe kultura que man dituena. Gainerakoan kiroletan, Andre Aramburu.
8: Defenderlo.
4: Zaskibeloian gaur ekingo diete Baskoniak eta Zurne Bilbaok titulorako playoffetako partidei. Baskoniak Juventut izango du aurkari endezeligako final ordenetan, Buesa Arenan eta Zurne Bilbaok aldiz Valentzian jokatuko du. Txirrindularitzan Italiako Giroko laugarren etapa, Ana Van de Bregenek irabazi du erlojupeko igoeran. Herberetako txirrindularia lider jarri da, ia 13 kilometroko krono igoeran, eta horrela, duela 5 urte lortu zuen arrakasta errepikatu du. Aldiz, 9 minutu galdu ditu Elisa Balsamok orain arteko liderrak.
2: 9 minutu, eh? Vale, ba, listo. Hau etxek izan dira gaur goizeko lehendabiziko albisteak dira. Txan.
0: Eta eguraldia.
2: Bale, asko pozen gara, 7:12 momentu honetan errepidetan ez dago gidatzeko inolako eragozpenik, beraz giratu lasaizuek, eta kontrakorik esateko balima daukazu, bidali WhatsAppa, eta bestetik gogoratu, oraindik ere laino batzuketari garela ikusten gure zeru gainean, baina horiek desagertu eta eguzkia aterako dela. Euskalmet, Miriam Ruiz, egunon.
9: Kaixo, egunon, gaur, oskarbitzera eta epeltzera egingo du. Eguna moteletik, hasi dugu, bereziki ipar partean, eta bertan, goizean goiz oraindik euri zipresten batzuk egin ditzake, baina zer gutxi izango da, goizak aurrera gina ala argitzera egingo du, eta arratsaldean giro dotore eta eguzkitsua izango dugu. Goio deifin batzuk agertuko diren arren, eguzkiari ez diote inolako trabarik jarriko. Araban eta Nafarroan erdi eta go partean, goizetek giroa eguzkitsua izango da. Haizea iparraldetik finkatuko da arratsaldean eta barnealdean apur bat indartuko da eta temperaturak nabarmen egingo du gora, kostaldean beroenako 22-23 gradukoak izango dira eta barnealdean 26-27 gradura igoko da. Beraz, gaur argitzera eta epeltzera egingo du.
2: Oso ondo, zema pozten gare Mirian, eskerrik asko. Aguzia esanik, hola begira. Klasikonek dio, emaidazu berriro ongi etorria, bale ba? Emango dizugu, ongi etorri zure irratira, ongi etorri gazteara. Eta ongi etorri gaur ekainaren 3 asteazken goiz ontako didara. Zurekin batera, eta zuretzako ingo dugu hemen ingo dugu guzti guztia, goizeko 10 bitarte. Astera guaz, asteazken onde noi.

0: izan ere entzule, Didako entzule, alegia zu, ere bazara nolabait guretzat, Didako post guztien iturria.
1: Oh, ze polita, ze polita.
0: Edan daigun gaur guzti guztiok iturri eder ontatik.
2: Baiet, izan ere...
3: Oh,
2: eta gero ondoren ostean dio.
1: Kontrastea, eh?
2: Kontrastea, kanjon.
1: Poesia egitetik.
0: Baina hau ere...
2: Your tralala, pasajada
0: bizkat, gure pozaren iturria, ez da?
2: Matintinton.
0: That's my tralala, ez hori guztia.
3: Bizka bat, arrautxe lautxe bidazu, eh? Edan dezagun guztio, maitintintonetik, horretik. Porque fijazion oralekin hasiko gara, gaur, gure saionetan izango den tarteetako bat, Andreak egingo baitu. Fijazion oral, beti ere...
4: Shakiran albume da.
3: Hori da, hori da.
4: Eta bai itzeiten dola gauzak zurru.
3: Ah, pues que esquema.
4: Era
3: un oso presentado. Bueno, jofe izango dugu, luma ere bai, bitxorkaz ere bai.
2: Joder, erak etorriko dira egun berean. Zituzo ikusi ez?
0: Zeintzuk.
2: Bitxorkaz terineko...
0: Bai!
2: Abai,
0: rafiak eta... Horekin izion kamexita bat, oso guapoak.
2: Baina ja hasi da afariak eta ematen.
0: Abai?
2: Bai.
3: Afariak?
2: Afariak. Aurrekoan esaterako prestatu zien afaria limboko lantaldeko, eh?
0: Ha, bera izan zen kozinendoa?
2: Bueno. Era goxoko izizuet orain argazkiak.
0: Eta goxoki?
2: Jode!
0: Bai, eh?
2: Bai.
3: Bueno, eta gaur nazio artean Zumilerren eguna da.
2: Opa, eta... Hemen Zumilerren azu izango zara,
3: Bai, dudari, duda. Ba, bizka bate, bi sekzio egingo ditut gaur honen inguruan. Alde batetik, Zumiler izateko zeintzuk izango diren oztopoak, alegiak, como te tendrías que retirar ya Zumiler izatea bada zure asmoa. Eta bestetik trata ditxagun ongi Zumilerrak. Zumilerrak gaizki ez sentiarazteko
0: zaiestu behar
3: ditugun bueno, jende batek bai, Jule, bai. Kontatuko dizkitzunarekin, ulertuko dituzu.
2: Vale.
3: Jende batek no los trata bien.
2: Bat igual izango da. Fizkitina, jozteitea...
3: Esaldia gauza asko daude.
2: Vale, denak.
3: Jakingo dituz.
0: Nola tratatu egoki, Zumiler bat gaur justu gainera jenegunean.
3: Horita.
2: Kontrara Zumiler batzuk bezeroak ere tratatu duzela horrela.
3: Bai?
0: Igual kontrara beste tarte hori ere egin beharko genuk ez da.
2: Zutu zagutzen botilla egun bezero.
3: Baita ere. Bueno, hori guztia eta gehiagoren izan. Zabestela, ez gara, aziko.
0: Goazen bazera, Jon, gaurko itaunak... Aleia galderak zer dio.
2: Egun polita, egun ederra. Bizikletaren nazio arteko
0: guna. Hola, Jema, mentu bizikleta.
2: Ekainaren irugarrena.
0: O, Jeme, Carlos, Jema.
2: Gero egia da, bai jongiko, egin duenerako, gidari, txirrindularien arteko.
3: Bai, hain oso, hain mucha bizi, bai.
2: Baina, horri baino, ekingo diogu bizikletari, bere hortan. Etzi, banatuko ditugu eta 1 euro.
0: Uste non bizikleta batez.
2: Ez.
0: Principios.
2: Ez horrek eta 1 eurorekin ez dut uste punta-puntakorik erosiko duzunik behintzat.
0: Horrela bidoitxo bat erosteko.
2: Bai. Kontaiguzu zein izan denzuk bizikletan, bizikleta bat tarteko.
0: Bai.
2: Izan duzun aventurarik nabarmenena esaterako. Ez daukatazteko. Doneiako bidea nola abiatu genuen guk bizikletan. Abiatu genuen Donoiako bidea eta bukatu genuen Burgosko itzulia egiten. Eta listo.
0: Ez, esan nola hasi zineten etapa bat egiten bizikletaz, eta bukatu zenuten Guardia Zibilaren patrol batera igota.
2: Ez zen ala izan zehazki, bueno, baina lehenbiziko etapa hartan pedal bat buskau ditzaidan. Eta Guardia Zibilak, eta hori da azteko ezagoa dana, patrola geratu,
0: venga, ba,
2: duntatu zidate.
0: Aurrera.
2: Bai.
3: La bajada del Danubio egin nuen.
2: Zik eta alzio, beti hau katorrela gogoa, eh?
3: Precioso, que bonito.
2: Ala pabera da gainera, no?
3: Que aburrido. Kilometroak eta kilometroak.
2: Ese, eh?
3: Baia, naborro.
4: Bazkeneko zni eroi nintzen, amamen etxajun nintzen bizikletan. Eta porta, garaje paren eroi nintzen da, guendikan eskuko minauk. Eta gaur buelta hoi mar naiz.
3: Eres torpona.
4: Bai, tio, ez da gizeba. Ez, oza, naiz, ona eta liberen torpea.
2: Torpona, ondo esan duzu. Ba, horrelakoak.
0: Beste irrati batean esango lukete, gurpil gaineko historioak ezagutu nahi ditu gaur. Baina bizikletaren gurpil gaineko historioak. Zuk ze harreman izan duzun, ze tratu, ze anekdota daukazun kontagarria horrela bereziki bizikletarekin.
2: Lapurtu egin ziaten bat, bero.
3: Bai, eroski ondoan, edo.
2: Bai, ze gogorra.
0: Ez que pensaten azte mali mazara asko azeratzen dira, bizikletari lotutako historioak. Eta kontatu zuk zure eta irabazi ostiraleko 1 euroak didan, hau da Rigoberta. Kaiman. Kaiman.

0: zuek kaiman bat ikusi duzu sekula horrela parez pare aurrean benetan kaiman bat benetako kaiman bat
1: jan bai baina ikusi
2: jan bai eh
1: ez dakit ikusi da bai jan bai
0: eta esaten da Claudio dio mezela jate como duasko
2: haren tankerako dela
1: ez dakit podria ser cualquier cosa bai nik uste dut ez dakit jartzen dituzte horrela baina
2: ha igual etzen
1: bat hasta ez kanguro seguro
0: nik inoiz ez dut izan kaiman bat horrela aurrean baina bueno pelikuletan eta ikusi izan ditugu ezta kokodrilo dandin eta horrelako
2: bueno hor gehiago kokodriloak ez
0: ja bueno bai a ver lehen usua dira vale, total kaimana nola agertzen da alako batean uretan ez dago ezer vale, eta agertzen du
2: jarri
0: begitxoak lehen da bizitio yeah, eta gero alako batean uaa zabaltzen du hau
2: zer da hori
0: horrela azaldu dira gaurko iragarkia ere bat batean ez dago ezer eta begitxoak altxaitu zeuretatik eta
3: Lanean ari zara eta ikasten jarraitu nahi duzu? Orain duzu aukera. Sei hilabetean, aipamena lortu dezakezu, edo urte erdian, bigarren gradua. Zabaldu zure formazio aukerak. Bigarren aipamena eta bigarren gradua, Mondragon Unibertsitatean. Eman izena orain, irubebikoitza.mondragon.edu/ezkuntzagidoia online webgunean.
4: EITB, gizarte transformazioan ekinean. Teoriak, laikak, konspirazioak, feikak, desinformazio mehatxu honen aurrean, zientziak pentsamendu kritikoa garatzeko gakoak ematen dizkigu. Evidentzia zientifikoak eskaintzen dizkiguten informazio iturriak bilatu eta kontrastatzea da, entrenamendurik onena, irizpide bat eraikitzen ikasteko eta funtsik gabeko diskurtsoak detektatzeko. Ekin transformazioa, EITB.
5: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak azteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Ba altzenekien eliburutegira sartzea oso erraza dela? Udal liburutegiko txartela besterik ez duzu behar. Sartu eliburutegia.euskadi.eus webunean, aukeratu nahi duzuna eta gozatu edukia nitzen. Edozein momentutan eta edozein gailutatik. Eliburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Bale, eliburutegia, osando. Hau litzateke eirratia, ah ez, bueno, eirratia da beste bat. Hau da gaztea, gaztea, bale. Gaurre kainakiru sumilerren nazio harteko eguna da ipatu bezala, zorionak benen. Ta orain didan, jongik erakutsiko digu, zen jokaera diren egokiak, etikoak sumilerrekiko, bai? Ofizio gibide zoragarria ulandu duten oiekiko, eta batez ere eta bereziki, hemen egingo dugu azpimarra ez da, zen jokabide ez diren egokiak edo zuzenak sumilerrekin, ados? Hau da, eski hau da gauza asko, eh? Hau da, jongiren mitxelina izar, batez ere oinarrian, badauka jongi nolitxetik ere zertxo bait, eta pixkat zer ez egin jongik jakin formatuan eskeniko genizuke. Ados?
1: Bai.
0: Hori guztia, guazen astera.
1: Never. Bueno, lehenengo gauza egin behar ez duzuna da bere mailan jartzea. Txak, sabes tanto como él. A ver, no. Es gauden el típico camarero enterado barmanolokoa que viene, este vino de pitarra está. Es, no. Es, ya pisco.
2: Ya, normalean, sumiller mundu eta pitarra.
0: Eta barmanolo.
1: Ya, bai, es. Pisco bat, beste maila batera, edo Juan Guiñateke. Baina, hori, ez duzuna egin behar bere mailan jartzea. Berak
0: ez zara sumiller.
1: Pues es sumir, imaginatu, esaten dizu, da ardo bat, con matices, ez dakiz zer da
2: bai.
1: Eta jo le incluiría a silla de montar, kállate la boca, bera herida bere lanean, gero, haz el pégate el moco zure lagunekina.
7: Ze pereza.
1: Que ya les aburriras, vale? Bigarrena bere lana oztopatzea. Pues badakizute...
0: Nola?
1: Bai, pues imaginatu, bera badakizute pizka bat botako dizu probatzeko. Bota, oie, hori arra egongo da, hombre, bota.
0: Hori alda, ez da, botra hoa, hori alda, horrekin etzei, arna sartzeko etzei diristen horrekin.
1: Edo te etxa eta eraman behar du albote, karrione, zurrutira eraman hori, botilla hori, edo horrelako espresioekin egingo duzuna da, lortzea,
0: edo, bada beste espresio bat, ez, ja igual, beste botilla bat eskatzen ari zarenean, bigarren botila bat ez esatea. Ez dakit honek azpian zuloa igual izango duela. Bakarrik edate da.
1: Bai, bai,
7: esperientzi txarrak izan ditut horrekin.
0: Sumilerrekin, bai.
7: Bai, behin utzi zeaten ardotxuri botila bat nire ondoan. Horre hotzetan edo...
0: Uitera batean, uitera batean.
7: Hoi utzi ziten zerbitzari batek, eta gero torri zen bere lankidea, eta joder, zein okurritzen zaio hau zuru ondo jartzea, eta moitxu, eta nere mutien ondo jartzea.
2: Ah, noski.
7: Bueno, bai, hasta, bai, afarie...
1: Y aparte, zukinera era gilipollas, bai.
7: Bai, bai.
1: Bueno, kantidadearekin, berak botatzen dizun kantidadea, da estipulatua, da, batalaz, ese moskortzeko beldurra, que dorrelako espresioak, ez, etxa, boete, basoa, bete.
2: Taxian, etorri gara, ordeinuko dugu, lasta.
1: Hori da. Ateratzeko garaian batzuetan jende batek behar du zerbait jateko modukoa. Exigirle unos picables sumillerrari. Atera picable batzu, alguna saladilla da, oserba. Ardoa horrela estomagoa utzi daukagula.
0: Baina ez da bere lana.
1: Ez da bere lana.
0: Eta sumiller batekin topo seguruenik ere ingo duzu jatetxe batean, ez? Osa,
1: bai.
0: Jateko
1: bai,
0: modukoa bai. Egongo da.
2: Gero,
1: baina lehenengoa izaten da, lehenengo bizita, normalean izaten da sumillerrarena. Non eta kortesiagatik ez dizuten atera un txupito de alubia edo...
2: Ai, crema, izaten dira.
1: Bai, un txupito de sobras normalean.
0: Bueno, guri behin azkenan jontzea atera... Txupito bat atera ziguten.
2: Zerten ba?
0: Salda.
2: Ba.
0: Eten salda bat zen, ez da?
2: Ze ona.
0: Salda txupito bat.
2: No konzentratu, eh?
0: Txupito bat, salda.
1: Ja, bueno,
2: mira.
1: Etzait gustatu esatea, inolako argumenturik gabe.
2: Ja.
1: Sumiller batek jakin behar du zergaitik etzait zu gustatu. Besteak beste, porque si beste bat atera behar badizu, gidatu behar duzu. Zuzentzeko,
0: espera, errepika ez ez.
2: Nire gusturako garratzegia zen.
1: Bai,
2: bueno, ba.
1: Dulce puntu bat zuen, poste boi pa garratza.
0: Gero, gertalitek ere, zuk ez jakitea, itze zadierazten, zergatik ez zaizun gustatu. O sea, badakizu ez zaizula gustatu, zergatik?
1: Bai.
0: Eskitze gustatu.
1: Da orduan ari da pentsatzen, ez ez tonto.
0: Tonto.
1: Bai, baina, bueno, hor ja no le ofendez. Onomatopeiak egitea, nola esaldi eginak, trago hartuta,
0: Benetan.
1: Bai, hola, tipikoa, ez?
2: Hori gehiago egiten da nik uste du sagardo freskoa.
0: Ja, hori da, hori da. Egarria daukazunean, igual. Ja,
7: pero txikita bakarrik igual.
2: Mendi buelta bat egin da.
1: Gu baino beto dauna.
2: Puta,
1: bai, oietako esaldi eginak, al pan pan vino vino. Está de pecado Jesucristo que reservaite gatika ardoa. Está harto de oír esas mierdas de frases. Hori da. Eta amaitzeko txin-txin kantikoak, eta...
2: Umble, umble.
1: Arriba, abajo, al centro y para adentro, horrelako guztiak eta no le ayudas bere lanean. Pizka bate,
2: maia... Sumiller batek txirri azka entzuten duen ero. Zerbait galtzen du bere.
0: Aldiz, barro, aldiz.
1: Bai.
0: Fin, ez dakit, galdera, da, fin, fin. Herri osar bai gorri.
1: Ez tampoko le guztia. Ez,
0: seguru. Hori bai,
7: Zio naiz geaz.
1: Nahi du que disfrutes de su vino, pagues y que te vayas, básicamente, bai. Ez du nahi que te quedes kantatzen eta horrelakoak. Niri gustatzen zait, hori baina... Baina, punto.
0: Ni jakina ikonuk, ea, sumiller bat balima dago zuen artean, entzule artean esan. Ez topa da egun eta bakian bizigaitzen betiko,
2: polita
0: gustatzen zaie baita sumillerrei ere, esango nu, ez? Esango nu.
1: Bai, hori da.
0: Suabe, suabe,
1: Hori da.
0: Hela, arrezko jarri gabe, baina etorri da sumillerra, bota izue, beira, papatean. Beste bat.
2: Eta horre, bete launa iban zu.
0: Arranka, ez, zarete igual bi, afaltzen.
1: Bai.
0: Herri hoxa.
7: Keba, osea. Ni ondo balmanau hartu taltxe itxena izan.
0: Bale, bale.
2: Bueno, sensible jartzen zara ardoarekin, Andrea.
7: Bai, bai.
2: Ezin zaizu kubitera kendu, ezin da topa egin.
1: Arriba, abajo, al centro, y pa dentro.
0: Eta gero, trago egin dako. Macarena dantzatzen ariko bagina bezala. Magone!
7: Ken no apoya. Que no
2: corre.
7: Zer
2: da. Koparena, topa egin da bero...
7: Ah,

0: piano baten gainean dakizuenez tekla zuriak eta beltzak topa zenitzake. Hauek justu beltzei egiten die referentzia. Black Kiss eta Lonely Boy mitikoa dira. Zazio eta mazazki. Venga ba, ari gara denon artean, poliki poliki. Asteazken goiz ederra hui itxuratzen ere. Aurrekainak hiru ditu. Hauek guztiak ere gertatu egin dira eta gure obligazioetako bat da. Odenak orain zuei kontatzea eguneko desnotiziak didan antxon teleriarekin.
1: Hala da lagunak. Bazen estatu batuetara beraz.
0: Bazen estatu batuetara.
1: Estatu batuetan, Pensilvanian gertatu da. Bertakoa da, Eric Pierza izeneko 48 urteko herritarra.
0: Azen pieza.
1: Tipo, bueno, nahiko ipurte errea. Antza, bai.
2: Ezen bizi.
1: Lana eta talanetik aparte, eta pasio gutxi edo afiziorik bat ere ez, eta...
2: Nos legos, ni puzles, ni nada.
1: Emazearekin bizi da.
2: Ah, bueno.
1: Bai, alabak ere baditu.
0: Baina ipurte erretuta edo zen
1: kasutan. Bai, bai. Pentsa, zenbatera inokoa den, ipurte erretasun hori. Emazeak esan baitio...
0: Utik antzoa zen baitio.
1: Erik...
0: Zaitugu maite.
1: Dibortzioa nahi dut, gehiago da. Paperak eta... Aurrera dut daude.
0: Ja, egin daude.
1: Nahi dut zure seinadura.
0: Beste matu eta ez dut zure beste esterna.
1: Aurrena ja.
3: Dibortziatzeko asmoan maukezu pixkat. Enteatzen jun, daia pixka gauzak lotuta itxuzunen da ondoak izunen.
1: Orduan komunikatu ez da?
3: Orduan esan, bai.
1: Vale. Kontua da, Erikek.
3: Rige da, eh.
0: Begira tu duzu, bai, ez bada,
3: hombre, ez, baino, ondo da, legek zer dion jakitea aldez aurret izatik, bueno, igual zure, zeatik handibortze hona ez, bai, igual zure bikoteki da pixka maltzurre, o tal, edo nahi dozo zer, o, ondo enteuta jun.
1: Ba, ez bada, ez. Kaso honetan, bueno, erreakzioa, Eriken partetik, gu, baina, urte hau eguztia.
0: Ja, ja, ja, ja, zeizan dira, gezur bat.
1: Eraiki dugun guztia eta etxea, hau, eta, aserretu eginda, ipurterrea baita.
2: Nahi.
1: Zu hartu du eskabadora bat eta hasi da etxea puskatzen. Nola bait?
0: Nola ez den bere maztea lehenago separatu?
1: Esan du, eraiki dugun guztia, bueno, ba, hasi da eraizten.
2: Ez eraiki
1: duten guzti hori. Bere etxea tartean.
0: Ja.
1: Zan dut.
0: Karo.
2: Bueno,

0: igual psikologoaren saldetu zona de confort, confort bueno, sala.
1: Hartu ezka ora eta martxa egin, baina hasi da. Erarena ere baden etxe hori eraisten eskadora batekin
2: horregatik martxekoa da. Esan ez que paperak aurre auta ukitza.
3: Esan ez da que ez, baina nirea da. Ja, baina izan, o sea, delitu usaina ere badauka honek, ez da?
1: Eta emazak esan du ikusten, ba, hau zen arrazoia, eta orain egingo gara dibortziatu. Bueltan-bueltan hori bai, Erik joan omen da bera, bere kabuz, komisalde gira, gero.
3: Ah, bai, Beira, hori puskatu egin dut.
0: Ni mujer, ni casa.
1: Hori da?
3: Bai. Alabak ere nahi gabe ya posizionatuko ziren, bale, totoa gure txea nahita.
1: Bai, hori da maila.
3: Bale, bale.
1: Digan, Anjon. Horrek ez du laguntzen, bera ipurterrea bada, baina. Brasilera, amigo.
3: Pentsa, Erik, barkatu da, Anjon, enteratuko balit, Euskal Herriko irrati batean, gainera arizezkiola.
1: La izterda hemen eskabadora.
3: Hore, bai, Brasilera baz.
1: Bai, hori xe. Bueno, badak izu, munduko futbol kopa jokatzeko dela.
3: Bai,
1: aurten,
3: Ameriketan.
1: Abiatu da Brasilgo selekzioa bertara.
3: Oh, zeizet, dauka, joder, zeizet horreko iztema dauka, kaipirina ez.
1: Carioca.
3: Carioca da.
1: Carioca.
0: Carioca da de Rio de Janeiro.
1: Baina esango nuke...
3: Selekzioari, Brasilgo futbol selekzioari deitzen zaio modu batera.
1: Bai. Bosta deiz irabazi du, Brasilgo selekzioak.
3: Bost izartxo dauzka,
1: Bai, munduko kopa, bosta deiz. Aleren oski, ez dago jakiterik, ez da, talentuaz gain, zorte pixka bat ere beharko ote den.
3: Claro.
1: Zorte onari deitze aldera.
0: Bueno, hemen...
2: Kanariño.
3: Kanariño.
0: Atletikekoa ban ala Begotzu, los Realekoa ban ala Arantzazu, ya tienen cositas de estas también.
3: Seguiten du Kanariñeak, Anjon.
1: Kasu honetan, Kanariñean selekzioa, Brasil Libertatik, egazkinez abiatzekoa zen, New Yorkera, kasu honetan, egaldia bertara zuten.
3: Ah, vale.
1: Eta nolabait, bueno, bidaia baten hasera munduko kopan, bidaia egiten astekoak ziren bertan, ja, egazkinean.
3: Hor, orain hain joma, dakizu zein dagoen autatzaile, ez da, Brasilen?
1: Ez.
3: Carlo Ancelotti.
1: Ahi ba.
3: Real Madrileko entrenatzaile izan zena?
1: Oso serioa eta,
0: ez. Brasilena ez, ha?
1: Ez. Baina ez du behar, ez da?
3: Ez du behar.
0: Selekzioan atxailean erraetan izan behar del... Ez,
3: Beira, Clemente izan zen... Nongoa.
1: Senegalen edo.
3: Senegalgo autatzailea edo.
1: Bueno, kontua kontu. Zorte hona izan dezan, egin dute alako performance bat edo, aire portuan bertan, jokalariak egazkin barruan zirela, egin dute egazkina bataiatu.
3: Ara?
1: Mangera batzuk hartu, irudia daude,
3: Urbe benkatu hau tabiota.
0: Ez que begira, mangera eta hau, da mangera, da zatxadizte.
2: Oso sinies du nadian, ez?
1: Badago, hortatik ere.
0: Badago, mangerazo.
1: Kasu honetan, aipatutakoa, bueno, egazkin hau aireratuko da, eta honekin batera kuria ametsak ere, aireratuko dira munduko aurrera kopan, ez da? Nahi izan dute hori, ba, egazkina, eta futbol taldea bera, bataiatu eta hortarako.
3: Mangera batekin.
1: Alde banatan, mangera bana jarrita, egin dute egazkina, busti,
0: bueno.
1: Mangera hori ekin.
3: Esan dute, jazta, bataiatuta.
1: Orain bai.
3: Zorte honea gure alde.
1: Abia zaitezkete, eta antza, New Yorken lur hartu bezala, beste buelta bat. Beste bi mangera.
3: Abai, berriro.
1: Hori ja konfirmazioa edo izango zen.
3: Aipatu zu jongi, la mangera donde está, está. Nola izena du abesti horrek, incendio en río.
0: Ah, claro.
1: Carioca,
3: vale. Ekin ez din lotua, go.
0: Bai.
3: Oso, no.
1: Vale, vale.
3: Está carioca, canariña, Anjon.
1: Bai.
3: Kasi dugu hori.
1: Bueltan, estatu bat dutara, berriz ere.
3: Ah, gatoz, berriro.
1: Long Islanden.
0: Long Island.
1: Eta zehazki Long Islanden dagoen, Bayville izeneko herrian.
0: We walk in the road to Rhode Island.
1: Kaso honetan, Bayville da izena, bai.
3: Bayville.
1: Bertako alkatea da, Steve Minicozzi izeneko politikaria. Bueno, bertako alkatea...
0: Cozzi ez da apoia, en italiano.
1: Bai?
0: Minicozzi. Kazo.
1: Mini, ja.
0: Cozzi, bai.
1: Bueno, Steve Minicozzi izan da.
3: Bai.
1: Bayville Rico alkatea, orain arte.
0: Esteban Bustamot.
3: Esteban Bustamot.
1: Baina ez da kazo,
0: Ez da kotzi.
1: Eta hauteskundea ditu dituzte orain, bera kargo hautziko du, ja. Alkateak...
3: Ja, jazta.
1: orain arteko lanak.
3: Egin du bere ibilbide politikoa ja, herri gintzan behintzat, herrian, ez?
1: Eta alakotan izaten da, ez da, bueno, ba...
0: Un reloj,
3: ba... Ez, zein ekarriko dute orain, hau
1: tan. Opariak eta eskertzak eta alderditik, bai. Baina horrez gain erreleboan orkartuko duen.
0: Ah, bai.
1: Alderdi bakoitzak izaten du bere hautagaia eta...
0: Bueno, han bi, ez? Bai.
1: Bai, bai, nabarmenenak, bai, behintzat, ezakit herri bakoitzean gero nola izaten den, ez da? Kontua da, historian antza lehenbizikoz, ez dagoela hautagairik.
3: Oh,
1: berak, kargoa utziko duen bezala,
0: bai,
1: sortu da utxune bat, eta ez dago inor momentuz, bera ordezkatzeko prest.
3: Igual izango da, berak jarrai dezan konbentzitzeko, ez? Bere alderdiak hartu duen bide bat edo, ez?
1: Baina kompetentzian ere alegia edo oposizioa litzateken horretan ere.
3: Ez dago
1: oroar.
0: Ez da soldatarik izango.
1: Beizileko alkate izateko prest.
3: Joder.
1: Eta orain, berak argo utziko duen momentuan,
3: alkate zurt.
1: Herritarrak geratuko dira, alkate zurt. Zaituzten, horrekin batera, deialdia ere egin dute, norbaitek honako dokumentu hau beteta, bere hautagaitza aurkeztu nahiko
3: alu. Apuntatu alkate izatera.
1: Libre zarete. Ja. Hau da, ez duzu behar
0: partidu
1: alderdi bat.
3: Oinarri
1: logistiko bat. Harri dute PDF bat webunean.
3: Bai.
1: Hau beteko bazenu. Eta norbaitek adiraziko balu borondatea. Bega, ba. Izan da dira bere alkate. Aurrera.
3: Besteak beste hori lan aukera bat ere bada.
1: Bada.
3: Diozu behar. Lanetik kanporatu kalera.
1: Baldintzak eta zeintzu diren. Baina.
3: Egin honaiz alkate, igual.
1: Begero, zakite, igual bokazio pixka bat ere behar da. Eta bozina hori.
3: Ez.
1: Ah, bale. Bokatu dira desnotiziak, ez da?
3: Bai, bai, ez
1: dakit.
3: Eia, igual daukau poltergeist bat edo estudioan.
1: Ja, atzo, bai.
3: Atzo ere pinatxorekin hor zarata batzuk eta entzun genitu, eta gaur bat batean bozina hori. Bueno. Listo, Anjan?
1: Bai.
3: Kontatu ditugu beraz gaur goizeko desnotiziak ere tira, eskerrik asko motel.
1: Ez.
3: Etxe kalte, hau azkena izan da.

0: etxe kalteren partetik hau azkena izan da, abestiak onela xe baitio, azkena izan da.
1: Opa, bermio.
0: Orain gure partetik didean hau ez da azkena izan, lasai. Ira arkitxo batzuk entzungo ditugu eta gero bueltan, sango dut ausartuko naiz esaten igual Shakiraren abestirik bikainenak
1: entzungo ditugula, eh?
0: Bai, esan dut ja. Shakiraren kantu gorenak entzungo ditugu.
2: Goia beltza, Motherwell beltza, laurogei ondamen eta amildegi bat. Goiaren gerrako ondamenak eseria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz, Santelmo Museora, esperientzia hori bizitzera. EITB-ren eskutik.
3: Uda honetan, zer egin nahi duzu? Ikasi? Ondo pasatu? Ala ikasiz gozatu? UIKan, Euskal Herriko Unibertsitatearen uda ikastaroetan, ideiak partekatu eta esperientzia berriak biziko dituzu. Gainera, 25 urte edo gutxiago badituzu, gazte tarifa berezia izango duzu. Sartu uika.eusen eta bizi uda ikastaroak.
4: Emakume baten bideo intimoa birbidaltzea, indarkeria matxista da.
5: Hori bali badakizu, ez egin.
6: Zure lagunek egiten badute.
4: Ez begiratu beste aldera.
6: Nik Gonzal, nik Max,
4: nik Ibai, aurpegia ematen dut indarkeria matxista digitalaren aurka. Eta zuk?
7: Gipuzkoako Foru Aldundia.
8: Euskal Sagardoa Gasteizera dator. 12 sagardotegi desberdinekin. Dastaketa gidatuak, bertako produktu pintxoak, musika emanaldia eta arratsaldean Digi Malandro zuzenean. Ekainaren 6an Gasteizko Aiotz plazan egun osoan zehar. Topa Gasteiz.
9: Europar Funtsek diruz lagundua.
10: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Hor tartean esan dute Topa Gasteiz, blen ble, Aupa Gasteiz. Tabakian bizi gaitezen betiko. Juanik enuke jakingo nondik hasiere eskerrak Andreak hauden atxokon ordenatu duen eta hasierak gaur zehazki onela dio.
11: Kaskoak, Jongi, kaskoak.
0: Zaturen zon behira bera. Demoran, pixkat, atzera egin behar du, eh?
12: No intentes disculparte, no juegues a insistir.
0: Zehazki hogeita bat urte atzera, Andrea.
13: Hoi da, 2005 ekainaren 3an argitaratu zuen Shakirak bere albumik onena esango nuke nik. Gazte lanierara berriz itzulita, Fijación Oral volumen bat, edo bueno, lehen da biziko alea, beranduago urte bereko azaroan, iritsi zan bigarren zatia, hau berriz ere ingelesez, eta lau abesti garrantzitsu ditu album honek. Lehen da biziko hause, no izenekoa.
0: Boa, ze kanta.
14: Se puede vivir con tanto veneno. La esperanza.
15: Garai batean viniloa genuenean etxeetan, asko gustatzen zitzaizun abesti bat, behin eta berriro entzutearen poderioz, izorratu egiten zen.
0: Gastatu
15: egiten zen. Ez da estaria hemen kemadizima.
13: Txupa txupa eta ez.
0: Eskerrak ja gaur egun digitalean jartzen dugun, ez?
13: Ba, Laundry Service albumaren ondoren iritsi zan hau, lau urtetara eta ilabetek pasa zituen Shakira komposatzen. Denbora zuen, eta baita gogoa ere, ia 60 abesti komposatu zituen, eta
0: hori
13: dela eta banatu zuen bat diskoa bizatitan.
0: Bero batzuk baztertu ere, bai?
13: Bai, bai, noski. Albuma berez bakarra da, kontzeptue bakarra da, baina bitan zatitzen da. Bere nabardurak ditu, baita kontzeptuk, eh? Baina, bueno, zalantze gabe, nabarmenena da, ba, lehen zati, asamezela, gaztela Kataniaz egin zola eta bigarrena inglesez. Ez que danak ez hau zeitzu ez zuebe dau.
0: Venga, Shakira!

0: Erra, diskonen azalen, Shakira ikusi dezakegu aur bat besotan dola antza. Freud psikoanalistan pentsaretan oinarritzen da argazkiaren ideia hau. Aurra Luciana izenekoa da, bueno, bere lengusinaren alaba da. Eta Freuden teoria honen arabera, aur jaio berrik bizitza psikosexuala hauaren bitartez ezagutzen dute. Aurrek munduaren ezagutza xurgatuz, murtxikatuz eta janez
1: zaten da, ez?
2: Oh, aurrak gauzak deskurritu hauaren bidez deskurritzen ditu, ez? Baina jatekoa edo jostailu ahora, taka
0: bai, oida. Eta Shakirak esan ado oso pertsona orala dala. Bere plazer itxurri handina, ahoa dala. Ahoaren bitartez jaten dola, beste musu kematen ditxula, txokolatea jaten dola, eta asko disfrutatzen dola. Oinez, bueno. Euskat, arraro gehitzen da, ne ustez, hau, baino, beak kolaxe esan zu,
1: horrela esan da ez, baina gero izan dezake beste zentzu.
3: Curiosamente, las zonas oscuras o cuartos oscuros de sauna gehietan da horrela era también se usa mucho.
2: España, el... patu dira hemen oroar, fijazio oral handia edatekoa musua kabestea, txokolatea.
3: Bai, bueno, bai.
0: Bueno, guazen abesti politxe eta sentzen.

0: Ba, txikitan bizi hautan egon abesti honek, no? asko guzti itzaiten, bai. Bueno, hau argitaratu zuenako, Shakira honeko nazioarteko pop ikurra zan, eta beak beti aldarrikatu izan do artearen sentsualitatea. Esanez, ba, musikak behar dola izan sentsuala. Baina ez sexuala.
1: Horren definizio konkretu bat era
0: matera. Sentsuala, baina ez sexuala.
1: Yeah.
0: Sensuala izatek referentzia itxen diela zentzumenei.
1: Vale. Ta
0: hoxe itxen dutela artistek. Vale. Zentzumenak estimulatu.
1: Gehiago da iradokitzea.
0: Iradokitzea eta gozaraztea. Baina. Vale. Nana, ala, guazen...
1: Jongik saunako kontua ipatu hori ez
2: hori sensuala,
1: baina sexuala da era bat.
3: Behar dugu sensualik. Cuando vale. Oscuro no entras a escribir la máquina.
1: Vale, vale, horregatik. Sí, sí. España, honek aldarik hacen du beste zerbait artistiko.
3: Basta el lío.
0: Bukatzeko entzungo de kolaborazio berezina Alejandro Sanzekin batera La Tortura.
1: Bueno.
0: Ay, mamita mía, guardate la pues.
3: Sobra él aquí, qué pena.
0: Ay,
3: muchísimo.
1: Ay, qué va. Fijación oral, volumen 1, disco de Gorduan, La Tortura. O hace hondo.
0: Erra.
1: Torcia a quitarte. Andriu, es que recasco.
0: Ay, mamita mía.

0: Buah, oso ondo, Andrea, txalo ero bat. Ze diskoa oro har, eta ze abestia, eta ze gozatu hartu duguna, eh? Alejandro Sanz ekin batera, eta Shakirarekin, La Tortura izene kontan. Torturaren antipodetan egon nahiko genuke, hori da bentsat asmoa, ez da? Eta tortura hemen didan gaur izan da dela abesti bat, eta besterik ez. Egunon ongietorri mundu guztiari, esnatzea tokatzen da sentitzen dugu. Eta badakigu goizeko zati hau jende konkretu batentzat, bueno, jende askorentzat izan litekela nolabait tortura ere, orduan. Torturarena egotzi oztu iratzar galioari, oza, guk ez zaitu esantu, ez da gure kulpa. Are, guatik, egin dezazula lolas, bueno, lolas aier ez, egon zaitezela oean bat ere presari gabe, bat ere zeregini gabe, baina, beira, begiak itxita eta belarriak zabalik, zira entzunez. Hori baino, plazera handiagorik, gero apatean, datorrelan norbait oera. Eta ekarri ezazula adibidez gozaria, ezta? Eta, sagotu, zer gehiago eskan ni ez daio kebanik egun bati. Gaurkoa bezalako egun bati. Kainaren hiruaren ari, aste azkenari. Bueno, guk gure aldetik ezin genizuke gehiago eraman. Ze, posible bagenu? Ja, eske teknikoki, logistikoki, hainbeste baitzarete oso zaila da guretzat. Banan, denon etxetera joan, denon oetara sartu eta gozaria hor plantatzea zuei, ez? Horregatik, bueno, bai, irratik gozari bat. Eskein diestazuk egu, hartu oso zorik hau, ze hau dena zurea ere bada, eta goizeko marrak bitarte, egon gurekin, eta aritu gurekin, gozaltzen, adibidez. Hau guztia esanik, goazen orain goetik, bueno, salto egin edo, zauden lekuan zaudela behintzat, albizei begira jarri, eta gaurkotasunaz, markatu konzientzia pixka tartzera. Hau etxe dira gaur bildu ditugun titularrik garrantzitsuenak, zuekin didan, Andrea Aranburu eta Jon Gotzon aldaparena, kaixo egunon.
1: Egunon Julen eta egunon guztioi, medikuen lan gatazkak konpontzeko itxurarik ba ez du oraingoz. Gatazka betean gurutzetako erietxean bi arduradunek dimisio aurkeztu dute. Ospitaleko mediku zuzendariak eta mediku zuzendari ordeak. Osasun saiaren arabera medikuen greben ondorioek erietxean sortutako tentsioen ondorioz aurkeztu dute dimisioa. Eusko Jaurlaritza oso kezkatuta agertu da, Monika Garcia osasun ministroaren jarrerarekin ez duelako ikusten, medikuen auziari konponbide bat bilatzeko inolako asmorik duenik. Ministroak ostiralerako deitu du lurralde arteko osasun batzordea, baina momentu zalantzan dago Euskadiren parte hartzea. Bien bitartean, Espainiako ministroen kontseiluak medikuen eskararen kontra, osasun langile guztiek estatutu bakarra izan dezatela jasotzen duen aurre proiektua onartu du. Eta honek haserrea eragotu du medikuen artean, eta sindikatuek berretxe dute ekainaren 15eko astean grebara itzuliko direla. Nafarroan aldiz bada aukerarik greba bertan bera uzteko. Fernando Domínguez kontseilariak proposamena egin die medikuei guardiez eta lanaldiaz. Medikuen sindikatuak alegina aitortu dio, naiz eta banekoa etzaien iruditu. Zer gehiago, Global Sumud Euskal Herria plataformak kereia kriminala aurkeztu du Bingen Zupiria segurtasun sailburuaren aurka, loiu izan ziren ertzainen aurka eta baita ertzaintzaren operatiboa zuzendu zutenen kontra. Bilboko epaitegian herri akusazio gisa aurkeztu dute kereia kriminala loiuko aireportuan izan ziren istiluen arira. Besteak beste gorroto delituak, lesio delituak eta legezkanpoko atxilotzeagatik. Eta azkenik, Bozento taldeak aurreratu duen albiste batekin goaz. Izan ere, edabide honen arabera, Bernedon ez da aurten udalekurik egingo. Arabako aldundiak itxi berri duen espedientaren emaitza udalekuen debekua omen da. Iaz azaleratutako polemikaren ostean, aldundiak espediente administratiboa ireki eta Bernedoko udalekuen kasua ikertu du. 8 hilabeteko prozesuaren ostean eta udalekuetako antolatzaileen abokatuak aurkeztutako legiteak baztertu eta gero, aldundiak itxitzat eman omen du prozesua. Beti ere, Bozentok argitaratutako informazioaren arabera, debekuaz gain antolatzaileetako isuna edo antolatzaileentzako isuna ere aurre ikusten du txosten horrek. Isunaren arrazoia zateken antolatzaileek azken urte luzeetan ez diotela aldundiari modu ofizialean jakinarazi udalekuen antolaketa. Ba, aurten ere Bernedon udaleko antolatzeko asmoa zuten sustatzaileek, baina Ana del Val, Arabako Kultura Diputatuak, etzi batzar nagusietan emango dituen xehetasunen zain, badirudi aldundiak debekatu egingo diela alakorik antolatzea. Bueno, kulturan ze berri jongi.
2: Bueno, ba, Michael Jacksonen berri izan dugu, bere agente izan dako pertsona baten ondorioz, eta besteak beste dakigu horrelako bat egin nahi izan zuela.
0: James Bonden pelikula bateko abestia?
2: Bueno, abestia baliz bakarrik. Flipatua gerata.
0: James Bond izan nahi zuen berak?
2: Berak,
0: esonek?
2: Bai, bueno, bat diskoa hor baseuden zentsuak nahi zuela ir como de malote eta horrela.
0: Izenetik azita, noski.
2: Bueno, ba, bilera bat eta guzti egin zuen, ez bakarrik James Bonden pieza nagusia berak egiteko. Garai hartan, bueno, jende oso famatuak egiten zuen, orain ere bai, baina... Eta ez berak proposatu zuen agente honekin, bera izatea lehen James Bond beltza,
0: vale,
2: que digo yo kakotxartea, porque este ya estaba descafeinado aspaldetan. Bai, eta nonbait bilera horretan, ba, bere txapela erori omen zen guacamole baten gainera, eta jendearen aurrean bost nonbait deskojonoak eta sortu zituen.
0: Bai, literalki,
2: bai, literalki txapela erori
0: zitzaio. Guacamolea kontuz.
2: Eta hori izan omen zen detallea de igual...
0: Etzarazu
2: alta gaiona.
0: Gero, zaila den kentzeko garbitzeko guacamolea.
3: Zaila da?
0: Bai.
3: Bueno, koipe
0: bai.
3: Badu hor.
0: Bai. Bueno, zuzi bueno. 15 mazara guacamoles.
2: Sí.
0: Zorte hona dizki,
2: Vale. Eta hemendik gauza kurioso honetatik zorionak. Aupa esango diogu Elena Iruretari.
0: Aupa, Elena! Oh, abesti txarra.
3: Se canta.
0: Iru, blau, rom. Ba, be, ba, guazen! Aupa, Irureta orduan. Aupa, etxe beste barik.
3: Pasaden azte urdan egon aiz Iban Garaterekin.
0: Ai,
3: ze jatorra den Iban, eh.
2: Oh, hey.
0: Denbora, ze instrumentu jotzen du Iban Garatek hau patxe bestu?
3: Iba dakit, baina.
0: Ez durekin haren ditzen bizkatea.
3: Ako gora horazin nion gainera, eh.
0: Bai.
3: Hori berreskuratu behar da dugala. Bomardinoa.
0: Bomardinoa jotzen du. Kantontzi jotan momentu batean.
3: Ez da inorra gertu hain sexy bomardinoa jotzen.
0: Eia. Ez da instrumenturik.
3: Ez, baina Iban egin jota, bai.
0: Oh,
3: ze jongi.
2: Ez, bueno, ba, gauza kuriosoa, emakumeen zinema ezagutarazteko asmoz, Euskal Zinema Zikloak bueltan dakar, aupa Etxebeste, Gasteiz, Donosti eta Bilboko pantailetara. Hori alde batetik.
1: Ai, ze ona.
2: Eta bestetik Euskadiko filmategiak hiru egunez omenduko du, Elena Irureta.
1: Zego herritarrata zaizun,
2: Eta, jo, ez que llevo mucho contigo.
0: Claro, claro.
1: Joder, danei tolo sarra, horrekone eta intzitzaiten. Bai. Esan ziten batek, ze Tolosar gehitu zeizan hori danila.
2: Bueno, eta hiru egunez omenduko dut, ostiraleko sesioan Elena Bera gonbidatua da.
0: Hola,
2: presente izango. Bezala. Zan bezala, gaur zazpietan beste Gasteizko Artium Museoan. Aupa Etxebeste!
1: Zi, una.
2: Eta amaitzeko zer den mundua, boterea, eta... Compraste una isla.

0: haces? ¿Es un karaoke? ¿Es karaoke?
1: ¿Es karaoke?
0: Ah, vale. Bueno, Ivanka Trumpek, Isla Batero Sidu, bai,
1: Albania. Zeratik ez gara harritzen.
0: Bueno, hori da titularra dioenak edo ahondatu pizka
2: bat. Azuten bat, ez? Bere Bueno, Ivanka ez, igual, ez? Gehiago Donald, que bere lagunek eta...
0: Bai. Bueno, bakasu honetan... Sazan izeneko isla bat da.
1: Aplikazio bezala, Sazan?
0: Ba, H gabe, Sazan. Bueno, pues total, Albanian dagoen isla bat da, titularrak hori dio, isla erosi egin duela. Ahondatuta esaten du, bueno, non badita, Albaniako gobernuarekin pakto badauka, bere vale. Nahi duena montatzeko, ba, resort,
2: lugar, está igual bere-berea.
0: Baina hori da. Baina
2: tratu bat.
0: Isla oso polita da, oso salvajea, oso basatia, izorratzeko
2: pena
0: handia ematen duen isla bat, baina, ja. Bueno, badakizu.
2: Horlan eskatzen du, uarte horrek ez da.
0: Hori da, hori da. Pues hoy eche que pizkaba cultural de tiquetorri saizki un albistea kandera. Gainera, kontiroletan, zer duzu? Anda, sin animalito,
1: Bozinategia daukagu bixate erotuta, hor.
3: Anarrotuta da
4: Ba, kiroletan saskibaloian gaur ekingo diete Baskoniak eta Zurne Bilbao titulorako playoffetako partidei. Baskoniak Juventut izango du aurkari Endesaligako final ordenetan USA Arenan eta Zurne Bilbao kaldiz Valentzean jokatuko du. Txirrendularitzan Italiako Giroko laugarren etapa Ana van der Bregenek irabazi du erlojupeko igoeran. Herberetako txirrendularia lider jarri da ia 13 kilometroko krono igoeran eta horrela duela 5 urte lortu zuen arrakasta errepikatu du. Aldiz, 9 minutu galdu ditu Elisa Balsamok orain arteko liderrak.
1: Hau etxak izan dira gaurko albisterik nabarmenenak, importantenak, kontagarrienak zuentzat dira. Hau guztia esanik.
5: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
1: Errepietan Andrea Aramburuz egoera daukaguneotan.
4: Zumaian apesortzian bi autok ez beharra izan dute Irunerantz eta ezkerreko herrian gelditzu direla esan digute segurtasun saietik.
6: Eroskik informazio hau eskaini eta egun zorion txua opadizu. Eroski, zurekin.
1: Beira, zeguraldi atorkigun, ba, oraintxe gertatzen ari denak gertatuko da oroar egun osoan. Euskal Met Mirian Ruiz egunon.
7: Kaixo egunon, gaur Oskar Bitzera eta Epeltzera egingo du. Eguna moteletik, hasi dugu, bereziki par partean, eta bertan goizean goiz oraindik eurizi presten batzuk egin ditzake. Baina zer gutxi izango da, goizak aurrera gina ala argitzera egingo du, eta arratsaldean giro dotorea eta eguzkitsua izango dugu. Goio deifin batzuk agertuko diren arren, eguzkiari ez diote inolako trabarik jarriko. Araban eta Nafarroan erdi eta ego partean, goizetek giroa eguzkitsua izango da. Haizea iparraldetik finkatuko da arratsaldean eta barnealdean apur bat indartuko da eta temperaturak nabarmen egingo du gora, kostaldean beroenako 22-23 gradukoak izango dira eta barnealdean 26-27 gradura igoko da. Beraz, gaur argitzera eta epeltzera egingo du.
1: Ze ondo. Ekainaren 3ra da gaur asteazkena da, asteazken goizeko didarizaren zuten. Dira entzun dezakezu, goizero nahi bali maduzu, astelenetik ostiralera, beti ere. Eta goizeko zazpitan hasi eta marrak arte zehor ja. Atxeden hartzera joaten gara pixkat, urrengo eguneko saioa prestatu, era beste. Gaurko aia prest daukagu, goitik hasi eta beheraino, beraz, nahi baduzu, gara zaitez gurekin, arazori gabe. Gurarika, holo! Beste klasiko tzar bat, didan, hau da, katamalo. Unau mundu guzia.

0: Begira, izan liteke irrati masusta bat. Ez? Sasietan ez dago masustarik eta gaur piztu duzu. Igual bapatean orantxe zure irratia jarri duzu gaztea, sizaratidea entzuten eta hola! Zer da hau? Zer hau zago xoa? Klaro, irrati masusta bat. Espaldiko partez, katamalo berriz ere gurera bueltan, gurarika bueltan. Hauek dira... Arantzak ez, masustak eta arantzak hauek.
1: No. Graduatua edo lizentziatua zara eta irakasle izan nahi duzu DBH-en, batxilergoan, lanbide heziketan edo hizkuntzen irakaskuntzan. Ikasi euskaraz eta erronken bidez, euskal kurrikuluma ardatz hartuta. Bi modalitate aukeran, presentziala, dual ereduan edo online saio presentzial batzuekin. Non, Eskoriatzan edo Bilbon. Informazioa mondragon.edu/BHM. Mondragon Unibertsitatea.
2: Nork uste du biotan onena antxeon dela?
3: Gautxori porrokatuak! Sofanetzan da egonzaleak!
4: Gehiegi ere, tanga!
3: Denek dute lekua Julen Telleriaren gidaritzapean!
4: Tatxan, ni naiz!
3: Gau pasa! Eguna ondo bukatzeko plaza! Aste artetik ostegunera ETV baten! ETV onen ere eskuragarri!
5: Zuretzat dantzaldiko arima alaia. Eta zuretzat arearen ageriko etxaia. Udaz gozatu eskaintza handi honi esker. Eroski basik arroz luzea orain 112 deskontuaz 1,09 euroan baino ez. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi. Eroski zurekin.
6: Zer gertatzen da jokalari batek eta onzeren saltzaile batek topo egiten dutenean? Bazu, eguneko kupoiaren saria irabazteko ilusioarekin egongo zarela egun osoan. Eta Davidek, itxutxakorri izango duela, leku guztietara lagundu eta seguruago sentiarazteko.
7: Ta hori eguneko kupoia erosteagatik?
6: Zuk eta onzeren loterietan jokatzen duzuen pertsona guztiek erosteagatik. Izan ere, horrela, desgaitasuna duten pertsonek aukera gehiago izatea sustatzen duzue.
7: Bekain.
6: Onzeren saltzaile batekin topo egiten duzunean, gauza honak gertatzen dira. Beraz, aukeratzen duzun jokoa aukeratzen duzula, ondo jokatuta.
8: Onze, jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
9: Egunon, onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
10: Oh. Es que queda.
0: Azera berriro, 33,748, ¿vale? 33,748. Ode, esan dugu.
9: Eta seria?
11: Balorate, 25.
9: Zorteon.
0: No. Sí. Izan ere, benetako loteria ez da onzeren zenbakia, eta Miramongo kafe makinako kafean, John.
12: Vale. Oh, ezkerreko zutabeko abukatu eginda.
0: Ja.
12: Bankide batek esan ditu, hemen dik badaukazu. Ez dakit zer desberdina da.
0: Ja, loteria bat.
12: Ezkerreko da galestiko. Okerragoa.
13: Ja. Txarra, kafe?
12: Txarra dago bai.
13: Brrrr.
11: Ai, ama. Brrrr. Terriblea.
0: Jode. Beste loteria bat orain didan. Akaso gaur hemen eta orain zuri tokadakizuke edozen kasutan gaur lehiakide izatearen loteria eta gaurko irabazle izatearen loteria ere tokadakizuke. Gero, irabazleen azten den jakingo dugu gogoratu datorren ekainaren 23an aste artez San Juan bezperan. Harriko ditugu hemen gure mikrofono eta katxarro aparato guztiak. Erraniko plazan, pum! Eta handik egingo dugu, deida demoraldiontako azken saio berezia. Demoraldi hau. Sutara? Sutara, a ber, esan dugu, demoraldi hau oso guai. Ari da, gertatzen,
12: Ba, baina, asik ez dela bukatu egingo da.
0: Bukaera bat ez da, ja, sutara botako genuke, eta hori gertatuko da, ekainaren 23an, eta beste gauta askoren artean, egun hortan jakingo duzu, akaso zuk, entzule, ea zuzaren, lehe artiba ikastetxe markinarrak bidalita, joan gozaren mundua deskurritzera, mundua ezagutzera, batere ordaindua, bueno, esan nahi dut.
12: Viena eta Budapest.
0: Geroango gastuak jaztuk pixatez. Ba, Turkia. Kaina pare bat jaztuk patu beharko duzu, baina Juan etorriak.
12: Salu artea.
0: Hotelak eta denak patuko izkizu.
12: Eta?
0: Herria xean, oski. Eskaintzaren barruan.
12: Zua ipatuta, Sarmientoa eta oso.
0: Begira,
11: Sarmientoa.
12: Ai.
0: Zego xoa. Zer nahi Sarmientoan eginda.
12: Bai.
0: Gu jan izan dugu, txerri arpeia, ere.
12: Bai,
0: Kareta,
12: bueno,
0: somos destipe,
11: pero na.
0: Bueno, kusio,
12: venga,
0: Bai.
14: Txo, erantekin begita bedau ginen.
0: Bai, txerri eta bion, eta azte esatizun.
12: Baina begiak ere hortzituen?
14: Ez.
0: Ze
14: gustatzen. Bai. Bueno, bai txeu, gaurko...
0: Gaurko lehiakidea, bai, barkatu.
15: Azerefe, Susana.
11: Susana.
16: Tierra es la Rioja.
17: Azerefe, Jon.
14: Jon?
0: Pozido, guen, Jon.
14: Eta?
13: Sinergia.
14: Taliz, hau ez da estantzuten.
15: Iker.
14: Iker.
13: Iker.
0: Vale. Dauzkagu Susana,
12: Jon
0: eta Iker.
4: Ez dut ulertzen zer daukan zer ikusia Riosak eta Verona, Italiako Verona. Somos de estirpe Verona.
12: Iria baino izango da, kasta bat edo ez da.
4: La Toscana Española deitzen diotelako, que no lo es.
0: Lengoan, abeste hau entzunda, bikotea dizkideak aldetu zidan. Ez ote dator hortik Veronia, ojo,
10: alta.
0: Erriosan, tupat arno oso, bueno, nabarmen bat ez da.
4: Una va con V y otra con B, ez dakit.
16: Mi tierra es la Rioja.
14: Va, Susana Cauche dio.
0: A ver, nominatu.
13: De heaven to the heaven, John.
12: De heaven to the heaven,
14: de heaven to the heaven.
15: Susana.
14: Ahí va.
0: Vale,
14: Susana.
0: Iker Garrona.
14: Taikerrek.
15: Tu de Heveren, Susana.
4: Susana.
14: Oh.
4: Tu de Heveren.
0: Knock, knock, knocking to heaven's door, zoaz, oh, Susana Bizkat, bai. Entzun ondo, Susana, berez egoki da onela, eh?
17: De Heveren, tu de Heveren.
0: Horra, zoaz. Susana. Vale. Jon eta Iker, geratuz daizkigu beraz gaur. Leian, galdera, erantzuteko pronto esango dugu. Gaur, gogoratu sumilerren eguna dela, vale? Hori da bixata bia puntua. Animo, suerte!
4: Honela dio lehenengoak, zein ardori egin zion moldaketa, zein ardori egin zion moldaketa, egan taldeak.
15: Mesedez. Mesedez.
14: Bia grabatzen, Jonek bialdu igu.
0: Jonek erantzun do.
14: Ai.
18: Ardo gorina, parra.
4: Ez da, red wine ez da ardo gorria.
0: Ardo gorrina.
4: Beltza da, bai.
0: Baina, molaketan ez da.
4: Eta
12: ardo beltza ez da segurako gure lenguzak benido arren eskatutu bezala vino negro.
4: Ah, bai.
0: Un negro, por favor.
4: Ai...
0: Ez total, hau berez da UB40 rena, edo ez da jokin?
12: Bai, UB40, bai.
4: Nork eramandu, Ikerrek eramandu?
0: Jonek.
4: Jonek, Jon Barka.
0: Jonek kustarri bat. Jon. Red, red wine, ardo gorrina parrari egindako moldaketa hueganena. Jonek kustarri bat, osoto.
12: Ardoa mantenduta,
0: vale?
12: Alda dezagun orain, taldez, bizardunak taldearen arabera, zer da ardo gorrina farra?
14: Ikerrek erabatzen... Eta hoxe dio.
15: Zer, odola.
0: Odola? Ez motel. Iruko hau da.
14: Jon, post, lau, iru.
12: Ez, eh?
0: Bega, Jon.
14: Grabatzen. Bat.
0: Ega zer dien. Ari da, ari da, eh?
14: Eta hoxe dio.
0: Bota du berantzuna bidali du.
18: Ardoriko berena.
0: Eh?
14: Ardoriko berena.
0: Sandu?
14: Ardoriko berena.
18: Ardoriko berena.
16: Ardoriko berena. Ardoriko berena.
4: Listo, Jonek irabazkin.
12: Bai, nabarmen.
4: Bai.
0: Bale. Dazaia, da bukatua.
12: Nabarmen.
0: Jonek bi, Ikerrek utx, Susana de heaven, tu de heaven.
12: Bai, bai.
14: Hau entzungo deu ala.
4: Nabarmen baino nabarruain.
0: Oh,
12: nabarruain.
0: Naparra, noski, bai, bai.
16: Ardo niko eren.
0: Venga, hozen honekin. Bizardunak, gola ardo gorri, naparra, joder.

0: txalo ero bat, oso ondo, Jongi. Asmatuzu. Ira bat, baita gurekin ere.
1: Nik ez, pertsona horrek, bidali duen pertsona horrek.
0: Egin duzu ematxa legia, ezta.
1: Baina asmatu, berak asmatu.
0: Zortzi terdiak ere pasaitu, zortzi hogeita amairu orantxak gure ordularian. Gaur esango dugu tan petit, edo hain txiki, hain petit izan dela. Joferen loaldia ze.
2: Bai,
0: Besteak beste gaurko kantuak ere bidali dizkigu. Estudioko lanak bukatu dituenean, Bart, goizaldeko hiru terriet. Jo. Eta ea gurekin da, Jofe, egunon, tio.
3: Que pasa, peña, egunon?
1: Hola, Jofe. Hola, Jofe,
3: tio. Pas. Somatzen zait, bizkat, petatutan haula. Bai, bai, Lofe.
2: Eta zer mauzko saioa izan da? Bart gauekoa?
3: Bueno, ona egia esan, o sea, hasi ginen goizeko amaika kaldera, o sea,
2: goizeko iruterriak arte.
0: Bueno, goizeko iruterrietan bideali digu emaila gaurko abestiekin.
2: Vale.
0: Zagit estudio, noiz arte gontzareten.
3: Bai, berandu arte. O sea, esain berandu arte, baina...
2: Vale. Eta zure estudioko...
3: Justo... Bai, esan.
2: Estudioko zure saioak zeizaten dira, iritsi eta... Dena oso lotu gabe izan da, venga, guazen estudioan bertan idaztera, eta gerta daitezela gauzak, hori da estiloa, edo...
3: Ez, depende, osea, ez dago, egia esan ez dago oso finkatuta.
2: Vale.
3: Batzutan bagoaz dena oso lotuta izan da, eta beste batzutan...
2: Atzoko esaterako nolako izan zen?
3: Hor bertan sortu zen modu.
2: Vale, atzo bai.
0: Horregatik, behartzen demora da, behartzen ez da.

0: O sea que...
1: Venga, imagínate lo técnico. Venga, grabatzen, ¿eh? Iru, bi, bota, Jofe. Jofe. Jofe. Jofe. No sé. Ánimo, Jofe.
0: Lofe. Bueno, gaur oikoa den bezala nere musika popurri batekin nator.
2: Bikain.
0: Azken egun edo asteetan atera diren eta entzun ditudan lau abesti ekarri dizkizuet. Aman komunuan duten gauza bakarra haien artean da, pues duela gutxi atera diren kantak direla.
1: Berriak direla, vale.
0: Hori da. Así que entzun dezagun lehenengoa Ratchets izena duena.
3: Hori ez da lo que se pone la gente del aparato.
1: Ez hori da brackets. Hau da, ratchets.
0: Beste gauza.
4: Que no pueden comer ni un bocata de chorizo pamplona, por si la
1: sé. Ratchets a jarrita y a

0: zona musika.
1: Ode.
2: Piskat?
0: Bai.
2: Ja, piskat jofe, osea, zuzen horri, edo zure musika, etorri zait, gogora, hau entzunda.
0: Ah, bai, eh?
2: Bai, bai, ah, bai. Bai.
0: Hore bat, eskerrik asko ze... Joder, entzun berri duguna bestia, Ratchet, izena duena, Ratchet da... Bueno, es que está aquí, no la saldu. Bueno, referentzia egiten dio, pues... Maitale, pixkat.
3: Vale. Nik bat gali Ratcheta entzun izan dio, dezakit gauza bera den.
4: Bat gial.
0: Bai, bueno, Ratcheta... Bai, bada como estilo... Bizi estilo bat, es.
3: Vale.
0: Está aquí todo segundo, no la definitu, baina bueno.
2: Ja, eta karro goizian gutxiago.
0: Bai, es nada, estoy pa poco. Entzun dugun abestia Ratchets, Dinamarca de Koizle, Suedia, Chiletarra eta Muska, artista katalana den arteko elkarlana da. Dinamarka oso ekoizle ezaguna da eta Amore Ralfitxu eta Krila bezala.
3: Muska da intzuzen badialen aizpa, ez da?
0: Hori da. Horregatik, justo komentatu
3: zuzuna
0: bat jal, oso ondo da torki eta saltzeko ere, pues hori, Muska Kataluniako estena representatzen duen artista neretzat garrantzitsuena da eta, bueno, bere aizpekin batera, Greta, asko ekarri dizuedan artista bat dela eta bueno, bat jal, osea, que...
3: Aze irukoa?
0: Estena mainstreamean, bai.
2: Hauen Gabonetako afariak ere ikustekoak eta entzutekoak izango dira.
0: Ba, oso
3: gero aita ere da...
2: Bai?
3: Goizle eta aitorea, bai.
0: Bai, Golum izan zen.
3: Bai, hori da.
5: Egia.
0: Bai. Eta bueno, bastante loko, izango dira... Cuanto menos, bastante curioso.
3: Bai, curioso, ez?
4: Abesti alare, jofe, oso berri da, zatik, hemen YouTube-en ikusten ere naiz duela ordutxo batzuk argitaratutako kanta dela.
2: Horregatik egon da esna, jofe, gugatik. Ordutxo...
3: Nobeda de horiek arrantzatzen.
2: Ordutxo horiek aprobetxatu eta esateko, atera da, guazen gartzera, jazta.
0: Baina adibidez, taidalen duela aste eta piko.
4: Neko txo gustatzen zait, bat ez Ruso Euskirekin dauken Moa izeneko kanta, horrekin
0: Joder, zora barria.
4: Bai, obsesionatu nintzen bere garaien ja duela urtetxo batzuk argitaratu zuten, baina oso ona da tipo hau,
0: Bai, oso ekoizle kompletoa da, eta ere, pues oso ezaugarriak ditu pues, ritmo karibeñoak, eta bueno, Entzun berri duguna bestian ere somatzen da, Solako ez dakit, como bossa nova, moduko bat pixkat naztuta elektronikarekin. Eta bueno, entzun ezagun urrengoa, De La Fuenteren Caraballo.
1: Ahi, entzungo da? Bai.
0: Ahi esta.
1: Ahi esta.
0: Ahi esta.
1: Ahi esta. Ahi esta.

0: Epa, epa, epa. Oso epa, Jof, eh?
1: Caravaggio da, eh?
2: Caravaggio. Bai, bai, bai, Caravaggio. A ber, lehen esan dut muska estatuko artistarik oparonetako bat dela, baina De La Fuente azken hamarkadan gure estatuan egon den izen garrantzitsuenetako bat da, eta, bueno, niretzat estenan klabe izan den musikarietako bat da. Ez que ez da asko aipatu behar De La Fuente eriti buruz, Granadako artistari buruz, dagoeneko ja ez dakiguna. Baina lehena izan zen Espainian flamenkoa eta reggaetoia autotunearekin
0: fusionatu
2: zituna.
1: Nik ez zautu nun...
2: Dela mabi urte baino gehiago, eh?
1: Baino nik ez zautu nun konsentia izeneko abestiara imitarte. Eta nik uste etortik ja, bueno, pixka mainstreamera edo jozola, bueno, mainstreamera. Bueno, entzule gehiago pilatu zitula, ez?
2: Bai, bai, bai. Mundiala bihurtu zen momentu batean. Egia da berak askotan esan duela pues ez duela fokoan egon nahi eta eta ere pues askotan pizkat relevantziara edo bueno relevante bihurtzen denean edo bueno pizkat ja jendeak berari buruz gehiegi hitz egiten duenean tipoak alde egiten du agobiatu egiten da eta gero gueltatzen da pues behar duenean eta nahi duenean.
3: Honelako abestiekin adibidez ez da bere azkenarekin bezala.
1: Ze ona abesti hau.
3: Caravaggio.
2: Bai, bai, oso ona da.
3: Bai.
2: Eta bueno, nere ustez ez da gitan anuntziat duen ja, baina bueno, ba irudi algo ma torrela.
3: Disko da torrela honekin, vale. Adi gomora De La Fuente. Okay.
2: Bai, bai. Entzungo dugun urrengo abestiak SX Honey du izena.

0: Honi da ez di hori badakigu.
1: Esexekoak jongi ez diren printze, printzesa batzuk edo zerbait zen, ez? Ez?
2: Sussex. Sussex, bai, bai, bai. Hankas hartu dut.
1: Sussex.
2: Sussex ekoa da semea edo la Megan.
1: Ari zara galduzka.
2: Bai, la Megan, la actriz. Oie, diria, los duques de Sussex.
1: Dukeak hori da, ez dira printzea. Dukeak dira.
2: Pero zegoen la Sara Ferguson.
1: Baina, ezkara hortazari, ez bakatu egin.
2: Ez que podemos hablar toda la...
1: Egia da, baina ez que la Sussex ekin eta
3: Esek, onenetakoa.
4: Blood Orange izango eta... da, laranja sangina edo deritzen hori,
5: bai, hori da.
4: Bai. Oso polita dira,
3: eh? Horri da. Bai, bai, bai.
4: Ikustako ere polita dira.
5: Naranja
4: gorria. Bezela, bai.
0: Sangrande.
4: Bai. Bai. Sangina, ez?
0: Sañantea, bai.
3: Bai, bai, bilatu guela, bai, oso polita.
0: Sanjuela, bai.
4: Hori esaten zaio?
0: Bai, naranja sanjuela, bai.
5: Bago, gora nazit, Julen ezaki jartaukazun berriz, txumba-txumba zatitxoa, onena. Así era.
1: Chumba, chumba, zatitxo. Bai. Ez nuen ulertzen.
5: Jamie XX-en gospia bat, eh? Pia gora arazi.
3: Ah, bai, eh?
5: Erritmo
3: bai.
5: Hau, eh?
3: Zan diteke, eh?
5: Eta bozini ja hori, bueno, ez dakit, zer dan, zistumentu dan.
1: Au!
5: Ez hori ez.
3: Bai, sinte... Sinte, bai. Sinte moduko bat da. Uh-huh. Bai, uh-huh. Baina, bai, bozina bat dirudi, eh? Egia da. Osa, tipoak musika instrumentalaren eragin handia du, eta instrumentu analogikoak biolina, piano eta bar instrumento sintetikoekin kombinatzen ditu. Uh-huh. Azken urteetan musika egiteko eta ulertzeko modua birdefinitu duen artistetako bat da. Eta bueno, beraz diskoa entzunez baduzue, asko gomendatzen dizuet. Izen berau dauka, eh?
1: Vale.
3: Essex Hon.
1: Essex Honi, eta ez Sussex, bai. Markatu liatu egin.
3: Eta, bueno, disko guztien portadak badira
1: lokura. Bai, bai, ikusteko modukoak, eh?
3: Bai, bai, Eira. Bai, estetikamente ere beste maila batean dagoen proiektu bat iruitzen zait. Eta bueno, bukatzeko, abesti bat ekarri zuet, honekin diska bat gomendatu nahi zuet alako.
1: Vale.
3: Blanco Palamera, Santiago de Compostelako bikote musikala da. Manuel Blanco eta Joan Dominguez musikariek osatutako taldea da. Eta bueno, haien musikak popa, elektronika, arenbia, fanka, jasa, bosanova eta inditronika anazten ditu.
4: Jongi joan da pixkanak aldentzen. Geroz eta kategoria gehiago man, ondo ari zinen, baina, bosanova, jasa,
0: Etxaio dena dizen.
3: Con eso te perdí.
1: Ez baina, ojo, nik etiketa hori denun ezagutzen inditronika.
3: Inditronika.
1: Portatik
3: ere eta
1: bai.
3: Bai, claro, es que orain indiak de repente mutatu du, Este movia batera.
1: Ikasi tu beste instrumentu batzuk eta pixka pelantzen eta.
4: Zizen Fermin muguruza hortan, ez da?
1: Gauza guztietan asisten Fermin muguruza.
4: Zartzen, ez da?
1: Esan duzu Blanco Palamera, ez da?
3: Hori da, eta bueno, duela hilabete baino gutxiago BLLLP izeneko album bat atera zuten, eta asko gustatzen zait benetan. Osa, disko honen parte da, gaur ekarri dizuedan azkena bestia, Bestiz titulua du.
1: Bestiz.
3: Asi que, hori, aste ona izan, urrasko edan.
4: Eta lolos.
1: Urrasko egin, ba. Ondo loi, Jofe, Jofe,
5: Jofe. Ikasko.
1: Ikasko, Jofe. Esarka, Jofe.

0: Bestiz, kantuan aipatu zela Blanco Palamera galizatik. Beira, izu eta iritsi gara gu ere. Ia nahi gabe bezala puntu ontara. Iritsi gara nahi baduzu, beira bizikletaz, gaur bizikletaren egun ere bai baita. Ze harreman, ze lotura, ze historio izan duzuzuk horrela kontatzeko modukoa bizikleta batekin.
1: Bizikletaz dale asko, antza, gure WhatsAppen. Entzuletako batek dio Amsterdamen egin zuela, bere Erasmus aldia. Eta, bueno, han edo zertarako.
2: Asko praktikazioa bizikleta.
1: Frenatzeko ordea, balazta sakatu baino pedalei atzerak ara imartzai.
2: Bai.
1: Zutu probatu?
3: Ez, baina txikitan.
1: Eta dio neurri hartu zionerako horri.
2: Bai.
3: Ja, menos derrapes.
1: Zurra ere daztatu zuela.
2: Bai.
1: Zenian jongi?
3: Ez, txikia nintzenean lagun batek bazuela horietako bizikleta bat, hemen, bai.
1: Bizikleta etxe ondoan lotu nuen, urrengo gunean, gurpila besterik ez zegoenan. Lagotan ez duzu jo, sikira...
3: Agarra el kuadro, bai.
4: Nire lapurtu zidaten, bai.
1: Niri bi, Manu.
4: Bai.
1: Bat aurrena, beste ondoren, eta errezkero ez dut erosi, noski. Beste batek dio, bitxia iruditu zait, eh? Maite dut, udako gauetan, afal ondoren, bizikleta hartu eta buelta bat ematea.
2: Suave, eh?
3: Vale.
1: Zende gutxi biltzen da eta oso aske sentitzen naiz.
2: Ja. Yeah.
1: Baina...
2: Ez dio segundazte afaldu duzun.
1: Bai, bai.
2: Astun afaldu algo.
1: Afaldu berritan, eh? Hartu bizikleta da orain...
3: Pues que pereza, la verdad.
1: Bai. bizikletan errekara erori nintzen.
2: Hola.
1: Ah. Ez uretara lokatzetara baizik.
3: Ai. Oh, despistean edo.
1: Buf, bai, despiste gogorra, eh? Esan... Eta horrelakoak.
2: Bale, oso
3: Vale.
2: Horrendik aukera dukazu, segi idazten. Bizikletarekin zuek ze egin duzu, ez pasa zaizue, bale?
1: Begira, eh?
4: Bueno, txika.
1: Familian, egin genuen guk, done jaku bidea, done jaku ed.
3: Ah, de estas bicicletas que van bueltak ematen joaten direna, que ez erleku askorekin, que van con un volante.
1: Eta garagardo bat erdian, ez da, eta despegidak, ez, mesedez, hori ez. Hori ez.
2: Ay. ¿Ha listo? Es que tú tonel ya cueta ya, ahorita.
3: Y una es las bicicletas redondas.
2: Mira, Kiak, venga, vale.
5: Ez dago gure planetarena baino berrikuntza perfektuagorik. Airea, ura, lurra, ingurumena, zure baitan bizi da. Ekainaren bosta, ingurumenaren munduko eguna. Iobe.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
7: Euskadi, zientzia herria. Puntako zientzia. Berrikuntzara garaman zientzia. Biziak salbatzeko zientzia. Gizarte demokratikoago eta kultuago baterako zientzia. Bizitza hobe baterako zientzia. Zientzia, unibertsitate eta berrikuntza saila. Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
8: Kaixo, Jon. Negozio digitala garatzen zabiltza, ez da? Bai, jakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEuren goi ikastegiak.
9: Benetan?
8: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategia gidatu ahal izango duzu.
9: Eta non topatu dezaket info gehiago?
8: UEU.eu zelbidean.
9: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
8: Ekainaren amairuan, Euskaltzaleon martxa Iruñean. Iruzotabe, Euskaraz bizitzeko beharrezko baldintza guztien alde. Ofizialtasun osoa, jauzi bat hizkuntza politiketan eta Euskaltzaletasun indar derritua. Antolatu gaitezen Euskaltzale guztiok. Batu Euskaltzaleon martxara. Ekainaren amairuan, zatoz Iruñera. Informazio gehiago pizkundia.eus. Euskalgintzaren kontseilua.
3: Let's go.
2: Esan dugu lehen ere, berriz errepikatuko dugu gaur Sumillerren eguna da, zorionak. Sumiller. Zuk ere, entzule, Sumiller izan barik, bai? Orain arte behintzat. Gremio zora arrionen parte izan nahiko bazenu, jaki berra daukazu ze gaitasun beharko zenituzken, ze kualitate izan.
3: Bai, porque eskuelas ja, unas cuantas badau de Euskal Herrian, bai.
2: Ez baina, gauza bada, eskola.
1: Beste batean, Drink Center bat ere zabaldu zuten.
2: Drink Center bat?
3: Bai, sonatzen dit,
1: drink
3: bai.
1: Drink ez da, baina bai, herriosan dago, eh?
3: Bai.
1: Edo Wine Center bat, edo...
3: Pimple Center? Puede ser en cualquier lado, porque bai. Dena center da, bai.
2: Antxon, orain zehaztu behar dugu, ze gaitasun kualitate behar dituzun sumiller izateko, eta
3: bai.
2: Batez ere, ze oitura ez dituzun praktikatu behar...
3: Sumiller on bat izan.
2: Sumiller batean bai. Bilaka zaitezun, bale? Hori da. Hau da lehen da bizi John Inolis, jakin zalda barena.
3: Bai.
2: Eta gero, sumilerri izan edo ez izan erabakitzeko bisa testiz estilo honetan.
3: Bai, hori da, bai, bai, bai.
2: Hori guztia, guazen astera, Jongi.
10: The fuck, let's go.
2: Let's go.
0: Pack.
3: Bueno, vale, nengo así un lunes tonto, cae paquete y medio.
4: Terrena.
3: Ya no te
0: tabaco azar y garabe tiene.
3: Tabaco azar y garabe ahí. Un lunes tonto, paquete y medio. El jueves ya te pones en dos.
4: Ostras.
3: Por ya zure papilak, zure zure vale, zera vale. Gusto, gusti hoiek. Nio,
0: espertan era gusten du bakero horrek ardua da
3: astapen. Asko, asko, asko, asko erretxeak, asko zeratzen du. Besteak beste gainera, eskola bietako batean sartzen bazara, y entre dastamen y dastamen, de tizkiratza un piti a la calle, ez duzu favorerik egiten, ni a ti mismo, ni los de zure ondokoak, porque sartxerakoan zenizereaz, inguruan.
1: Eta dasta papillak ere kamustu egin dizitu bizitu
3: bat. Bai, hori da.
0: Vale. Alea, tabakoari ematen mali mai oztu, igual zure ezta sumiller bizitza.
3: Hori da, hori da. Usaimena, usaimena garatua behar duzu izan. Baldin bazara de las que... Adoi, pues yo no huelo, ta igual el Javi se ha txuskau, que es de huevo podrido, bere txuskak terribleak dira mundu guztia dago, ia marea turikitu. Pues no huelo, tranquilamente... Pas humiller no estás.
1: Aldiz, Javik botatako horri, arzeo diziozu nota kere.
3: Hori da, aludia blanca, te digo, a sacramento. Hori da. Agian usainen ona, esango dugu duzu, edo zenuen.
0: Baina...
3: Baina, ojo, zure oituretan dago, zure sudurrak dirudi, el crematorio de pollo, de todo el pollo eco crematorio, de todo el polvo que pasa, hor ya zure, zure papilak ere, ari...
0: Papilak eta pupilak.
3: Eta pupilak, ahí.
4: Eta alkohol tanta horrek ez zizu oningo, segurazke, ez? Nesta gero bota... Hasta que ni que
3: coloca todo.
4: Bai, bai, o sea, oso...
3: Era seguro de
1: ni... Ez dan asketa gona, ez.
0: Igual bota beharrean egite duzu barrura, ez.
4: Pizka traga, eta horre gero eramate zaitu komunea.
3: Era punto 3 askotan, batxenda con el punto 2, fumas mazo agia.
0: Zikloa, ez. Ja, bai. Ez zupizio guztiak,
4: ez. Elka relikatzei, bai.
0: Zuri igual komeniz eizu zentro batera joatea, ez inondik ere sumenier bihurtzea.
3: Hori da, horrengo puntua da, ze harreman duzu janariarekiko, kuriosamente, bai. Esan nahi du badak jendea.
4: Markatu, eh?
3: Bai.
4: Hortaz egin dela, duela gutxik usin un telebista saio bat, Nuria, ez, bueno, aztu zaitzen dena, eta...
3: Nuria Roca.
4: Ana, nola?
3: No me gusta, bueno, Rosa, Nuria Roca. Es. Ana Rosa Nuria. Quintana.
4: Igual jo.
3: Marilo Lagansa, La Montero.
4: Ez, igual jo.
3: Ez.
4: Adikzio ninguruko saioa, zar.
0: Afrika
3: Bambata. Son soles onega.
4: Esan danak, ja.
0: Adikzio buruzkoa, hermano mayor.
4: Ez.
3: Nola gala eta... esagerada esta, Gloria Serra.
4: Eta, agertzen zan, Espainiko jatetxe zaun bateko sumillerra kontatuz, alkoholismoa zuke.
0: Abaie.
4: Alkoholismoa zukela eta jokuari adikzio dala kozatxe.
0: Eta, posturio gipidea da, bapatean sumiller izatea.
3: Bai,
4: bai, bai.
3: Bueno, ba, laugarren puntuan ari nintzen, esaten nuen bezala, la bada jende bat janariekiko duen harremana, nolabait esateko janariei zaporea hartzeko, pues behar ditu aditibo oso potenteak, vale, bestak beste vaciarte medio bote eta basko, vale. Zorrota bat, el curry te dura menos que el café etxean, edo espezieroen armariotik pasatxerakoan te viajas al foco de Marruecos de toda la especia que te comes con
0: Estela Bainak, bere hortan ez dagoa dezaporerik.
3: Es hori da, vacias medio bote de ya, mix ya. De...
0: Siratxa, de nada.
3: Hori da.
0: Espeletako
3: horre, el izuke mango, un esto...
1: La moko
3: Moko finori. Eta Andrea, bai, azken puntua hori zen. Ze harreman duzu adikzioekin, ze harreman duzu alkoholarekin. Porque azkenean hemen hauan hartu eta nik uste bota egiten dutela. Laban la boca. Hori beharrean, si funcionas tipo el barman con la sirrista de zurito pasadizo a no las rast.
0: Aldiro.
3: Y un traguito, aldiro, aldiro, aldiro. Eso te llevaría agian arazo en bat izatera, bai.
0: Zeta bernarik egiten duri?
3: Hori asko, bai. Pasadizoan, das un zirrista al zuritero, luego pasa los dedos y dejas el vaso ahí, como hemen ez da ezer pasa. Pero ya ha pasado algo.
0: Zortzi orduari bazaran, imaginatu.
4: Babida, zehazki, sumillerra da David Seijas, eta buji da ez, jatzen.
3: El buji.
4: Bertako sumillerra. 2006an, urrezko sudurran sari eraman zon, sumiller honen angatik. Eskedan alotu.
3: irudikatu dut
1: Mr. Eta gainera sumiller oso ona da baita.
3: Irudikatu dut saria, la nariz de Mr. Potato, baina urrezkoa la posto horrela, zera, vitrina batean, ez?
1: Egiten dira, probak eta usaino behar duzu edarri bat eta asmatu zer de.
4: Ba, inbeste guztu ditzaion ardoa eta hau ez da, broma eta ez da humorea, ba, zinen, alkoholismo garatu zola eta beida, ezin lan egin, Gaitzen ze, adikzio batekin.
1: Eta
4: lanik gabe.
3: Eta lanik gabe. La mesa de los alemanes, esertzen zara, te jodes una botella eurekin, te lias con ellos, jodes, y gauean iritsi behar du, y venga, la ratxean con otros de Pontevedra, que justo, mira, que más majos.
1: Denak.
3: Oize cosas.
1: Denak atorrak.
3: Eta horrela egun, ero.
1: Ardoa tartean dagoenean.
4: Eta orkezela da Ana Milan, ez da sonsolezo, onega, edo... Ez da, zentzuk aipatu itxe, un Uri Arroka.
1: La sobre galanta,
3: Bai, bai.
4: Uf, ez da gustatzen.
3: Ana Milan?
4: Ez.
3: Aniri bai. Yes. Te pone nerviosa.
4: Ez do itxe iten usten.
1: Milan edo Milan?
2: Milan, Milan.
4: Milan,
3: Milan Salcedo da. Ana Milan,
2: Ana Milan.
3: Milan,
2: Ana Milan, bai.
3: Martes y 13, ¿cuál
2: es? Ya está, es que hay casco de noi.
4: Ana Milan,
2: Ana Milan, Ana Milan, Ana Milan,
4: Ana Milan,
3: Ana Milan, Ana Milan, Ana Milan, Ana Milan, Ana Milan, Ana Milan,
2: Ana Milan, Ana Milan, Ana Milan, Ana Milan, Ana Milan, Ana Milan, Ana Milan, Ana Milan, Ana Milan, Ana Milan, Ana Milan, Ana Milan, Ana Milan, Ana Milan, Ana Milan, Ana Milan, Ana Milan, Ana Milan, Ana Milan, Ana Milan, Ana Milan, Ana Milan, Ana Milan, Ana Milan, Ana Milan, Ana Milan, Ana Milan, Ana Milan, Ana Milan, Ana Milan, Ana Milan, Ana Milan, Ana Milan, Ana Milan, Ana Milan, Ana Milan, Ana Milan, Ana Milan, Ana Milan, Ana Milan, Ana Milan, Ana Milan, Ana Milan, Ana Milan, Ana Milan, Ana Milan, Ana Milan, Ana Milan, Ana Milan,

0: bestelako korapilo batzuz, batzuk askatuz, hemen Ola Salvador, ze korapilatuz, korapilatzen, ja, ezagutzen genion, hau da, moldaketa bat, versio bat.
1: Bai.
0: Reimaginez, ber irudikatutako abestia korapilatzen Ola Salvador. Let's hit the flow! Goizeko bederatziak eta iru minutu, hau da, dida, gaurko didaren azken orduan sartuta jadagoneko, gaur, begira, aste azkena ere ari gara zapatzen. 2026ko ekainaren irua da, astearen diogun bezala epizentroan, erdigunean, hortxe Dianako zatirik gorrienean erdikoan, alegia gaude, aste azkena baita. Eta txoria bezala kantari, hementxe, erdigunentatik esango izugu gaur ere ikusten ari garen eta batez ere entzuten ari garen guztia, dela pozkario guretzat, beraz, zuri ere zertan laguntzen ari bali mazaizu gaurko dida, izan adeia ongi etorria, goizero bezala xe, bale? Horain badakizue, gozaltzeko ohitura joera ere badaukagula, gozaldu egin behar da, eh? Barago aldizkakoak eta, bueno, nahi baduzue ondo, okei, okay, baina gero tarteka. Eta gaurko dida gorputzari ematen ari zatzaio, mezela, emaiozula pixkartze gorputzari. Zagit, kafe bat edo, gurekin batera, topa, guazen!
2: Bakek, kaferik onena txigortzeaz gainera, formazio eskaintzen die bezeroei euren negozioak hasi daitezen. Bakek, profesionalen kafeak titularrak babesten ditu.
0: Vale, oso da orain ja egoki beste gorputzaldi batekin kontatuko dizkizugu gaurko gure azken albisteak, tiran, adi, eh? Titularkintzan, betiko lez, Andrea Aramburu eta Jon Gotzon aldaparen nahi, epagunun.
3: Egunon Eusko Legebiltzarrean, gaur Patxi Ezkiagaren biktimak izango dira entzungai. Ordubete barru goizeko 10:00 aurrera abiatuko da Legebiltzarreko Justizia eta Giza Eskubideen Batzordea, eta bertan lehenengo aurretan erabentzako bulegoaren txosten aletuko dute, eta ondoren Donostiako Lasaie ikastetxean Patxi Ezkiagaren sexu abusua jasan zituzten biktimen egoeraren berri emango dute, Arartekoak prozesuaren ondoren gauzatu berri duen txostenaren bitartez. Azkenik, Donostiako Lasaie ikastetxeak haiekiko izan duen eta duen jarrera azaltzeko aukera izango dute biktimek eurek. Legebiltzarrean bertan Euskara Batzordean, Eusko Jaurlaritzak datozen urteetarako prestatu duen Euskararen bideorria letuko du. 2026-2030 arteko Euskararen plan estrategikoa aurkeztuko die Legebiltzarreko gainerako alderdiei Bengoetxea sailburuak. Nafarroako parlamentuan aldiz, hainbat hitzordu gaurgo izan zehar, baina, bueno,

0: Arratsaldeko orduak arteko epea izango dute talde parlamentarioek azken hilabeteetan bertan entzun eta eman dituzten azalpenei tiraka euren ondorioak aurkezteko. Zer gehiago, Global Sumud Euskal Herria plataforma kereia kriminala aurkeztu du Bilboko epaitegi batean flotillako kideen harrera dela eta Loiuko aireportuan izan ziren istiluen gatik. Ertzaintzaren operatiboa zuzendu zuten arduradunen aurka. Aireportuan bertan izan ziren ertzainen kontra eta Zupiria Jaurlaritzako segurtasun sailburuaren aurka aurkeztutako kereia da herri akusazio gisa. Eta azkenik, bueno, albiste... Bezakit, deigarri bat.
1: Nola definitu, deigarri
0: bat. Bai, vale. Bai. Frantziako eta zehazki Baionako espetxearen egoeraren inguruko erreportajea argitaratu du kazeta.eus agerkariak. Nazio Batuen Erakundeak uhartarazi du Frantziako espetxeen betetze maila altuak presoen eskubideak urratzen dituela. Kazeta.eus argitaratu du Baionako espetxeko egoera. Espetxeak 62 presoentzako tokia duen arren 162 daude gaur egun funtzionarioek emandako datuen arabera, alegia unda 140%-eko betetzen maila du. Baionako espetxean preso bakoitzari 1,6 metro kuadroko espazioa esleitzen zaio, Nazio Batuek gomendatutako gutxieneko espazioaren erdia da hori. Kulturan zeberri, Jongi?
2: Bueno, ba, Norvegiara bertan itxegin dute maniako bati buruz.
0: Oh, zabesti politxe.
2: Hau entzunda, da ganas de hacer aerobik edo rola.
1: Pam, pam, ya.
0: Estepan gainea, bat, bi, iru, lau.
2: Gora, zera. Gora, zera. Txazen. Txazeda.
0: Ez aquí.
2: Txazen. Bueno, total, Richard Gere, bai?
1: Ei?
2: Bueno, bai, gizote, aktivista, pakearen aldeko aktivista da, pues Norvegian, Oslon, eman dituzte Foro de la Libertad, izeneko, bueno, zera batzuek, eta bertan itxegin du Estatu Batuetako presidenteaz, eta maniako deitu dira.
1: Hola, Richard Donaldia, bai.
2: Gutxi pentsatuko zuela Estatu Batuek eman duten bira hori,
1: ja, bai.
2: Eta nor pentsatuko zuen Estatu Batuak maniako batek
1: gidatuko zituen.
2: Bai. Bueno, jarri nezakeen ofiziali kaballerokoa Richard Buren gatik, baina maniak ere entzun.
1: Edo Pretty Woman, edo
2: bueno, eta maniako batetik idazle batena, Isabel Allende.
1: Zoren aiun.
2: Ez?
1: Finagoa, Allende. Ai, honi zeira gure genion guk ba? La ciudad de las bestias.
2: Hain zuzen. Isabel Allenderi?
1: Bai.
2: Bai, porque bere famatuena da, joder, el orain pelikula egin dutena, ez? La casa de los espíritus.
0: Bai, bai, la casa de los espíritus.
2: Bueno, total, Isabel Allende, que el carrisqueta bat emandu, eta bueno, reflexio curiosoa egin du, bada gizute aktivista feminista dela bella, bera.
1: Bizkorra gainera,
2: Bizkorra. Eta esan duena da hori, iruz senar izan dituela, y que los ha mantenido a todos.
1: O berak.
2: Bai, berak mantenitu dituela.
1: Ah, tiruz, ari gara.
2: Bai, bai.
1: Vale.
2: Hombre, ventaja, lo tienes en casa... Te come cuando quieras.
1: ¿Zer esan nahi duzu horrekin? Literatura zari gara?
0: Eta hoi ventaja dela irutzen zaizu?
2: Hori esan behar nuen.
0: Peti etxen hor, iritsita hor.
2: Si, sí, venga, con un delantal del David de Miguel Ángel hor, besterik gabe.
1: Gaur egin izut marmitako,
2: no,
1: imaginatu.
2: Dios, pues, mira, vete a la piscina edo segi, chico, que hoy no quiero comer de ahí. Bueno,
1: uste nuen iruak mantendu dituela aldi berean, ez
2: da hori. Ez du, sola perik egon den, edo liana batetik, bueno, bustan batetik bestera.
1: Kasu horretan, efe irudia, ez da?
2: Irudia, bai. Eta amaitzeko Romeo. Buah. Que temo.
1: Hau, Jongiren erreakzio ikusita izango da Rolling.
2: Ez?
1: Ez,
2: ez. Ez hau txendu za bestiago.
3: Between the twisted stars that plotted lines, the faulty map that brought Columbus to
1: and the velvet underground.
2: Bai, porque hau Ruper Ordorikak ere badauka bertsio bat honena.
3: Honena?
2: Bai, bai, bai.
3: Oso lagunak ziren. Azkeneko zelkarrekin, Tolosako fronton jatetxean, babarrunak jantzituzten Lurridek eta Ruper.
4: Ziren hilarrak? Pero egia da, Bizkaian idarrak
3: barrunak, barrunak.
2: Lurrid egonda Tolosa?
3: Bai, argazia dago.
4: Frontonen babarrunak.
3: Argazian agertzen dira, Jonan Ordorika? Lurrid eta Ruper, bai?
2: Benetan?
3: Bai. Kusi, eh? Bale, bale.
4: Bale.
3: Ez, argazkian biak bakarri gertzen dira. Lurrid eta Ruper.
2: Ah, la leche, neki, eh? Naina unak direnik, bai? Joder, pues asko mirezten dut, Lurrid. Bai. Bueno, ez da Lurrid albistea, bai, ziketa Romeo horrela esan da, enamorau, ez? Ez, Romeo Beckham esan da, bai,
3: Beckham da. Rizki detu alda, amarekin.
2: Pues no sé, baina saltatu da la moda, hija. Marca propio atera du, arropa vintage. Ba, esta gente puede hacer, nahi da du hori, dedicarse a hacer velas o a forrar árboles. Nahi duten egin dezakete, porque beti aterako dira.
3: Hori da. Etzaile faltako.
2: Moda da pizkaba txandaletes de malote, horrelako, vintage.
3: De MDLR estiloan,
2: vale. No, hori da SMR.
3: MDLR da, Mac de la Rue, edo kaleko.
2: Ah, bai, vale, pues bai, marka horretakoa.
3: Hau da, Ruper, ez da posible ez dinitzeke? Ez da diongi?
2: Hau da, Ruper, baina Romeo and Juliet.
3: Hau ima hueda da. Hau izango da, mila esker Lurri dero, atrazo del disco hartako ez da.
2: Vale, no, ez du kantatzen la misma Ruper orduan.
3: Egit? Hemen meditat ima ubera ari garen. Eta zuten diskoa eta hor Andoni Deliriume kantatzen du. Hombre, ez egin aldera estotik.
2: Jo, eso no puedo saber, men jartzen badit Ordorika, Ruper, guion, Romeo and Juliet.
3: Ja.
2: Todo eso no puedo saber.
3: Ah, noski.
2: Ahí, bueno, ahí, es lo que hay, Anton.
3: Epa, ya estizut konturik eskatu nik, lasai.
2: Bueno, ba, oietxek kulturak eman dituenak, gainerakoan kiroletan, Andrea Aramburu.
0: Saskibeloian gaur ekingo diete Baskoniak eta Zurne Bilbaok, titulorako playoffetako partidei. Baskoniak Juventus izango du aurkari etxean, eta Zurne Bilbaok aldiz Valentzia han. Txirrendularitzan Italiako giroko logarren etapa, Ana van der Bregenek irabazi du erlojupeko igoeran, eta honela duela bost urte lortu zuen arrakasta errepikatu du. Aldiz, 9 minutu galdu ditu Elisa Balsamok, orain arteko liderrak.
3: Listo?
0: Bai, listo.
3: Amaitu dugu albistearekin. Hau etxek izan dira beraz, gaur, zentu ontan zuia ipatzeko benauzkan kontu guzti-guztia.
5: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
3: Federaziak eta mal lau dira orantxe Manu Etxeberria. Manu, errepidetan ze berri?
6: Egun on guzti, bueno, istribua daukagu aipatzeko, Gipuzkoa 636 errepidean Oiartzunen Errenteriako norabidean, bi autok elkarren artean talka egin dute, momentuz segurtasun saioko aipatu digutenez ez dira erretentzioak sortu, baina erretan dia eskatzen ari dira.
7: Laboral kutsaren go gazte txartelak eskainita.
3: Eguraldiari dagokionez arretarik ia ez duzu beharko ze gaur ondo. Euskalmet Miriam Ruiz, egun on.
8: Kaixo, egun on, gaur oskarbitzera eta epeltzera egingo du. Eguna moteletik hasi dugu bereziki par partean eta bertan goizean goiz oraindik euri zipresten batzuk egin ditzake, baina zer gutxi izango da goizak aurrera egina ala argitzera egingo du eta arratsaldean giro dotorea eta eguzkitsua izango dugu. Goio deifin batzuk agertuko diren arren eguzkiari ez diote inolako trabarik jarriko. Araban eta Nafarroan erdi eta go partean goizetek giroa eguzkitsua izango da. Haizea iparraldetik finkatuko da arratsaldean eta barnealdean apur bat indartuko da eta temperaturak nabarmen egingo du gora, kostaldean beronako 22-23 gradukoak izango dira eta barnealdean 26-27 gradura igoko da. Beraz, gaur argitzera eta epeltzera egingo du.
3: Bikain, txalo ero bat, eskerrik asko Miriam. Jarraida egun, amarrak bitarte. Gaztean, dida desgaraian taldearekin orain portuak eta aingurak.

0: gero izan genituen hemen estudioan.
1: Ostean didan desgaraian taldeko mutu. Bueno, abeslaria etorri zen bera.
0: Hortuak eta inguruak izeneko besteak beste.
2: Jon Gurrutxaga jauna.
0: Zuei eskaintzera, bai. Eta ose, haude bi abeslari Jon Gurrutxaga.
2: Bai, egia da.
0: Hau da desgaraianeko Jon Gurrutxaga.
2: Hau da poperoa, beste da rockeroa.
0: Oso ondoan, Jon. Hauek dira iragarkiak.
3: Lanean ari zara eta ikasten jarraitu nahi duzu? Orain duzu aukera. Sei hilabetean, aipamena lortu dezakezu, edo urte erdian, bigarren gradua. Zabaldu zure formazio aukerak. Bigarren aipamena eta bigarren gradua, Mondragon Unibertsitatean. Eman izena orain, irubebikoitza.mondragon.edu/ezkuntzagidoia online webgunean.
4: Nork uste du biotan onena antxe ondela?
5: Gautxori porrokatuak! Sofanetzan da egonzaleak!
6: Gehi egi ere, etzanga!
5: Denek dute lekua Julen Telleriaren gidaritzapean!
6: Tatxan, ni naiz!
5: Gau pasa! Eguna ondo bukatzeko plaza! Aste artetik ostegunera ETV baten! ETV onen ere eskuragarri!
7: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Go! Laboral kutxaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazori gabe. Go!
8: Haizue, saltza ederra.
9: Dirua, edo non.
10: Cash! Mobidari gabe. Go!
7: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
11: Kaixo, Jon. Negozio digitala garatzen zabiltza, ez da? Baiakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEUren goi ikastegiak.
12: Benetan?
11: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategia gidatu ahal izango duzu.
12: Eta non topatu dezaket info gehiago?
11: UEU.eu salbidean.
12: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
0: Bikainki, oso. Ta orain denok nirekin batera, eh? Ozen.
13: Etxea.
2: Ba.
0: Denok nirekin batera, ta zesa me hartzen nuen, ongi?
13: Denok nirekin batera, arraun esaten da.
0: Baina, orain ez egin bardu. Arraun bapatean, orain ba.
2: Bale, torro orain Manu Maritxala, redo.
0: Hori ba, hori ba. Ibon gazten azpiedo, bega, akaba. Xuban euri barrena, ez diozu, arrau xuban.
2: Ez,
0: baina ez da kasua. Xuban eri deituko diogu kontxa irabazten duenean berriz ere. Vale. Orain. Etxea, ez da jatetxea, arrau bitxorka, segunon.
14: Egunon, sí, bai.
2: Bitxor.
13: Opa, txikitin.
0: Ez dizu pegatzen arraunari sekula eman izana, ez da, bitxor?
14: Ba, ez, baina unibertsitatera farintzen nien, farintzela Donostira, esan nahean, ba, igual apuntako nara zoan kirolen batean, ez dakit, esan nahean arraunin apuntatzia, baina azken nien nintzen, ba, bene, zaiak eraik.
2: Asko jota egin duzu, pentsatu, noiz bait?
14: Pentsatu,
2: hori da. Donostiara ikastera, bezazera, edo...
14: Hori da, bai, zuen vale. Justo, zuen ondora, horran mitamonen.
2: Bai.
14: Ba, autobusak gora eta bera,
2: joder. Dagoa sekulako gogo hau egiteko, bitxor? Goizeko zazpia galdetik edo, ja, eh? Ze aipatu diet, bitxor kasterin ja, hasi dela martxan.
0: Bai.
14: Bueno, más o menos.
2: Bai. Pasaren larumatean...
0: Ari da praktiketan.
2: Pasaren larumatean, limbo saioko lantaldeari nola eman zenion jaten, ez da? Tamales bai, duen joaterik izan. Baina, pasaiziade argazkiak. Orduan, orain, erakotxeko izkiet argazkiak lankideei... Beraiek zuzeneko erreakzioa egin ezaten.
15: Vale.
14: Ondikane Katerina, ez dago agendia zabali, baina banabilitzen onako prueba batzuk, prueba motor.
0: Lagun, eta.
2: Zendu gendu musika gendu.
14: Urduan, ikusteko...
2: Radiofoniko izan dain, entzume ardira zuen erreakzioak. Ados. Beraz, hau da, bitxor kasterinek, lagun baten eskini zuen, esaterako.
0: Sí, está aquí cerca, ¿eh? Esto te gusta.
15: Zoom, está ikuste.
2: Hola, está la ikuste, Gilda va, torrela de ser aquí a bezela, ¿esto te gusta?
16: Es carrillas.
2: Sí, es. Anchoilla, piperra.
15: Batea, ariketa hau está ondo atea. A ver.
2: Hombre, horrela copa. Baina, ikusi hor duzu denok batera, Andrea, ulertzen dira zu.
15: Bai, bete ikuste.
2: Au, hilar. Ze goxoa, eh?
17: Epa, hola, Txampi, hola, oh.
15: Ez edik uste.
2: Ze goxoa, eh? Vale.
17: Hori ikasi nuen beste zen nik ere, benetan.
2: Hori zer da? Baratxo dauka. Hau aragia.
17: Ah, ez torrijak, ez aragia.
2: Jo, bueno, marro bitxo batzuk, hemen. Ze goxoa, eh?
17: Txalo, bero.
2: Jode.
13: Be, bitxor.
0: Oso ondo, eh?
14: Ezkarek asko.
0: Bai. Txuria, ederra itxuria, bitxor.
14: Uf. Bai, fanitzen apelat urduri, eh?
2: Azerako da, Gilda bat, desera ikia bezala, ez?
14: Bueno, bai, zale, lehengo pintxua apur bat daue zentrauta Euskal Herriko kontserba moduetan, eta batez behar gatzetan hitzen dien kontserbatan. Uh-huh. Orde nien hauen atunaren lomo bat gatzeta azukretan
2: ondu. Ah, izan txoa, atuna da. Ez, ui, zeo, no.
14: Atuna, gero keetun hauen apur apurtxoa, eta ipinenotzen piparra batzuk,
2: tipularen
14: loretxo batzuk, oh. Olioa, eta azteko nahiko lan bokadu.
2: Gero hemen hilarrekin batera ikusten ari daizena da kuiatxoaren lorea ere, ez da, esango nuke?
14: Bai, bai, azkenien behar dago beste pase bat hortua izango dana.
2: Patata egin, ez da?
14: Justo fanitzen zarautzera, baso beltz izeneko baserri batera, albarena. Eta justo bera zauken hori, pues, kuiatxoak zauken, lorea, ez da gizzer. Eta zirazio zen bera hilarrak eta babatxikiak tolan, eta horrekin inauen horlako menestra antzerako bat.
15: Zeona.
0: Eta maridajea?
14: Maridaje azkenien bezeruek eurak eta zelan dausen euren elkartean euren kontura.
0: Ah, vale, vale, vale.
14: Bate mate gure bau zagarda, bau zagarda, gure bai gintonika, gintonika.
0: Baina, ez duzuko militatzen edo esaten begira, honekin ondo letorke hau berez duek ikusi, baina...
14: Ez que gero bai maridajea oso subjetiboa da, segun segun segun segatzen bai. Zuiz pagatu urtean zagarda, baina ez tenik zagarda hau esan, nesia bo suertzia Coca-Cola bat, ba, Coca-Cola ekin ondo, hortarako.
2: Bai, hortan ez zara bat ere, nola esan, purista edo.
14: Ez, ez, guztien da jate bai apur bat elkartetako anarkia puntu hori, ez?
0: Ba, dale, ja, ja, ja.
14: Nifuten az jatera muten, baina zuek disfruta eta libre izan zuen eguna, ezken zuen eguna da.
0: Jode, ze gozea batean.
2: Bai?
14: Baina gaur nator jongi igual zu postuko zara, tío, porque...
6: Se ba.
14: Apunta hona huen, nire lehengo irratza juen dauketa apunta asterisko batekin, kaldetuz eta zula zezartakin erabili behar da.
6: Oh. Bai.
14: Eta hoin bostilla bete berandu hau banatu erantzunak.
0: Arrego! Oh,
6: bueno.
0: Inoiz ez da berandu.
6: Bueno.
14: Inoiz ez da berandu. Orduen, bakitzu azken denporan ibili garela kriston mobidakin ez, bueno, mobidakin ez, entzun dela asko zezartakin bai, zezartakin ez.
6: Bai, que si este
0: floia.
6: De floia soltatzen dizu, que beste asko berotu behar da espegatzeko.
2: Zu hasi horretik, aitortuko dizut bitxor, pixka berotuta nagoela inox horietako bat, altzairuzkoa erosteko,
14: Vale, va oso ondo, porque bigarren zatixa izango da temporanen horre.
6: Sensazioa dut inox hoietako bat erosiko banu, que saldría por el balcón disparau.
2: Zaila omen da, Ikasi behar da nola erabili, eta badu...
6: Lehenengo batata tortilla egiten badu, azalde disparada por la leiotik.
0: Baina ez zer dion bitxor, kasa guazen ez dutera.
14: Bueno, básicamente, etxerako gabitzen ez itxen berba, zentratuko gare bi motatan, vale? Zartakin adauz, mila motatakoa, que si de hierro, que si de acero, cerámica incluso, baina zentroko gare bitxan,
6: vale.
14: Bat izango da tefloia, eta beste izango altzairuzkoa, zuke esan duzuen inox.
6: Orde, vale.
14: Orden, nilengo tefloia, egon zan denbora bat, izen zela nahiko polemikoa, hasiera baten egon zan oso binkulauta osasun arazoei.
2: Bai, kimikoak askatzen zituelako, eta...
14: Hori da, baina hori izan hasiera baten tefloia erabiltzen zelako PFOA izeneko azido batekin.
2: PFOA,
14: eta, Bai, eta hori izan nahiko kutsagarria, lo que sea.
2: Ematen zioten pelikula hori, ez, gainetik edo.
14: Hori da, bai, vale. Da, azkenen baino bat moduen edo lako kapa bat moduen.
2: Vale,
14: eta,
2: vale.
14: Eta orden hori debekatu inzan, eta onera diltzen den tefloia beste modu batekoa, dala PTFE, dala beste,
2: vale.
14: Beste azido bat.
2: Beste letra
14: eta, bai, eta oin, bai, ez da kutsagarria.
2: Vale.
14: Ez, gainera, nahiko kalitate honekuak, sartakin horrek, kalitate honekuak lortzia, ez da oso garestixa, eta orden aukera ona da, ze gainera itxasgarritasun ona dauko, hau da, produktuak itxasetik zaigesten dau.
2: Vale.
14: Eta koipe gutxiko produktuak kozinatzeko errestasuna gainera, orduen, jo que
2: vale.
14: Sa,
2: bitze,
0: ja, da munduan txine. Igual amorrazio gehien sorrarazten didean sensazioa. Ikuste, ai ba, pegatu egin da. Pero gainera hor, desitxasten duzunean ere azpian geratzen da, ja, betirako kostra bat.
14: Bat, hazin maz, tolik, garbitzeko errexa da, lehuniko tefoiekin ikibiozuna kontuz gauza baten, eta da ezin duzula, asko berutu, mitiko sartakina ipinizutan eta astu itxe jatzula.
6: Bai.
14: Hori pasetan bada 260 gradutik eta lan ja, azten dien plastikozko partikulatxo deskomposatzen.
15: Eta posible da nik etxen eukitza sartagi batzuk esko, paretsu zizkaten sartagi batzuk oso bitxik, berotzen dutela oso azkardapia eta azpitizia altzairuzkok eta barruzi haukiete floia. Posible da?
14: Osa, que... altzairuzkoak eta barruen revestimentua tefloiana. Normalen tefloiana azkenengo kapa.
6: Hori tipikoa da, normala da.
15: Tipikoa da, bale, eske zartagi horiek diekaragarrik behatzin ezin de jarri, zatek anatzore pechuga errein zitzaiten eta zizan keatatzen, bai.
14: Bueno, ba, te floizkoa bai demoko zen mitiko baltza eta erdixen daukela holan borobil gorritxoa. Bai, bai. Horrek izaten die. Horrek izaitu ez pasetan hori, ez berotzen asko.
2: Vale.
14: Eta gero, jendeak izaten dauzen markatzen bozu, ya está la ondo peguetan, eta izaita la izen toksikoa. Markatzen bozu ez da toksikoa, lo único oso oso markau eta aldin badau, soltalik plastiko erratixak, eta orduen zaiatu berrizten.
2: Aldatzen, ja, vale.
14: Bai, aldatzen.
2: Vale, zaitxea ez da gaztetxea, baina bueno. Ez da gaztetxea, ez.
0: Minimo batzuk.
2: Bueno, errespetu zerekin, noski, ez.
14: Bai.
2: No, baina.
14: Hori da.
0: Jon,
14: eta gero...
0: Makarroi txarrak handitu guaguk gaztetxe, eta mezu oso onak. Horre, horregatik, ba?
14: Gora Euskal Herriko gaztetxe.
0: Bai.
2: Noski.
14: Bai. Eta gero, altzairuzkoak esan duzuen astzuek botako zabela lehiotik eta hori, da sartekin batzu duzena oso modan, oso
2: irakosu. Hortuz beran zein harrapatzen duzu nahi ongizea, astuna da ira hauek, eh? Lehiotik botatzeko.
0: Altzairuzko zartagia botako batzen nu, tanka!
14: Buru ere munezkero, bat emaz
6: da gerixen. Bai, pisu handia.
14: Bai. Zimaz, dira sartekin batzuk oso iraunkorrak, ez? Resistentzia handi xa daukiena, inkluso labian sartu zenke, eta tal.
0: Baina!
14: Baina daukie.
6: Inkluso behin erabili eta ahantzturan geratzen direlako oso iraunkorrak,
0: eh?
6: No, usaz, ja, de pereza, bai. Bota.
14: Baina, zoik esan duzen moduen, bierabia bat, erabilera tekniku hau bat, ez da, bakarrik zutan jarri, eta, inbiosuna da, hori, ba, erabilera tekniko bat, ez? Eta garbitzea behen nahiko neketxua da.
2: Bale, azaldu mesedez, bitu, nola erabili behar den
14: hau. Bai, orden, basikamente, altzairuzko sartakina, zela erabili. Tefloizkoa jarten mozu, berotzen, zoze bota gainera, eta gero jarri sartakina berotzen, egatzu pegauko. Altzairuzkoetan bai, ze temperatura oso txikitik hasi da. Ingo buena da, beti lan temperatura altuetan, bale? Orden, jarriko sartakina...
0: Oso pazientzia behar da, berotu arte, dena erabili.
14: Bai, hori da. Jarriko amarretik, zazpi sortzi baten.
2: Bale.
14: Eta hasiko gara egiten, ba, produktuak prestatzen. Dukese, patatak zuritzen...
2: Bai, lanean,
14: bale, berotu arte. Pasako dira, maso menos, bi iru minutu, eta orduen jarriko eskua gainen, tekuziko ja, zona dana, edo zela ondo berezuta.
0: Zuntua bero dago.
14: Zelan igerri dauela dana ondo berezuta. Koiara txikitxo batekin, ura kurtxo bat hartu.
6: La gota bai,
14: eta gotako zau.
2: Egiten dira horta patxo batzuk, bai.
14: Eta zen dira dantza, baina, mirau dantza bixi bat.
2: Vale.
14: Goizeko gozitako dantza.
0: Ariña, ez, venga.
14: Hori, ariña, bai. Horre ditzako...
0: Trepa,
14: horre ditzako efekto Leidenfrost.
2: Leidenfrost efektua da hori.
14: Leidenfrost, bai.
2: Sí,
14: vale. Urtan takatxo de dantzan egitea.
2: Vale.
14: Orduen...
2: Horrek esan dugu ja prez dagoela lanean azteko.
14: Hori da, hori vale. Gogena da, ez tota botako olixo tantaka zartakin jai, baizik eta botabia duen proteina, arraina vale. Edo kela, emungotzau berariko ipea.
0: Vale, orduan, vale. Epetxuga bat, bera igurtziko genuke oliotan.
14: Bera igurtziko oliotan, botako plantxara,
0: eta
14: zua mantenduko altu. Vale?
6: Vale.
14: Vale, hori vale, da.
2: Vale,
14: zua mantenduko altu, esto bajauko, eta ikusiko gogena da, ertzak, zelan azten dien kolore
2: arroatzen. Marroiska,
0: bale. Pechuaren ertzak, ez zartariarenak.
14: Hori da, hori da. Pechuaren ertzak, proteinaren edo arrainaren ertzak. Zer azten dien koloria hartzen, eta jadauken nien koloria inda moduen, ingeikena da, buelta emun, eta hor bai geitsi apurtxo bat temperatura.
2: Bigarren zati hortarako bai, bale.
14: Bigarren zati hortarako bai, zeia zartakin joango da, bastante bero. Eta... Eta ya está, eta gero bajauko bapurtxo bat esartakina, eta itxuko ez dago bukatzen itxen, eta hori, ja, ez dago misterio geisha.
2: Hemen esaterako, bitxor, patata tortilla bat egin daiteke.
0: Hori galdetu behar nizun, ustia. Ze pechuga bat diozu, kontrola leiteke, baina patata tortilla bat, hainbeste elementu
14: dozta. Totalmente, horri miko gona da, karo, ezintzazu gota olitxoa patata tortilla.
2: Zartagira gota behar nuken.
14: Zartakira bota, buelta batzuk eman, hau da, tipo, pelikula bat esan sortzeko zartakinean olixuana, itxi berotzen ondo erretzen olio hori, kendu olioa, eta ia hor botako gauk.
2: Kendu, bai,
14: tortillaren, bai, porque azken...
0: Ez eta pegatzen anjon.
14: Eta txupauko zauen beragia olixo dana, inkosatuko gakon patina modu entzakakon hori.
2: Bale.
14: Entzakako horri entzakako zukalaitzen kurarla sarten.
2: Bai, ez, hori azera egiten dute batzuk.
14: Bai, dala basikamente sartakin bat ez dana, ose, itxatzi itxen dana, gozaten zazu olixua, hori etxeko batekin gure gozo probau,
2: etxien
14: itxatzi gaztuen sartakin batekin, bota olixua, atzamar bat edo, eta jarri zutan keia gota arte asko. Osa, asko, kontuz, kontuz.
0: Ja, noski balde erregabe, baina.
14: Bai, eta fanen muten bueltak, paleta guztiak hartzeko olixo hori. Gero bota, itxi otzitzen, eta berriro jarri zukaldatzeko moduen, kozinatzeko moduen, eta horria jatzu pegau.
0: Zartaia zendatu da.
1: teorian.
14: Zendatu da, bai.
2: Eta kasu honetan, alde hona da, erabili ezakezula zeterako burnizko zera bat.
14: Bai.
2: Sukaldeko tresna bat.
14: Espatula bat, eta...
1: Ez da raiatzen,
14: alegia. Tenore bat, ez da raiatzen.
18: Bai, putxina, edo putxin bero.
14: Eta garbitzeko...
1: Bai?
14: Bai?
1: Ah, garbitzeko, klaro, egia da, bai. Ez gara iritsi puntu hortan.
14: Ez garbitzeko, sin más, bastante erresa dela, bai, porque itxetzen da berotan urtxorrota bat bota.
2: Bai?
14: Horte floiekin ta hori ezin, porque kontrastak ez tionak. Ja.
1: Zuntxi ezina altairuzkoa?
14: Zuntxi ezina, zuntxituta dau, ja, esan eke, porque...
1: Vale, vale, vale. Geratzen zaizun aukera bakarra da, leio tibera botatzea, jongi gaipatu
14: du. Hori da.
1: Estela ezin da zer egin.
14: Urberua bota txorrotaz pixen, jarri aprobat zutan, eta, pues, egurrezko kutsara batekin edo, desglasar, esaten dena.
2: Vale, askatu hor.
14: Askatu, bota uretara, eta gero jaboia plutxo batekin, estropa joaren alde horiarekin.
2: Vale.
14: Bueltak emun lehentasunarekin,
2: maitasunarekin,
1: mamuxu bat, gero zartaiaren...
14: Hori da.
1: Zu, erosi egotu bat, Bitor. Hori da letuaren izuna maiteko, ia, zure gomendioa zen izateke pixkat. Osa, zure esperientziatik, Bitor.
14: Ba, nik dauket, etxien dauket tefloizkuak. Egisa da, bebai... Ez, entzun. Osa, dauket tefloizkuak, porque etxia erosi nagoen oindala gutxi, eta ondikan ez dauket diru asko erosteko.
1: Ez da zure kasuan, John.
14: Baina horreko erosin hauen wok bat, altegiruzkoa, eta oso posin nahi lorrekin.
2: Buah, zemo balio dute, Bitor?
14: Nik hasta honen ustot berrogei euro delako zeus, ez da altegiruzko nena, bai,
2: Ja, baina zartagi bat horrela altegiruzkoa ona?
14: Ez que ez dakit izaten, baina, zi, irurogei euro balizok duke, tamar.
1: Ba, oskazua,
14: jo. Ez da asko, bez, ez da asko.
1: Probatu,
14: eta
1: eraginkor suertatuko balitza izuan, Jon? Probatu adidez gure semekin ere, saltxitxak eta ematen dizkiezuena. Joan gora zure txera bazkaltzera.
2: Saltxitxak inoxida bleako.
14: Eta gero baldin basari ez oso zukaldari honak, ja, erostia, de hierro fundido hori.
1: Guatxa,
2: guatxa, beste maia bat,
14: eh? Zakalaba de la hostia. Baina barri bali xotzu ja...
1: Edo, bat, de la hostia. Bota zukaldea eta jarri parrilla bat, ez? Bat, egin zua, eta organiak kostinatu.
14: Baina betiko marka le kreuzet, hori Andrea bak, itxuzetik, zuko kot bat, ez?
2: Hode.
14: Ba, horri dauk ez hartakin batzuk,

0: errepidean Elgoi barren auto baten eta kamioi baten arteko istripua izan da, zauritu asko daude. Eibar eta Bergara arteko saihesbidean, bertan izan da bilborantza, eta oraindik autopilaketak bi norabideetan ditugu, naiz eta errepidea ez dagoen oraindik itxita, baina segurazki itxiko dute, esan bezala P8an Elgoi barren bilborantza guztiz itxi dute errepidea oraintxe bertan, eta oso, bueno, garrantzitsua menda iztrepua, o sea, que igual vale, luze
1: jokodola. Oraintxe jakin dugu eta oraintxe eman nahi izan dugu honen berri, eh? Eskerrik asko, Andriu.
0: Ez da zer.
1: Hit the wall, kantu honen izan.

0: dakit Andrea timingarekin asmatu dugun. Zeipatu dugu orantxe apesortzi errepidean iztripu larri bat izan dela.
1: Bai.
0: Auto baten eta kamioi baten artean eta besti honek izena du paletan, jo. The wall, ez dakit.
2: Bueno.
0: Ez da naira izan, inondik inora, ere, baina la suertatu da, justu. Hogei minutu faldera goizeko amarrak izateko, behira. Gaurko dida, dida hau da, Luma otaino kaste honetan arrabatu duen hirugarren atrakzio parkea. Ze, astelenean izan zen Portaventuran, atzo berriz izan zen Portaventuran, eta gaur, ala, hartu dut didako atrakzioa.
3: Baina horrelo pagada.
0: Xambala. Horia ez. Luma otaino egunon.
4: Egunon.
3: Hola, Luma.
0: Luma.
3: Zegoen zara, invitada? Invitada a Portaventurara edo zure kontura?
4: Baitea, nahi bai.
3: Ah, vale, vale.
4: Eskapadita bezala da etorri.
2: Bueno, baina gazetxa artelarekin uste dut badau dela deskontuak eta?
4: Bai, deskontu daude. Gure kasun ez dugu erabili, Justo dago pagina bat dola de txoiazos eta aurkitu genuen bat.
1: Ze, buskuntxoio.es.
4: Bai, hola. Bai, ba, terazte gu tirao ez.
2: Ai, baten du iran, tira dela,
4: Portaventurako
2: biegu. Benetan, izan guzitzen
3: nuen?
2: Buskuntxoio.es. Igual, imerko nuke bat, ez, txoio bat .eus edo horrelako zerbait sortu.
4: Bai, bai, Marco
2: .eus. Hau da mauka. Hau da mauka.eus, bai.
4: Igeldoko.
2: Bueno,
4: esta puta go parque horta.
0: Anjon Telleria ikusteko, ez txistea kontatzen, horrelako.
1: Eta somos por aventuran,
2: se dica. Ah, mesela dios.
0: Dame, habla mesela.
4: Super rondo.
1: Neta go, o sea, eso merece.
2: Andrea.
4: Bai.

0: diogu. Gu justo etorri gea saloea Portaventura juteko, ez? Espresamente Portaventura juteko. Ez que gustatzeu asko atrakzio.
1: Salou zaude luma?
0: Bai, oaintxe ya Euskal Herriaka jumargea, zeharratxalde lan amukata orduña. Ja,
1: ai, momen, ah, vale. Momentu txarra hori, eh?
2: Lame.
1: Saloura gustora egiten da bat, Joan.
3: Eta kuriositate bat, bi egunerako ematen du Portaventurak, zenit bi egun jarraian nahi sekulan. Izan?
0: Bai, nik ezte denun inoizin bi egun jarraian, eta bai. Lehenengo eguna izan zen gehiago atrakzio totxo guztita montatzea hor vale, aloluku. Ferrari lande bai ingenun.
1: Bai, eh?
0: Eta atzo ja bai, ba, montatu geinala ba, uretazko atrakziotan, osea, ja lasaia.
1: Ikuskizunak, kutukizplan.
0: Bai, ja, lasai xego.
1: Troncos locos, eta horrelakoak.
0: Bai, oida, vale. Ba, justo hortan ibile geinan, sakalatu eta bukatu nun. Yeah. Eta gaur nato ditzeirea, justo ba, Portaventura.
1: Ah, ondo, ondo,
3: ira, tematikoa da oso.
2: Galdera azkenengoa. Geratzen da bizirik la de las tacitas chinas, que marea.
0: Tacitas chinas, es que...
1: Traunkan ondoan.
2: Oso marea garria da. Terminas vomitando, goratuko zinen.
1: Nien aizala, eh?
0: Horretinan
1: ibili ginean,
0: beste batzutan.
1: Debekatu
3: da. Beira, Iongi, gure seme Alain Ibarrak esango nuen bezala txikerra, txikiena, tazita marea garrietan.
1: Mareatu gabe,
3: mareatu gabe.
2: Etzen mareatu,
3: Ondo, bai.
2: Ai, txika. Bai, haude,
3: tazita txinarrak ere.
2: Birate taza batzu, que, bai, horrela, bai.
3: Vale, ordua, zera, pasu kontatzeko Portaventuraz, Luma.
0: Bai, bueno, Portaventuran kola asko daude, Instagramen batek jarri zian kola aventura dala.
1: Kola
0: arrazoi egitzaio falta.
1: Txolari.
0: Eta kola zaben bitarten bai, guzti duzu profil ezberdinetako pertsonak, eta kasu batzutan ipixkat flipatzen gatu nintzen, bereziki lehenengo aipatuko ten pertsona botakin. Ikusi Portaventuran, jende pila bat alkola edaten. Nahi zuharri harritu ditela, ze, jo, justamente Portaventura ez dut lotzen alkolakin eta festakin.
2: Bueno.
0: Baina, bai, karagartu edaten.
1: Bueno. Jogik dio, ja, zu katiluetan mareatu zinen zergati. Zu sartu zinen mareatuta.
2: Ez.
4: Gian jendeak egiten du xambalara igo baino lehenago, ez da, abian. Pare bat gara gardo.
1: Bai, eh?
3: Nik hartuko nituzke,
1: gero, aukeran.
3: Xambalata gero.
1: Bai, birra pare bat.
0: Baina nik flipatzen uste esaten un baino pertsona hauek, alkolean da gero ez due vomitatzen atrakzion. Osa, de hecho, kolan gendenean, nik pentsatzen un bakarra zan mesez, ez jartzeko pertsona da nere aurre nola. Ze, vomitatze bau mela, komo.
1: Ja, hori da. Batere kulparik izan da, zure kasuan.
0: Eta, adibidez, debe junian kafe baten bila, eta ze honi emakume bat gure aurrean eskatzen, zazpi tequila txupito.
1: Tia!
0: Eta, nire kuñau komentarioa, que me encanta, kuña bat izate bat zuten, eta, xanon, osa, zer da, tequila festa eta ez gero enteratu, eta, emakumea esko joratzen da, ez, eske, urte betetze batzuk ega ospatzen, eta kizte, eta, pero venga, sakar tequila txupito.
3: Arraroa da, osa, uztarketa, ez, egin ez dakestu, igual, lehen da bizi Portaventura. Eta gero ya beste mogido batzuk, baina dena batera, bueno, izango da.
0: Baina, alkola Portaventura nahin beste.
5: Eta ingarestu izango da alkola dara betzera Portaventura, bazakit, hortzako gardo batzu botatzeko jun saloko maleko ira, eta...
0: Oida.
1: Kasurtan bilakatzen da Portaventura, ez da.
0: Literal.
5: Oida, lehenengo...
1: Aurrengo amenteso,
0: ahi, bai. Pila bat, osea, fira ia dan azala aurrak,
5: bai? Hor zaude, Luma?
0: Ai, bai, oain.
1: Ah, uste nuen xambalan edo.
0: Ja, julin da.
2: Bai.
3: Vale, vale, vale.
5: Osa, ume asko zaudela esan ezu.
0: Zer?
5: Ume asko zaudela esan ezu.
0: Bai. Ume pila bat, osa, fila guztia zan aurrak. Bueno, exageratua, eskursiok eta hola. Gero de bai, fast pasekok, diela, eskolako popularrako ez dela.
1: Claro, pagatu egin dute.
0: Osa, la elite pasatzez ez... Hor gainea guai izaera horrekin.
1: Ja, ja.
5: Ba,
1: eta umeak aldez nagura zoi.
5: Ja eman dizkazu, barku.
1: Hau ez erratik dira azkarra, hau eka beratxak dira.
5: Ja eman dizkazu, iruzpala un motibo gehiago gorrotatzeko.
1: Ez,
5: dana txarra da, ez aldezu ikusten.
3: Jende hori, baina, jende hori dago, Portaventuran, Andrea, eta munduan, eta kao, zein gozo, mundutik alde egin ez dina, ez
1: dina.
0: Bai, gusartu ginen ikusteko prezioak eta esan gano, bera, hobeto, kola itxiteu. Ze truko bat, badao, eta da, azken momentu arte gatzea zea, zazpitan izteu parkeak, behintzatu hain, eta gugeatze gea zazpik arte, eta ja, azkeneko orduan pila notatzea aur guztik junit egela, no, eta
1: eskursutakok,
0: orduan libre geratzea bai, eta guai ez atzo, egon ginean Xambalan behin da berriz montatzen,
1: azken minutu
0: arte, eta laletxe, azkaini azkeneko momentu arte gatzeianak dira, aventurazalek, gustatzaien adrenalina, orduan giroa da, super guapoa.
3: Txupiteroak ere ja joan egin dira, ez?
1: Oh, ya, ya. Chupitea, joder, aurra que te va,
3: que está bien. ¿Vale?
0: Ay, joder,
3: no sé, ya le verré. ¡Oh! Ahora soy
0: que
3: está en la liga, Luma. Ya. Luma, ¿se paletan? ¿Ser? Tu zarete, Dorenik.
0: Bai, guantxatera, gea.
1: Ah, vale.
0: Bai, saluditik, guantxatera.
3: Está aldo la enemisión, Juan Etorrián, la torre en la cota, Ville en la cota. Poligi, Etorri, yeah. Luma. Minik hartu.
0: Bai.
6: Eskerrik asko, Luma.
3: Eskerrik asko, dozegi.
0: Eskerrik asko, dozegi, agur.

0: Ei! Asteburunako plan dezinio beha hemen proposatuko dizueguna bioterra Euskadiko eko azoka ekainaren bostetik ostiraletik zazpire egandera Fikoban, bale? Elikadura ekologikoa, kosmetika zertifikatua, itzaldiak, joa, showkukinak eta tailerrak eta dena doako sarrerarekin, toma, info guztia eta sarrera bioterra.org webgunean ekainaren bostetik zazpirea Fikoban, animatu, ez galdu, bioterra!
1: Bake baten atzean, ikusten ez den askoz gehiagotako. Ez dugu bakarrik kaferik onen atxikortzen. Gure kafe eskolan formakuntzak ematen dituko. Kafearen kalitatearen jarraipena egiten dugu. Gure profesional taldeak negozioi azten laguntzen die haien aholkularitzarekin. Horregatik hemen, bake profesionalen kafea da.
2: Bilbosarra Euskaltegiak euskera ikaslearen jaia aurkezten dizu ekainaren lauan osteguna. Txillardegiren leturiaren egunkari ezkutua, liburuaren irakurketa jarraitua Bilboko Arriagantzokian. Egin bat irakurketarekin euskeraz bizi, babesleak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia eta Laboralkutxa.
3: Asteburunako plan ezberdin baten bila, ekainaren 12tik 14ra Open Portfolio Bilboko Rekalde Aretora itzuliko da. Obra grafikoko nazioarteko 14 artista ezagutzeko plana proposatzen dizugu. Publiko guztiarentzako topaketa, tailer eta erakustaldiekin. Sarrera librea da. Ez galdu. Open Portfolio, ekainaren 12tik 14ra, Rekalde Aretoan. Sarbidea, Errekalde Zumarkaleko 30ean.
4: Zuretzat dantzaldiko arimalaia. Eta zuretzat arearen ageriko etxaia. Udazko zatu eskaintza handi honi esker. Eroski basik arroz luzea orain 112 deskontuaz 1,09 euroan baino ez. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi. Eroski zurekin.
0: Portaventuran daude Far West, Polinesia, Mexiko, horrelakoak, China ere bai. Jarri beharko lukete tematikoki zazpikaleen gune bat ere. Bilboko zazpikaleen gune bat Portaventuran, imaginatzen?
5: Dena txirenez betea.
0: Gaur arratsaleko lauterdietan txirenen ikuskizuna.
5: Hore da.
0: Txirenen espektakuloa zuzenean.
5: Otxote bat.
0: Buah, ekarra, buah. Ez zinateke handik aterako.
6: Ibarra te kanto alegre.
0: Alain Ibarra, egunon.
7: Egunon.
5: Bueno, eta atrakzio modura nola da hau. Ahotik sartuta...
7: Garrantua.
5: Hori, hori, hori.
7: Oso txirene dare, bai, garrantua, bai.
8: Viento furoño, que entra por la boca y sale...
7: Bilbotarra, bilbotarra, bai. Pampine ya, erraldo el balda.
5: Alerantzita dena denezan, sartu ahotik...
7: Ahotik sartu eta ipurritik atera, bai. Txirri iztara badauka barruan.
0: Eta, antxon, zazpikaletako gune hortan portamenturan, ibiliko hori jateke zarambolas, eta zamburiñas, eta...
7: Oie, denak, eta azten agusitxiki bat ere antolatu daiteke, handago Waikiki, nola da gune hori tropikala dena, edo... Polinesian, ba...
5: Waikiki ez, Polinesia.
7: Alboan, jarri dezakegu txosnaren bat, edo zerbait.
8: Ba, izan zinen, nahi ongi. Si, aspaldi, Waikiki, uste duzu horatuko...
0: Ez que Waikiki ez da egon inoiz, da Polinesia, ez da Waikiki.
7: Hori da, hori da, hori da, aspaldi joan gabe, igual ikastolako ikastu da egitik ez nahi zandik pasa, eh?
0: Zuki igual etzen honi ikusiko dago Sesamo Aventura, jongi.
5: Baina, baduka zuri
7: hau entzatzeko Barrio Sesamo?
0: Bai, hori da, txikien
5: entzat. Senarra hartuta, venga.
0: Galleten
8: monstruo. Sesamo, bai.
7: Eta aterako zaizu...
8: Por Luma, baina 4 galimbas.
7: Aterako zaizu Don Pimpon, jongi, kontu zibili.
9: Bueno.
8: Don Pimpon, que miedito, bai, hor barruan norrote.
7: Bueno, didako azken ordu berdeo, fantasia izaten ari da, eta hortzak luze jarri behar
0: dizkio. Txetxe, markatu zergatik diozu hori?
7: Ba, joe, hortzak luze jarri behar dizkio olako, Euskal Herritar askori...
0: Ez, zergatik esan duzun, azken ordu berdi hau fantasia bat ari dela izaten. Ba,
7: komentatu duzuelako Portaventuraren gorabera guztiak, eta Euskaldun askoren plana da hori udan, salo Portaventura, eta horrein komentatu behar dugun San Ferminen afera ere bai.
0: Ah, afera.
7: Bai, jongi kontatu zuen duela egun batzuk uste dut.
5: Txupina zan hor botako duen eta.
7: Esklusiban esango nuke, bai, berak uste
5: dut kontatu
7: zituela. Zer duzein auta gaiak. Baina azke dagoeneko atzotik eta ekainaren amaboste arte, zabalik dago ja botoa emateko aukera. 2026ko San Ferminak irekeko dituen txupinazoa. Zein kolektibo, edo erakundek botako duen erabakitzeko bozketa hori zabalik dago dagoeneko. Claro, Iruñan pasatzen da...
5: Zubarkatu, igual mugikorrak entzun dite do, baina Portaventurak lau atrakzio berri zabalduko ditu uda honetan, tio, albistea.
7: Bai, lau!
5: Bai.
7: Zintzuk dira?
5: Zintzuk? Nahi duzu, ari nahi ze agerkari bizkaitar batean irakurtzen.
7: Izenak izan diren nahiko deigarriak eta.
5: Horda indu, dimera dantza irakurri alik.
7: Ah, badakit orduan ze egun
5: karri. Gustatzen zaizu hori, barra.
7: Ez ari gustatzen bat ere, ze, ben, albistak eta bihatzen aritzen nahi zen dira.
9: Buk hemen erabiltzaia dauk, edu.
7: Ze putada den, ja, nik ere badut bat egun.
5: Barkatu, barkatu, ibarra, zenion.
7: Bueno, kontua da, normalean, eta nik uste dute asiron dagoen alkateak edo bai. Sistema aldatu aurretik, eta normalean udalerri askotan, bilatzen da apur bat, ez, entzute handia daukan pertsonaren bat, ba, ekitaldiari berari ere entzuta emateko, zenot ez da iguala, ez dakizein erakunde, guetatzea txupina.
5: Hau, pixka, txotxirek eragiten duten emezela, ez?
7: Hori da, hori da, ez da iguala letizesa bater batera matea txupina botatzera.
8: Ez du esan txotxirek era, eh? Esan
7: dut famatu, oso famatu edo oso friki den norbait ematen duzunean, ba, medio guztiak ematen diote
5: kantxa,
7: eta kasu honetan ez sistema datu egin da, utagi batzuk daude, nik uste dute iruindarrek eurek aurkeratutako edo proposatutako erakundeak eta dira, eta orain geratu dira ja bost finalista edo, eta hoiek dira iruindarrek erabaki barko dutenak edo.
0: Baina dena ondo ez da, eske hor afera ipatu duzuta.
7: Ez, afera diot, ba, San Fermiak ja aurre urbiltzen ari direla, eta afera ez dago momentu, zen etorrelako bosketetan, normalen ez da aferik egon behar, baina, gerta daiteke, agian, ez dut uste hemen emango denik, baina putxera zore bat ematea.
0: Kontuzte, adibidez, txupinazoa botatzeko hautagaiekin ez, baina kartel lehiaketarekin noiz edo noiz gertatu izan da,
7: sarrenetan,
0: bat harrapatu dutela, trampetan.
7: Bai, duela gutxi ere pasada, ez dakit, Nafarroko bestu dela, erkuteran edo zango nuke.
0: Total, hautagaiak zeintzu dira, orduan,
7: Ibarra? Babitu, hautagaiak dira, eta bost dira finalistak, Nafarroako Pilota Federazioa.
5: Iepa.
7: Indarkeria sexistaren aurkako emakumeen plataforma. Nafarroako larrialdietako zuzendaritza ordea.
0: Ordea,
7: Nafarroako gay sistemako emakume ikertzaileak.
5: Garapena eta
0: gero beza.
7: Besta kitzen den, ez dakit egia esan zer den. Eta Santiago de la Chantrea abesbatza. Hoiek dira aurtengo finalistak. Horregatik diot, meme batzuk ere egon ziren Osasunak ez tutalarri bokatu delako denboraldia. Eta Els taldeak igual bota barko zuela, eskua bota zirako ere Osasunari.
5: Futbol girorea, humorea. Nik jakin barko nuke, boto amateko B hori zer den.
7: Ez dakit, kontua da eta hemen bai dela hau garrantzitsua. Iruñan erroldatua egon behar duzu, 16 urte baino gehiago izan barituzu. Eta Nana eskatuko dute parte hartzeko unean, ze pertsona...
8: Kanzion dekuna bat.
7: Eh?
5: Nana, nortasuna giria motez.
8: Pensau hemen loa txuntxurun berde horietakoren bat.
7: Pertsona bakoitzak boto bakarra eman beharko duenez. Nan zenbakia eta Nan fotokopiado ez dakizzer eskatuko izute parte hartzerako gunean. Dagoeneko zabali dago aukera.
5: Egal webunean boto amateko argi graden izarela robot bat abestu zehazka kanta bat.
0: Loa txuntxurun berde.
7: Bai, a ber, autagaitzak ez dira hola Kristone...
5: Zer, Ibarra.
7: Ez, a ber, zan edut.
5: Zer valorazio dira hauek.
7: Lehen ez dizuet, ba. Lehen ez dizuet, ba. Azkenan, Iruñak beste tono bat eman diola.
5: No,
7: txupinazoa botatzea.
0: Tono aldarrik azalea, hori edo ondo
7: da.
0: Jaia bai borrokare, bai.
7: Hori da, bueno, baiendak aukera dezala, hor ditu boz autagaiak, eta a ber, nork botatzen duen aurten txupina ustaiaren zeian.
0: Hor kuriosoa da, ez? Larri aldi zerbitzuen zuzendari ordetza.
5: Ja, eta zuzendariak dio. Bale, bale.
0: Zuzendariak, eskerrik asko, eta nik ez du botako, ez? Zuzendari ordetzak botako.
7: Bai, ez dakit ozondo zer gaitik.
0: Kurioso, gero larri aldien aurrean esagotu. Ez, deitu zuzendari ordetza. Zuzendaria una.
5: Edo andelea, ez dakigu.
0: Ez dakigu, joan da bila besteak.
7: Edo zuzenean bat bat di zerbitzua ez, eta ez
8: bakar. Bat bani.
7: Bat.
0: Otorri noen elkartean iremango diogu jongiz. Joder, badago, lan bizka bat egiteko. Hau seizan da gaurko tida, jaun andreok entzule maite eta estimatuok. Manu Etxeberria, Manu, gaurtik egin ze guztau zen.
10: Gaurtik bitxorkaz eta sartagei buruz egin dugula, usatu zain. Bixente.
0: Gero Portaventurako ere guai egon da, baina kau, aukeratu egin barra eta esan duzu.
8: Ardoa note ba, no?
10: Gero somelierrena ere bai.
8: Azkerrik asko.
0: Baina dena ez dira aukeratu.
7: Julen, eskazken ordu berdi hau izan da, zure uda apur bat, ez? Aurreik ustea.
5: Salou,
7: Portaventura, Sanferminak, denak batera.
0: Bai, ez? Julen, Portaventura. Salou, jote
5: nezik jau. Falta izan da turroi pixka bat aukera.
0: Aste santuan, eh? Aste santuan nahiago, bai, pixka lasaixago. Baina, tira.
7: Bai, bai.
0: Ondo. Ibarra, ez dakit apesortzira ateratzeko azaren gaur.
7: Ez, ez dakit atentzio dira.
0: Ez dakit,
8: ez dakit.
7: Andriu. Zer dago, txalopatea?
11: Apesortzian Elgoibarre eta Ibarra artean 9:30 istripularria izan da eta oraintxe bertan erabat itxita dago errepidea apesortzia
0: bi norabideetan erabat itxita errepidea.
10: Animo bertakoa.
0: Jakin ezazuen. Ba, listo, un año. Txalo, jende honi mesez. Andre Aramburu.
11: Bihar arte.
0: Antxon Telleria.
7: Agur, agur.
0: Jon Gotzon.
8: Bihar arte nebizitzak.
0: Manu Etxerria.
10: Agur, bihar arte guztioi.
0: Eta Lain Ibarra.
7: Ondo pasa, musu bana.
0: Igualmente, zerik asko, zuek ere badakizue eskumenak eman. Sin faltari gabe txean, gure partetik eta... Gozatazuela, esteazkena, zortarako dago eta... Biba, more, una, jo!

Gainerako lantalde guztia bihar arte agurtu dugu eta beraiek utzitako utxunea betetzen edo saiatzen behintzat. Hementxe nagoni Irati Elizalde asteazken goiz eguzkitsu hau musikatzen jarraitzeko prest beti bezala. Bi orduz izango nauzu mikroaren alde honetan eta noski hemendik aurrera ba momentuko musika eta artista guztiak izango dira protagonista hementxe zure irratian. Eta ordua behar bezala hasteko hortxe izan dugu The Weeknd artista kanadiarraren ibilbideak utzi digun arrakasta handienetako bat Blinding Lights.

Tomak laukoteak besapean dauka Lasturak Orbain izeneko lan berria, eta aurkezpen lanekin jarraitzen dute hortxe buru belarri. Larun bat honetan bertan esaterako, Irisarrin egongo dira, eta sarrera librea da, beraz, beren zuzenekoaz gozatu nahi baldin baduzu, badakizu, aprobetxatu aukera hau, Galdera ikurrak bezalakoak taularatuko dituzte bertan. Eta Euskal Herritik Los Angelesera egingo dugu jauzi, Cat's Eye taldearen berriena entzuteko, hauxe da Pinky Up.

kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak. Gracie Abrams, Hit the Wall. Gracie Abrams artistaren goxotasunak ez du etenik. Uztailerako iragarri du bere hirugarren diskoa. Daughter from Hell izena eramango du, eta bertan horrelako altxorrak topatu ahal izan

publikoak aipatzen hasita, Marte Lasarte taldekoek urte amaierarako iragarri dute euren. Hori bai, bien bitartean ez zaigu zerentzuna faltako. Neomak taldeko Eider Villalbaren bultzadarekin kristalezko eguna aurkeztu digu Marte Lasarte. Gaztean duzu entzun.

Alkontzot estatuatuetatik datorren abeslari eta ekoizle gazteak ere gure atentzio guztia merezi du. Earrings doinuak duela pare bat urte ikusi zuen argia, baina begira non TikTok efektuak berriz ere gaurkotasunera ekarri digula. Alkontzot artistaren olatura igo nahi?

Bueno, uda honetarako disko mordoska bat espero ditugu eta horietako bat izango da Charlie XCX-en lan berria. Zehazki uztailaren 24an plazaratuko du, Music Fashion Film izena eramango du eta hementxe duzu aurrerapen bat, Rock Music.

0: 18 eta 40 urte bitartean dituzu? Zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara? Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu. Eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxiketako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago gazte aukeran eta finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza.
1: Nork uste du biotan onena Antxe Ondela?
2: Gautxori porrokatuak. Sofan etzandae gonzalea.
3: Gehi egiere, etzanga.
2: Denek dute lekua Julen Telleriaren gidaritzapean.
3: Tatxan, ni naiz.
2: Gau pasa, eguna ondo bukatzeko plaza. Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
4: Bosek Atlantikoa gurutzatuko du denboraldia handitasunez izteko. Pacho Flores trompetistak Paquito de Riveraren venezuelar kontzertua joko du, Latinoamerikako beste erritmo batzuekin batera. Gabriela Ortiz, Carlos Chávez eta Moncayoren obrekin. Ostegun eta ostiralonetan, Amerika Ararima, Euskalduna Bilbaon. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara.
5: Kaixo Malen, euskara eta digitalitatea lantzen dituen graduondoko bat aurkitu dut. Ikusi, Urengo ikastegiak antolatzen du.
6: Bai? Asko interesatzen zait gaia. Zein da gaitegia?
5: Testuinguru digitalean euskara sustatzeko tresna eta baliabide digitalak lantzen ditu. Eta horrekin batera, gogoeta egiteko eta euskararen zaintza eta sustapen teknologikorako estrategiak lantzeko gaiak ere badaude.
6: Eta non topatu dezaket info gehiago?
5: ueu.eu selbidean.
6: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.

Aizea, Eneko Unai eta Eneko, beraiek osatzen dute somak laukote bizkaitarra. Apirilean kaleratu zuten euren bigarren estudioko lana lekuko bakarrak izenpean, eta aurkezpen singela gaztean fitxatu dugu zuzen zuzenean, hortxe izan duzu paradisua.

Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztea, bealdea.

0: Jofe, gaur goizean dida saioan izan dugu astero bezala, eta kontatu digu primizian, atzo egun oso osoa estudioan sartuta igaro zuela bere abesti berriak grabatzen. Laster ikusiko du argia beraz bere bilduma berriak, eta bitartean aurrera pena abesti puska honekin motorrak berotzen gabiltza hemen gaztean, tan petit. Zure musika.
1: Gaztea zerrenda. Kutxabank kornean eskutik.
2: Abeldurri gabe, etorriko den horre.
3: Don Posteko bikorik sendoenetakoa da.
1: Bosgarrenean.
3: Bengo eta Olaia Inziarte. Beldurri gabe. Beldurri gabe.

0: arroxa, 2000ko hamarkadako estetika eta sekulako erritmoa ekarri dizkigu Aimar Zetak bere lehenengo top batean gaztean.
1: Aste honetan, lehenengo postuan
0: Pijama Party.
1: Top post gaztea, Kutxabank Cornerren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabank.

Bueno, badakizu astero-astero abesti berriak gehitzen ditugula gure zerrendara. Eta egin ditugun azken fitxaketen artean topatuko duzu, Etxepek euren despedida diskoan bildu duen abesti hau, Xavier Leteren abesti ezaguna oinarri hartuta, hementxe daukazu langile baten seme.

0: azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, gazteak topatuko zaitu.
1: Gaztea, nahi adina.

Laurteko isilunearen ondoren Harry Stylesek disko berria oparitu zigun martxoan, eta ari gara pixkanaka bertako abestiak aletzen. Aperture ezagutu genuen aurrena, eta orain beste honen txanda da American Girls.

tartean, gaztean tarteka gustatzen zaigu apur bat nostalgiko jarri eta urteetan atzera egitea klasikoak bereskuratzeko. Eta horixe bera egitera goaz oraintxe goizeko 10:45 diren honetan. Zehazki 2000 garren urtera goaz Coldplayren arribitxi hau gogora ekartzeko. Yellow, gozatu!

0: honetan, zure eskubideak ez daude oporretan. Kontsumobide, Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. La Dilla Rusa bere elektropop jai giroarekin iritsiko da Bilbora. Ekainaren 19an BBK Sirimiri zikloaren baitan BBK salara itzuliko da. Humorea, satira eta kritika kostumbrista ez dira faltako. Sarrerak salgai salabbk.bbk.eusen.
1: Hemezortzi eta berrogei urte bitartean dituzu, zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara, Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu. Eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago Gazteaukeran eta Finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Oasia Project 2515. Oasia Project Will Gao eta Olivia Hardy eratutako bikote musikala 2515 abestiarekin itzuli da. Mundu soniko berri bat proposatuz. Orain arte egindakoa baino ilunagoa eta hotzagoa den abesti honekin, emozioez jositako paisaia batean barrena, gaueko bidaia batera gonbidatuko gaituzte.

0: badaude letra tristea, baina doinu alai eta dantzagarria duten abestiak, eta horietako bat da zalantzari gabe Lala Love You laukote madrildarraren eskutik heldu zitzaigun hau. Ajolotes Mexicanos banda asturiarrarekin batera sinatu zuten duela pare bat urte, eta oraindik ere entzuten dugun bakoitzean pilak goraino kargatzen dizkigu, bai horixe, El Fin del Mundo.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Ba hementxe, jarraitzen duzu Gaztean nire konpainian, asteazken goiz honi merezi duen soinu banda jartzen, eta hurrengo pausua, Tame Impala eta Jenniren konpainian emango dugu, Dracula. Dracula.

taldeak 2019ko gure maketa lehiaketa irabazi zuen eta ordutik oso oso gertutik jarraitu dugu euren ibilbidea. Duela gutxi kaleratu dute beren hirugarren diskoa, bide ilunek argitzen zuten dena izenekoa. Eta gu erabat liluratuta gaude bertako abesti guztiekin, tartean noski martxoa izeneko honekin. Eta estilo zera bat aldatzera goaz orain Pink Panthersen konpainian, hauxe da Illegal. Illegal.

0: da automatismo bat.
1: Ez da naika besortzen.
0: Oitura balit, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi espero ez duzun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari.

0: Zabalgozar Euskaltegiak euskera ikaslearen jaia aurkezten dizu ekainaren lauan osteguna. Txillardegiren Leturiaren egunkari ezkutua, liburuaren irakurketa jarraitua Bilboko Arriagantzokian. Egin bat irakurketarekin euskeraz bizi. Babesleak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia eta Laboral Kutxa.
1: Nork uste du biotan onena Antxeon dela?
2: Gautxori porrokatuak! Sofanetzan da egonzaleak!
3: Gehiegi ere, zanga!
2: Denek dute lekua Julen Telleriaren gidaritzapean!
3: Tatxan, ni naiz!
2: Gau pasa! Eguna ondo bukatzeko plaza! Aste artetik ostegunera ETV baten! ETV onen ere eskuragarri!
4: Kaikuren eskutik, hausnarketak.
5: Nola de montre egingo dute gure esnea jaso eta 8 ordu baino gutxiagotan, ontziratzeko?
4: Kaiku, hemengo kalitatea.
6: Zer gertatzen da jokalari batek eta 11ren saltzaile batek topo egiten dutenean? Bazu, eguneko kupoiaren saria irabazteko ilusioarekin egongo zarela egun osoan. Eta Davidek, itxutxakorri izango duela, leku guztietara lagundu eta seguruago sentiarazteko.
7: Ta hori eguneko kupoia erosteagatik?
6: Zuk eta 11ren lotirietan jokatzen duzuen pertsona guztiek erosteagatik. Izan ere, horrela, desgaitasuna duten pertsonek aukera gehiago izatea sustatzen duzue.
7: Ondekain?
6: 11ren saltzaile batekin topo egiten duzunean, gauza honak gertatzen dira. Beraz, aukeratzen duzun jokoa aukeratzen duzula, ondo jokatuta.
8: Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.

0: Your husband is coming.
1: Kalean da This Music May Contain Hope, rei artista britainiarraren disko berria. Eta momentu honetan nazioarteko aurkezpen biran bete-betean murgilduta dago. Asteburu honetan adibidez, etxetik gertu Wembleyn izango da, eta kontzertu eta kontzertu artean tartetxo bat atera du guretik pasatzeko. Ze ona den abesti hau, eh? Where is my husband? Eta nazioartetik Euskal Herrira itzuliko gara Iruñerriko Guri Bost taldearen aurkezpen txartela entzuteko. Biblia da honen izena.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako fitxaketa berriak.
2: Batengon gelan urdin bare.
1: Eñaute Lorrieta lan berria prestatzen dabil udazkenera begira. Festinalente eramango du izenburutzat The National taldeko Bryce Dessnerrek ekoitzi du eta aurrerapen abestia gure uinetara heldu da zuzenean. Entzun, Otsaila.

eten aldi baten ondoren, Lola Young guztiz indar berrituta itzuli da From Down Here baladarekin. Bere adikzioen gaia jorratu du bertan eta honen bitartez, bere historiaren hurrengo kapitulua

Beldur Olivia Rodrigo kekainean argitaratuko duen disko berriko urrengo aurrerapena. Kaliforniako artistak bildumako bere abestirik gustokoena dela aitortu du eta zu ere lehen

0: Emantzipaziora ko laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da. 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 euro jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak azteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. La Dilla Rusa bere electropop jai giroarekin iritsiko da Bilbora. Ekainaren 19an BBK Sirimiri zikloaren baitan BBK salara itzuliko da. Humorea, satira eta kritika kostumbrista ez dira faltako. Sarrerak salgai salabbk.bbk.eusen. Euskal Sagardoa Gasteizera dator. 12 sagardotegi desberdinekin. Dastaketa gidatuak, bertako produktu pintxoak, musika emanaldia eta arratsaldean Digi Malandro zuzenean. Ekainaren 6an Gasteizko Aiotz plazan egun osoan zehar. Topa Gasteiz.
1: Europar Funtsek diruz lagundua.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Bueno, iragarkiak entzun ostean aurrera goaz Aitanaren momentuko abestiarekin. Cuarto Azul diskoaren biran topera jarraitzen du. Ostiral honetan adibidez Sevillan izango da bere abesti berriak aurkezten eta superestrella ba ez da falta konoski.
4: Me ve entrando en la disco y se me queda mirando. Creo que me ha conocido, será uno más de tantos, mierda.

0: Gaztea zerrenda.
1: Tabeldurri gabe, etorriko den horre.
2: Top bosteko bikorik sendoenetakoa da.
3: Bosgarrenean.
2: Bengo eta Olaia Inziarte. Beldurri gabe.

0: kolore arroxa, 2000ko hamarkadako estetika eta sekulako erritmoa ekarri dizkigu Aimar Zetak bere lehenengo top batean gazea.
1: Aste honetan, lehenengo postuan
0: Pijama Party.
2: Larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik. Top gaztea zerrenda berria.
3: Baintzun duzu, aste honetan top gaztea zerrendako urrezko domina, Aimar Zeta Zumarragako artista jantzi du, hain zuzen ere abesti honi esker, Pijama Party.

0: dirua hobeto ulertu nahi duzu, itzarrarorik gabe, Kutxabanken argi hitz egiten dizugu. Aurrezpena, gastuak, zure egunerokorako trikimailuak eta benetan balio dizuten finantza erabakiak. Dena azalduta, erraz izan dezazun. Jarrai guzoa biribildua Kutxabanken. Zure dirua baino argiago. Ekainaren 26 eta 27an Mugaku Fest Nafarroako Bianako kaleetara itzuliko da. Musika, gastronomia eta kultura ingurune magiko eta historiaz beteriko batean. Joel López eta Sidekarren kontzertuak data esklusiboan. Sea Mais, Iseo eta Dodo Sound, Rata, Monday eta beste asko. Mugaku Festek udari ekiteko erritmoa markatzen ditu. Informazioa eta sarrerak mugaku.comen.
1: Goia beltza, Motherwell beltza, laurogei ondamen eta amildegi bat. Goiaren gerrako ondamenak eseria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz, Santelmo Museora, esperientzia hori bizitzera.
2: EITB-ren eskutik.

Bad Bunny topera dabil Madrilen eskaintzen ari den kontzertu sortarekin. Bertan jarraituko du oraindik ekainaren 15era arte. Eta tartean, bisitan datorkigu ba sartu dadila baruraino. Kafe.

0: gure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: I just got my heart broken, but I look fucking fabulous.
2: Mick, fabulous. Britania handitik datorren Mick artista gaztearen azken arrakasta honek irrati guztien arreta bere garatu du. Bizipen pertsonal gogorrak islatuz, kolpeen aurrean gogor eta handi bilakatzera animatzen du Mickek bere salbazio izan den musika indartsuaz baliatu.

0: Bueno, eguerdiko seinaleak ia gainean ditugu. Eta niri gaurko zagurtzea baino ez zait geratzen. Jarraian Ainhoa Vitoria etorriko da musika gehiagorekin. Eta nahi joan aurretik Justin Timberlakeen azken abesti batekin utziko zaitut, eh? Egun polita pasa, Irati Elizalde naiz, muxu bat, bihar arte.
1: Makala Funk DJak Boom Shakalaka radio showa eskaintzen ditu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa, klasikoetatik doinu moderno eta rainako ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
2: Shakalaka Boom, Shakalaka
3: Boom, Boom, Boom,
2: Makala.
3: Hey, Boom, Boom, Shakalaka Boom.
2: Boom, shakalaka, boom.
1: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.
2: Boom, shakalaka, boom.

0: entzun eta entzun duela hiru urte ezagutu genuen abesti hau. Eta biona denona da. Laister mitoaroa San Mamesen. Gogoratu hortxe izango dugu aukera. Aseguru abesti hau entzuteko. Ez dakik guzter prestatu duen zetakek. Baina hundia izango da hori seguru. Amabiak eta iru minutu kaixo zen moduz. Zonki etorri gazteara.
1: Zut nahi duzun musika guztia, Ainhoa Vitoriarekin.
0: Bueno, ongi etorri neri, ni iritsi naiz talako hemen azkena. Iratzi Elizalderi agur esan eta zuri, ba, kaixo, ordu biak arte hementxe izango nazu, eh? Konpainia ingo bizut. Aste azkena ere iritsi da, hau noa kajan.

Akordatzen abeste honekin ez da, iazko udan milaka bider entzun genuen Malibu. Duela urtebete Rususkik esinatu zuen ba, bere diskorik onena Daisy, eta gurean ere entzungai Malibu Rususki.

itxasoa, metafora hartuta, BTS-ek erresilientziari buruz hitz egin du abeste honetan. Ez da resaltaten, eh? Erresilientzia. Eta bai, dantzarako astia bai, baina mezuak bidaltzeko ere bai, eta dantzan jarraituko dugu.

0: Bagoaz, aurrera iragarki batzuk entzungo ditugu, eta badakizue Bengok irailean kargatuko duela lan berria, baina baditugu dagoneko abesti batzuk eskuartean. Iragarkiak eta bueltan Bengo.
1: Paraleloak eta meridianoak, Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara, argia, natura eta teknologia, artearen eta enpresaren bidaia Bilbotik mundura. Erakusketa bakarra, Hiruko Kapen, Arte Ederren Museoa, Euskadi Plaza eta Iberdrola Dorrea. Doako sarrera, babeslea, Iberdrola.
2: EITB-ren eskutik.
3: Nork uste du, diotan, onena, Antxeon dela?
4: Gautxori porrokatuak. Sofanetzan da egonzaleak.
5: Gehiegi ere, zanga.
4: Denek dute lekua Julen Telleriaren gidaritzapean.
5: Tatxan, ni naiz.
4: Gau pasa, eguna ondo bukatzeko plaza. Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
6: Bosek Atlantikoa gurutzatuko du denboraldia handitasunez zisteko. Pacho Flores trompetistak Paquito de Riveraren venezuelar kontzertua joko du, Latinoamerikako beste ritmo batzuekin batera. Gabriela Ortiz, Carlos Chávez eta Moncayoren obrekin. Ostegun eta ostiralonetan, Amerika Ararima, Euskalduna Bilbaon. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara.
7: Eskatu, tarraindegietan, arrain garbia eskatu. Freskoa bai anisakizez, freskoa bai anisakizez.
8: Arraina segurtasunez gozatu. Informazio gehiago freskoa bai anisakizez.eusen. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: automatismo bat.
1: Ez da naika besortzen.
0: Oitura baliz, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi espero ez duzun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari.

Taylor Swift entzun duzu, eta orain estilos erabat aldatzera goaz, Insomnia abestia, besti mitiko hartu eta sampleatu du BB Rexak, abesti honetan hau belaunaldi guztientzat.

0: Zure txakurraren oparitxoak utzi auzoan?
1: Ez! Burzila erre espaloietan bizikletarekin edo patinarekin?
2: Ez!
0: Parkeak eta plazak zakarrontzi bihurtu?
2: Ez!
3: Jokatu errespetuz eta arduraz. Ez utzi arrastorik, utzi aztarna. Hobetu dezagun Bilbo, Bilboko udala.
4: Bioterra, Euskadiko ekoazoka. Ikainaren 5-7 fiko bandugu itzordua. Elikadura ekologikoa, kosmetika zertifikatua, itzaldiak, yoga, tailerrak eta bizitza jasangarri baterako behar dugun guztia azoka berean. Lortu zure doako sarrera bioterra.org webgunean. Bioterra, irauten duena zaintzen dugu.
5: Ekainaren 7an zatoz Santurtzira Euskal Eskola Publikoaren jaia ospatzera. Tapia eta Leturia, Guazen, Loa eta Laia, Porrotxe da Marimotots, Tailerra, Kale Animazioa, Herri Bazkaria eta askoz gehiago. Euskal Eskola Publikoa, EUNETAN!
6: EITB-ren eskutik.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

guk ere burua galdu dugu abesti honekin, ez? Ze ona, ze freskoa, ez palaken buelta, epe bat kaleratu dute bi alde izanekoa, bi kolaboraziorekin, periferia taldarekin batetik eta txuleria joder taldeko iratxerekin entzuten ari zaren hau burua galtzen. Ez palak bueltan. Eta hurrengo ere, gustatzen.

0: Gaztean, iluntzeetan, beste movida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen.
1: That's cool.
0: Ezagutu, Bealdea. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriarekin.

0: taldekideak dira, eta, bueno, ba, espero genuen, ez da kolaborazioa, baina egia da estilo aldetik, nahiko urrunda biltza. Baina este ondo geratu den, eh? Euren arteko elkarlana, que te de un poco el aire, tata, eta Idoia elkarrekin abesti honetan. Que te de un poco el aire. Iragarkiak eta ondoren Somber.
1: Bilbao BBK Live. Hogei garren urte aurrena ospatzen du. Calvin Harris, Robbie Williams, David Byrne, De La Fuente, Idol, Lily Allen, eta beste askorekin. Uztaiaren 9, 10 eta 11 Kobetamendi. Sarrerak bilbaobbklive.com webgunean.
2: EITB-ren eskutik.
3: Uda honetan ez deregin nahi duzu. Ikasi, ondo pasatu, ala ikasiz gozatu. UIKan, Euskal Herriko Unibertsitatearen uda ikastaroetan, ideiak partekatu eta esperientzia berriak biziko dituzu. Gainera, 25 urte edo gutxiago badituzu, gazte tarifa berezia izango duzu. Sartu uika.eusen eta bizi uda ikastaroak. Ez dago gure planetarena baino berrikuntza perfektuagorik. Airea, ura, lurra, ingurumena, zure baitan bizita. Ekainaren 5, ingurumenaren munduko eguna. Iobe.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.

Tomberren abesti dantzagarriena, alaienetako bat entzun dugu eta orain dantzan jarretuko dugu. Kolaborazio honekin, Anot Trizeneko bikotea da Amsterdamik datorrena, 54 ultrarekin batera.

0: gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mobikorrera, eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean, guau gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

Aparatxo bat eman du musikatik alden duta Natalik, eta orain bueltan da, Zauria izaneko honetan. Berak dio, minari espazioa eman behar zaiola, eta hori da, abestionen helburua. Eta gure helburua da, berekin gozatzea Natalik, Zauria honetan.

0: Bueno, hola, si está tan hasta batutan esta esterrita estan, da besta batutan, bai, eta batutan irabazi, da besta batutan, ba, ez. Baina beti irabaziko dugu Gorkaren musika entzunez, hori seguru. Hortu bat eta iru minutu. Kaixo zen modu zarratxaldeon.
1: Ainhoa Vitoriarekin.
0: Eta ordu biak arte mentxe izango naiz zurekin.

Filosofia, bizitza ulertzeko gogoeta sakona da. Galderak egitea. Filosofoak galdetu zuen. Baina, zer da dida? Eta Flaco Funkik erantzun zion. Ba, hori da, dida. Filosofia totala.

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank kornean eskutik.
1: Abelturri gabe, etorriko den horre.
2: Don Bosteko bikorik sendoenetakoa da.
0: Bosgarrenean.
2: Bengo eta Blaia Inziarte. Beldurri gabe.

0: arroxa, 2000ko hamarkadako estetika eta sekulako erritmoa ekarri dizkigu Aimar Zetak bere lehenengo top batean gazteak.
1: Aste honetan, lehenengo postuan
0: Pijama Party.
2: Top post gaztea Kutxabank Cornerren eskutik. Handitu zaitez Kutxabank.
3: Nork uste du diotan onena Antxe ondela?
4: Gautxori porrokatuak. Sofanetzan da egonzaleak.
5: Gehiegi ere, zanga.
4: Denek dute lekua Julen Telleriaren gidaritzapean.
5: Tatxan, ni naiz.
4: Gau pasa, eguna ondo bukatzeko plaza. Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV onen ere eskuragarri.

sekulako itxura du Olivia Rodrigoren lan berriak. Ekainean kaleratuko da You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love izeneko diskoa, ekainaren 12an, hori segituan da, datorren astean ez, urrengoan, eta bi zatitan banatuko du diskoa. Hau, bertan topatuko dugu, The Cure izenekoa, badator Olivia Rodrigoren diskoa, eta desiatzen gaude, osorik entzuteko. Orain Dua Lipa dator.

Denak dira zure soinu banda. Gazteako asteburuak hitentzat dira. Hitak asteburuetan eta tarteka gurean ere Portugalde hemen da.

0: Britania horria handikoa da, Olivia Dean, Britania rada ez da nahi nuen. Eta, bueno, aspaldi, danik ari da, bertan, musika egiten, baina orain gurera ere iritsi da azkenean. Iragarki batzu eta ondoren, josuz, ez egiten ere ez dakit, ETS etorriko da, konkista.
1: Kaixo malen, euskara eta digitalitatea lantzen dituen graduondoko bat aurkitu dut. Ikusi, UEurengo ikastegiak antolatzen du.
2: Bai? Asko interesatzen zait gaia. Zein da gaitegia?
1: Testu inguru digitalean euskara sustatzeko tresna eta baliabide digitalak lantzen ditu. Eta horrekin batera, gogoeta egiteko eta euskararen zaintza eta sustapen teknologikorako estrategiak lantzeko gaiak ere badaude.
2: Eta non topatu dezaket info gehiago?
1: UEU.eu zelbidean.
2: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
3: Ekainaren seian, amairugarren Jan Sano eta Bizi Pozik azoka Aizarna Zabalen. Goizeko amarretatik, ordubi terdietara. Bertako eta artizelzako produktuak, baserriko tresnak, animaliak, umen txokoak eta poniak, ardimoztalien ekitaldia, bertxosaioa, musika eta bildotx pintxoak eta txotx. Ekainaren seian zatoz Aizarna Zabalera. Antolatzalia Aizarna Zabalgo dala.
4: Zer gertatzen da, onzeren jokaleria eta saltzaia topatzen direnean. Balagun batzuk primeran pasako dutela bider berrogeita marraskaren zariarekin ametxeginen. Eta Laurak ikusteko desgaitasuna duen ikasleak etorkizunerako onzeren prestakuntza espezifikoa jasoko duela.
5: Eta megamilioidun raskarekin ere gauza bera gertatzen da?
4: Onzeren raska guztien kasuan gertatzen da. Jokatzen duzun bakoitzean, desgaitasuna duten pertsonek aukerak dauzkate.
5: Hara?
4: Onzeren saltzaia batekin topo egiten duzunean, gauza onak gertatzen dira. Beraz, aukeratzen duzun jokoa aukeratzen duzula, ondo jokatuta.
6: Onze, jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.

ez dakit, ez da iruditzen zaizuna bestia, kontatu gure WhatsAppen 6-6-6-0-5-0-5-0. Nire iritzea esango izut, pila bat gustatu zait, Hit the Wall abestia hau, eta, bueno, bat Dodo From Hell diskoaren aurkezpen singela izateko, ez dago bat ere gaizki. Uztailaren 17an iritsiko da Gracie Abramsen hirugarren lana, azken urteetako artista handienetako bat bilakatu da. Eta honek ere badu zer ikusia, Hit the Wall, Gracie Abrams. Eta hurrengoa, gustatuko zaizu. Momentu honetan zuen favoritoetako bat, Maruxak.

0: gazteak eunda mabe mila entzule ditu ego Euskal Herrian.
1: Bueno, egia da kopuruek eta arrakastak itxututako garaiak bizi ditugula eta beharrezko alitzatekela ausnarketa bat jakiteko.
0: Ze Kristo, behon deigula, eunda mabe mila gara, besteak beste, zuri esker. Mila esker beraz eta noski, segi dezagun egunero bat egiten.

0: astean.
1: Ba, eskerrik asko, zer esango dugu, ba, mila eskerre, 112.000 besarkada zuentzat denontzat. Hau ere, zuentzat, Mel Smith eta bere urrea, Gold.

0: Etxeko altzariak zarkituak gelditu zaizkizu eta aldatzeko asmotan zabiltza? Zatozen maieta altzarietara Itziarren. Milaka bezerok izan dute gugan konfiantza, ez zara damutuko. Endaineta altzariak Itziarren. Logelak, sofak, armairuak, laxikultxoiak, sukaldeak, endaineta altzariak. Larun batean irekitak goizez eta arratsaldez. Eta interneten mueblesendaineta.com.
1: Uda honetan, zure eskubideak ez daude oporretan. Kontsumobide, Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Iritsi da espero zenuen aukera. Easo Motor taldearen aukerako ibilgailuen azoka handia Oiartzunen. Ilaren 12an, 13an eta 14an marka eta modelo guztietako ibilgailuak. Egundoko maukak 8,950 eurotik aurrera eta gure 25. Garren urteurrena ospatzeko 5 urteko bermea oparitzen dizugu. Ekainaren 12, 13 eta 14an, hiru egun bakarrik eskaintzarik honenekin. Ez utzi aukera bikain honi ihes egiten. Zain gaituzu Ford Easo Motorren Oiartzunen. Grupo Easo Motor.
3: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
4: Tow Blow, I'm Your Girl, Right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Tow Blow bueltan da emozioz betetako I'm Your Girl, Right? Abesti poponekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.

Kaitu Beluren kanta entzun dugu eta oraino bueltatuko gara Euskal Herrira Sorginkeri antzuteragoaz Eiderren abesti berria da, disko berriaren aurkezpen zingela eta berak dio barne bidaia bat dela Sorginkeria Eider.

Arratsaldeko ordubiak dira.

Arratsaldeon, bueno, gaur eguraldia lagun daukagu atzoko eurien ondoren, lan astearen erdigunera ere iritsi gara, eta hiru ordu segongo naiz zuekin, Lier Larrañaga naiz, musika zerrenda luzea daukat zuentzat, eta ez ziran entzun ondoren, egun gutxi dituen abesti batekin jarraituko dugu. Marte Lasartek nostalgiatik idatzitako abesti bat, Donostiako labodegian egindako bideoklip batek lagunduta atera duena, eta Eider Villalbaren parte hartzearekin koroetan hemen daukagun hau, kristalesko eguna.

beste estilo zeharo ezberdin batean, gaur daukagun eguzki pitxin honen soinu banda jartzen 1975 eta beraien Me and You Together song.

0: Goia beltza, Motherwell beltza, laurogei ondamen eta amildegi bat. Goiaren gerrako ondamenak eseria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz, Santelmo Museora, esperientzia hori bizitzera.
1: EITB-ren eskutik.
2: Nork uste du, diotan, onena, Antxeon dela?
3: Gauchori porrokatuak. Sofanetzan da egonzaleak.
4: Gehiegi ere, etzanga.
3: Denek dute lekua, Julen Telleriaren gidaritzapean.
4: Tatxan, ni naiz.
3: Gau pasa, eguna ondo bukatzeko plaza. Aste artetik ostegunera, ETV baten. ETV onen ere eskuragarri.
5: Bosek Atlantikoa gurutzatuko du denboraldia handitasunez izteko. Pacho Flores trompetistak Paquito de Riveraren Venezuelar kontzertua joko du, Latinoamerikako beste erritmo batzuekin batera, Gabriela Ortiz, Carlos Chávez eta Moncayoren obrekin. Ostegun eta ostiralonetan, Amerika Ararima, Euskalduna Bilbaon. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara.
6: Kaixo, Jon. Negozio digitala garatzen zabiltza, ez da? Baiakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEUren goi ikastegiak.
7: Benetan?
6: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategia gidatu ahal izango duzu.
7: Eta non topatu dezaket info gehiago?
6: UEU.eu salbidean.
7: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.

Ibai Martin entzuten ari gara lekeitiotik gitarra soinean zaurietan lore epe berriarekin lau abesti goxo guztira amabi minutuko lanean eta tartean hau zuen altzoan.

Balo Laiongen azkena 2005 adikzioekin borrokan egon eta gero, eta gitarra soinuak sintetizadoren gatik aldatuz, hemen daukagun hau, From Down Here.

ekainean sei kontzertu emango ditu La Moda taldeak eta haietako lehenengoa ostiral honetan Iruñean, Iruñako gotorlekuan edo Ciudadela bezala ezagutzen dugun tokian en vivo.

0: Bilbozar Euskaltegiak euskera ikaslearen jaia aurkezten dizu ekainaren lauan osteguna. Txillardegiren leturiaren egunkari ezkutua, liburuaren irakurketa jarraitua Bilboko Arriagantzokian. Egin bat irakurketarekin euskeraz bizi, babesleak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia eta Laboral Kutxa.
1: Bosek Atlantikoa gurutzatuko du denboraldia handitasunez izteko. Pacho Flores trompetistak Paquito de Riveraren venezuelar kontzertua joko du, Latinoamerikako beste erritmo batzuekin batera, Gabriela Ortiz, Carlos Chávez eta Moncayoren obrekin. Ostegun eta ostiralonetan, Amerika Ararima Euskalduna Bilbaon. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara.
2: Euskal Sagardoa Gasteizera dator. 12 sagardotegi desberdinekin. Dastaketa gidatuak, bertako produktu pintxoak, musika emanaldia eta arratsalean Digi Malandro zuzenean. Ekainaren 6an Gasteizko Aiotz Plazan egun osoan zehar. Topa Gasteiz.
3: Europar Funtsek diruz lagundua.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Like an empty fire.
2: Yang Ling, Storm 2. Yang Ling artistak pausu bat aurrera egin du. Musikaren mugak gainditu eta Storm bat eta bi abestiak Romain Gabrasek zuzendutako labur metraia bateko protagonista bilakatuz Generation proiektuarekin elkarlanean. Argia ikusi eta berehala viral egin den obra honek zuera harrapatuko zaitu bere estetika eta soinuaren unibertsoan.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

Lehenbiziko ordua musikaz bete ondoren bigarrenari ekiteko euskal talde batekin egin dugu SSS taldearen izen bereko abestiarekin. SSS, Lier Larrañaga naiz eta orain bizitan izango ditugun hauek ere prest ditugu Tame Impala, Jenny eta Dracula.

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank kornean eskutik.
1: Abeldurri gabe, etorriko den horre.
2: Don Posteko bikorik sendoenetakoa da.
0: Bosgarrenean.
2: Bengo eta Olaia Inziarte. Beldurri gabe.

0: kolore arrosa, 2000ko hamarkadako estetika eta sekulako erritmoa ekarri dizkigu Aimar Zetak bere lehenengo top batean gaztea.
1: Aste honetan, lehenengo postuan
0: Pijama Party.
1: Top post gaztea, Kutxabank Corneren eskutik. Arditu zaitez, Kutxabank.
2: Nork uste du biotan onena Antxe ondela?
1: Gautxori porrokatua. Sofan etzan da egon zalea.
3: Gehiegi ere etzanga.
1: Denek dute lekua Julen Telleriaren gidaritzapean.
3: Tatxan, ni naiz.
1: Gau pasa, eguna ondo bukatzeko plaza. Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV onen ere eskuragarri.

0: Ekainaren 26 eta 27an Mugako Fest Nafarroako Bianako kaleetara itzuliko da. Musika, gastronomia eta kultura ingurune magiko eta historiaz beteriko batean. Joel López eta Sidekarren kontzertuak data esklusiboan. Sea Mais, Iseo eta Dodo Sound, Rata, Monday eta beste asko. Mugako Festek udari ekiteko erritmoa markatzen dizu. Informazioa eta sarrerak mugaku.comen.
1: Iritsi da espero zenuen aukera. Easo Motor taldearen aukerako ibilgailuen azoka handia Oiartzunen. Ilaren 12an, 13an eta 14an marka eta modelo guztietako ibilgailuak. Egundoko maukak 8.940 eurotik aurrera eta gure 25. Urteurrena ospatzeko 5 urteko bermea oparitzen dizugu. Ekainaren 12, 13 eta 14an, hiru egun bakarrik eskaintzarik honenekin. Ez utzi aukera bikain honi ihes egiten. Zain gaituzu Ford Easo Motorren. Oiartzunen. Grupo Easo Motor.

Larun bat honetan ikusi al izango ditugu Neomak beraien lastura korba enbiraren barruan iri sarri egongo dira, sarrera librea izango da, eta bertan entzungo dugu orain belarrietan daukagun hau galdera ikurrak.

2026an disko berria argitaratuko duela iragarri zuen orain bi aste Barry Beck, eta entzuten ari gara dagoeneko lehen abestia hemen, Silverado. Silverado.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Oasia Project 2515. Oasia Project Will Gao eta Olivia Hardik eratutako bikote musikala 2515 abestiarekin itzuli da. Mundu soniko berri bat proposatuz. Orain arte egindakoa baino ilunagoa eta hotzagoa den abesti honekin, emozioez jositako paisaia batean barrena, gaueko bidaia batera gonbidatuko gaituzte.

0: kanpora bidaiatzea, online erostea edo beste diru batean ordaintzea. Kutxabanken corner txartelekin 0 komisio divisa aldatzeagatik. 12-30 urte bitartean Visa Debit Corner txartela eta 18-30 urte bitartean Visa Dual Corner txartela. Zoazen tokira, ordaindu eta gozatu ezustekorik gabe. Info gehiago kutxabank.es.
1: Bioterra, Euskadiko ekoazoka. Ikainaren 5-7 Ficoban dugu itzordua. Elikadura ekologikoa, kosmetika zertifikatua, itzaldiak, yoga, tailerrak eta bizitza jasangarri baterako behar dugun guztia azoka berean. Lortu zure doako sarrera bioterra.org webgunean. Bioterra, irauten duena zaintzen dugu.
2: Zure argazki sexualak emakume bati bere baimenik gabe bidaltzea, indarkeria matxista da.
3: Hori baldin badakizu, ez egin.
4: Zure lagunek egiten badute...
2: Zibigiratu bestadera.
3: Nik Max.
4: Nik Ibai.
2: Nik Kontzal. Aurpegia ematen dut indarkeria matxista digitalaren aurka.
4: Eta zuk?
5: Gipuzkoako Foru Aldundia.
6: Thatcher zenbat berreskuratuko dugu orain geldialdian dauden hauen Tokion daukagu hemen.

0: Etxeetan gaztean, gu! Piztu gaztea bostetan!
1: Kaso egin, erantzungo dizugulako. Hiru orduz
0: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu gaztean!

ordu honetan sartu gara, hiru orduko nire tartearen azken orduan, eta gero etorriko dira arratsaldeko bostetatik zortziretara bitartean Ibon Fernandez eta Alain Pérez nire lankideak, eta nik orain ordutxo batez jarraituko dut hemen, Lier Larrañaga naiz, eta Imarzetaren pijama party entzun dugu, eta elkarlan bat entzungo dugu orain, Bibi Rexha eta Faithless en New Religion.

0: Eta bi hau txerraldo jorain beste elkarlan batean eta beste estilo batean San Fender eta Olivia Dean hemen ezin da ezer gaizki atera eta hau emaitza reinin.
1: Now let go of everything I've heard.

0: Paraleloak eta meridianoak Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara, argia, natura eta teknologia, artearen eta enpresaren bidaia Bilbotik mundura. Erakusketa bakarra, hiru kokapen, Arte Ederren Museoa, Euskadi Plaza eta Iberdrola Dorrea. Doako sarrera, babeslea Iberdrola.
1: EITBren eskutik.
2: Nork uste du biotan onena Antxeon dela?
3: Gautxori porrokatuak. Sofanetzan da egonzaleak.
4: Gehiegi ere, zanga.
3: Denek dute lekua Julen Telleriaren gidaritzapean.
4: Tatxan, ni naiz.
3: Gau pasa, eguna ondo bukatzeko plaza. Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV onen ere eskuragarri.
5: Joker liburu dendak Javier de Isusiren El año que fuimos reyes eleberri grafikoa gomendatzen du. Astiberrik argitaratua, etxe bizitza eta bizipenak partekatzen dituzten lau ikasle gazteren istorioa kontatzen du. Haien inguruan hainbat matxinada sozial gero eta biziago bihurtzen joango dira. Kulturklik, Euskal Herriko agenda kulturala.
6: Bizkaian erraz ezagutzen ditugu gure oso pro dendak. Izan ere, profesionalak dira.
7: Asko dakite eta aholkuak ematen dizkigute.
6: Proaktiboak dira.
8: Beti ari dira berritzen.
6: Gertukoak dira.
9: Hurbil daude, auzoan zein online.
6: Eta indartxu datoz. Bizkaiko merkataritza, oso pro. Bizkaiko Foru Aldundia.

Berdindu nola hasiduzun eguna. Garrantzitsuena, ondo bukatzea da. Eta guk, hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdea.

Baitana, bira bete-betean oraintxe bertan bere Cuarto Azul diskoa zuzenean aurkesten eta noski abesti hau bertan dago superestrella.

0: Tot pop. Gaztea zerrenda. Kutxabank kornuan eskutik.
1: Abeldurri gabe, etorriko den horre.
2: Top bosteko bikorik sendoenetakoa da.
0: Bosgarrenean.
2: Bengo eta Olaia Inziarte. Beldurri gabe. Beldurri gabe.

0: kolore arroxa, 2000ko hamarkadako estetika eta sekulako erritmoa ekarri dizkigu Aimar Zetak bere lehenengo top batean gaztea.
1: Aste honetan, lehenengo postuan
0: Pijama Party.
1: Top post gaztea, Kutxabank Cornerren eskuti. Handitu zaitez, Kutxabank.
2: Eta amabostetik hau Zara Larson eta bere Last Life.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kasabia, Great Pretender. Agertoki eta jaialdi handietarako sortutako Great Pretender ereserki euforikoarekin, Kasabian bueltan da. Zer pitzordu lideraren esanetan, iruzurgilaren sindromeaz baliatuta, errealitateari aurre egiten dio abesti honetan. Adrenalina sentsazioetan, agertokira atera eta atzera bueltarik ez da.

Eñaute Lorrietaren lan berria izango denaren aurrerapen abestia ezagutu dugu duela egun gutxi The Nationaleko taldekideekin elkarlanean egindako bilduma eta entzuten ari garen hau da, Otsaia.

Eta beste honekin esango dizue eta agur gaurkoz, Ibon Fernandez eta Alain Perezekin utziko zaituztet. Ni bihar itzuliko naiz ordu berean, Lier Larrañaga naiz, besarkada bat,

0: Arratsaldeko bostak dira.
1: Gazteako arratsaldeetan, go! Etxerako buelta Ibon Fernandez eta Alain Perezekin. Arratsalde oso aurretik duzunean, gu izango gaituzu gaztean. Musika eta bestelakoak, gu! Bostak iristearekin batera.
2: Iepe arratsaldeon lagunok, zer moduz arratsaldeon mundu guztiari, aste azken arratsaldea heldu da, bostak puntu puntuan, gaztean gu, orain hasi, eta zortziak arte, zurekin batera, zuekin batera, gu egingo dugulako beti bezala, hau da zuen txokoa, ez daukazue galbiderik, badakizue gu non topatu, arratsaldero bostetan irratia pizten baduzue, eta zuen frekuentzia, zuen zonaldeko frekuentzia jartzen baduzue, gaztea harrapatuko duzue, eta horrekin batera, gu biok ere bai, gaztean gun, betiko lagunak, kolaboratzaileak, gonbidat musika zoragarria eta beti bezala gure lehiaketa klasikoa ere bai, gaurkoan ere 100 euroko saria irabazteko aukera izango duzuelako. Erne, ze begira atzoko udazken giro horren ostean ematen duenez, uda beste behin bueltan dugu eta hemen Donostian gutxienez eguzkia ikusten gabiltza. Ni Ibon Fernandez naiz, eta bera pozik dago, eguzkia itzuli delako. Alain Perez, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, Ibon, kaixo entzuleok.
2: Ia, ez da, pozik dago,
3: eguzkia
2: bueltan, eta horrek esan nahi du, baina, udako tonuan jarretuko dugula.
3: Bueno, baino, ezin gara lasaitu, Ibon, zego dakizu, egun batetik bestera asko aldaliteke lasuntua, eta aste hau nahiko eroa ari deizaten eguraldiari dagokionez, bere ala, emango dizuegu eguraldiaren inguruko iragarpen hori,
2: claro.
3: Baino, eguzkia bai, gustora, baino, aprobetxatu behar dira momentuak ze lasei bat ezin da geratu.
2: Ezin gara lasei geratu. Eta, bueno, Arne, Erne edo Adi, bien azketa Arne, Adi, arratsaldean zehar, gonbidatu handiak izango ditugulako, tartean musikariak ere bai, Nafarroako lagun batzuen bisita espero dugulako, hemen izango ditugu lan labur berria aurkezten segituan, Gare Stick, Rosa Palo taldeko lagunak.

0: Lágrimas del puerto izeneko lan aurkeztu dute Nafarra hauek eta segitu hemen gazteako arratsaldean bi lagun izango ditugu Ibai eta Josu kanta berri hauen inguruan hitz egiteko.
1: Eta azkenaldian asko entzuten gabiltzan gai bat beste behin mai gainean jarriko dugu eta hori da, bueno, ba kontzertuetan, batez ere makro kontzertuetan ematen ari den eromen hori, ez, ba sarrerekin, ilara virtual amaiezin hoiekin, gero bueno, birsalmenta, bueno, puztuak, hori guztia badirudi amaierara iristen ari dela, ze jendea nabaritzen da geroz eta nazkatuago dagoela, bueno, ba, kontzertuen sistema honekin. Eta, esan barra dago, artista batzuk hasi direla pauso batzuk ematen honekin amaitzeko, eta, bueno, ba, kontzertuak beste era batera ulertzeko. Bere ala gaur gun, gai hau beste behin mai gainean jarriko dugu, ze gauza interesgarriak ari dira sortzen baita artista batzuen eskutik.
0: Iraultza bat badat horre musika munduan, horre berri emango dizuegu eta Gaizka Izagirre ere hemen izango da bere gaurko ikusentzunezko gomendioekin. Tartean Carlas Porta True Crimearen erregearen berrien adakar, baita beste kondutxo bat ere. Hori guztia gusaioan 8ak arte. Arratsaldeon.
2: Arratsaldea gaztean.
3: Sekula nuela erreko.

0: Gari eta Beñat elkarrekin beste behin dupla kolaguna koso isilik daude eta horrek gauza bat eta bakarra esan nahi du laster botan izango ditugu la musika berriarekin. Azkenekoz ETS-eren Madrilgo kontzertuan ikusi genituen. Baina ea noiz duten urrengo agerraldia. Gu zain gaude, desia zain gaude beste behin dupla bikoa agertokietan ikusteko. Bostak eta zazpi gazteako arratsaldea eguzkipean ari gara gaurkoan ere gu saio hau egiten ekainaren hirugarrengo honetako saioa aste azkenean kokatuta, asteko ekuatorean. Beraz gaurko saioa erraz dator, aldapan bera hasiko dugu ja astea, abia da bizian, eta gaurko saioa zabaltzeko lehendabizi informazio erabilgarria eskainiko dizuegu, eta lehenengo geldialdia Euskal Errepide sarean egiteragoaz. Hau da segurtasun sailetik esan berri digutena.
1: Bueno, bai, goizean izandako istripuak hor jarraitzen du, AP8 errepidean Elgoibarren, kasu honetan Donostiako noranzkoan, bai izandako istripu horrengatik oraindik ere arazoak ditugu, eta oraintxe bertan kilometro bateko autopilaketak puntu horretan Elgoibarren AP8 errepidean Donostiarantz.
0: Badakizue zein puntu saiestu, WhatsAppa duzue beti bezala informazioa gehitzeko 688-605-050 zenbakian. Honekin batera, kontu gehiago, eguraldiari ereparatuko diogu eta ea asteak gaurkoa bezain dotore jarraitzen duen urrengordu hauetan.
1: Bagaur giro eguzkitsua itzuli da eta epeltzera egin du. Oraintxe bertan, Oiartzunen 22 gradu ditugu, Aretxabaletan 23, edota Arabaldean Izarran adibidez 21 gradu daude. Bihar radi, Ibon Lene aipatu dizut, bihar fronte berri bat iritsiko da eta lainoak eta euria ekarriko ditu. Beraz, aukera baldin badukazu, aprobetxatu gaurko arratsalde eguzkitsu hau plan batzuk egiteko, bai. Bihar euria bueltan dugulako.
0: Egira ez aukera daukada, bai. Ziur aukera daukadala plan asko egiteko.
1: Erintzen zuritz egiten ari, erintzen zule izketan, Ibon.
0: Esan duzunez, Ibon tartean ustunen irratik ari zinela. Beste Ibon bat iburuz ari zara, akaso?
1: Beste Ibon bat, ez, ari nintzen orokorren entzulei gomendatuz, bueno, ba, ea planen bat egine badute gaurko arratsaldea aproposa dela.
0: Markatu.
1: Ba, bueno, goizean bihar zerua oso deitxu egongo da, eta euria ikusiko dugu, bereziki kantauri isurialdeko zenbait puntutan. Arratsaldean ego partean atertu egingo du, baina iparraldean gehiago kostatuko zaio. Eguneko temperaturak nabarmen egingo du bera, eta giro fresko xamarra edo hotza izango da bihar ostegunarekin batera.
2: Gaztean, gu! Arratsaldero bostetan! Musikarik onenaren bermea eta egunea zehar gertatutako horren errepasoa. Ibon Fernandez eta Alain Perezekin, entzun arratsaldea, entzun gu! Arratsaldero gaztean, bostetan hasita!
0: Hemen da zure arratsaldea, musika baikorra lagun duela, hori ez zego inoiz falta, musika animatua, bixia, positiboa, eta egunari buelta mateko modukoa. Ba, hori zela gure helburua segidan artista hau fitxatuta, gaurko egun honekin batera artista hau aipatu beharren gaudelako, gaurko egunez duela urtetxo batzu jaio zelako bera, eta berari esker azkenaldiko pop musikaren tonua ari gara ezagutzen bera delako, momentuko pop izar handioetako bat, eta alako kanten jabea bide batez.

0: Hau da, kaso bietako bat zeinetan kantak ezaguna zezkigun, baina artistari aurpegia jartzen ere deziogun, baina, karo, hit hauen atzean pertsona bat egon badago.
1: Bai, nik uste dut Euskal Herrian gutxi izango direla, ba, Miles Smith artistari aurpegia jartzen diotenak, baina bere musika, aizue, pixkanaka, batez ere hemen gaztean ezagutzen ari gara, eta hit bat baina gehiago ditu berak. Ba, gaur bere urte betetze eguna, Miles Smith abeslariaren eguna Lutonen jaiozen, Lutonen badakizu dagola Londreseko aireportu bat. Hmm. Daude iru edo lau aireportu Londresen.
0: Bertara hegaldi merkeak daude gainera.
1: Justut baiet, baier, isillet eta arroi hori Lutonera iristen da. Bueno, ba, Lutonen Ingalaterran jaiozen duela 28 urte. Langile klaseko familia jamaikar batetik dator Miles, eta musikan lortu duen guztia, ba, bere esfortzuari eta tematzeari esker izan da. 9 urterekin gitarra bat oparitu zioten, eta bere kabuz ikasi zuen jotzen, baita ondoren pianoa ere, beraz, autodidakta totala. 12 urte zituen erako, eta nik flipatu dut honekin, ez nekin hau legala zenik, 12 urterekin Lutongo pub ezberdinetan hasi zen abesten, claro, pub batean abesten aste 12 urterekin, ba, mikro irekiak egiten zituzten gauetan, bera joaten zen abestera, eta bere iria, ba, berak dio, mugarri izan dela bere nortasun artistikoa sortzeko, ze, bueno, bere burua aurkezten duenean, berak esaten du Miles dela, Lutongo Miles, ez dela Miles Smith
0: Bond,
1: la...
0: James Bond.
1: Nola orkesten. Bueno, bere ahotsak Luton iria konkistatzeaz gain, pixkanaka publiko zabalago ere hartu zuen, eta oso bereizgarri egin zen folk popa beste doinu amerikarrago batzuekin nahastuz, zerbait nahiko ezoikoa erresuma batuan.

0: dugun artista horietako bat da Miles Smith, oso radio friendly da bere musika, entzune raza, lehendabizikoan sartzen dena eta melodia identifikagarria duen musika eskaintzen du berak eta autoan abesteko proposamena normalen ez da zuek oraintxe bertan ziur kanta honekin. A melodía beste negongo zaretez, alako xeada bere proposamena.
1: Bai, bueno, bere musika 2020 urtean hasi zen pixkanaka zabaltzen, konfinamenduan zehar TikTokera coverrak igotzen hasi zen momentuan, baina esan beharra dago 2022 urtean ba inflexio puntu bat izan zuela Miles Smithek The Neighborhood taldearen Sweater Weather kanta moldatu eta super viral egin zenean.

0: Ahots polita dauka, eh? Iaia jatorrizko bertsioa gainditzen du cover akustikonekin Miles Smithek gaur 28 urte.
1: Bueno, bain zuzen bertsio honek Eric Parkerren arreta eskuratu zuen ondoren bere manager bilakatuko zen pertsona horrena eta elkarrekin estrategia bat jarri zuten martxan ze Miles Smithek etzeuzkan kantak grabatuta, etzeuzkan la diskorik eta erabaki zuten sarean ba jarraitzaile fidelak lortzeko helburu hori finkatu zuten eta Miles musikarekin lotutako edukiak igotzen hasi zen bizkanaka bizkanaka, geroz eta fan base handiagoa lortuz sareetan, oraindik kantak estudioan grabatu gabe zituenean. Bueno, ba pizkanaka hasi zen kanta hoiek grabatzen eta denak estande egin zuen 2024 urtean Stargazing kanta atera zuenean, ez promoziorik, ez da bideorik gabe eta munduko kanta viralenen artean kokatu zen.

0: Esan dugu bere generoa folk popa izan litekeela, baina countrya ere jorratzen du, eta goratuko dugu countryaren berpizkunde batean gaudela, eta Europako countrya ere ari garela ezagutzen, eta hau dugu erakusleetako bat, Miles Smithek countrya erresuma batuan sortzen duelako, eta ba, hori ere posible da, Europar kontinenten ere posible da, halako musika egitea eta genero hori bultzatzea. Miles Smith, countrya gure gana gehiago gerturatzen.
1: Bueno, bitxikeria batzuk egarri dizkizuet baita bera hobetu ezagutzeko, esan dugu, bere musika bai, baina bera norda Miles Smith, ez? Ba, soziologian graduatua da Miles Nottinghamko unibertsitatean, eta musikan hasi aurretik, adi, ondo entzun, kontsultoria eta garapen estrategikoan oinarritutako enpresa bat sortu zuen berak, Miles Smithek. Mm-hmm. Bueno, profesionalki gainera musikan buru belarri astea erabaki zuenean, bere lanarekin uztartzen zuen hasieran, eta berak dio egunean 3 ordu lo egitera iritsi zela, imaginatu.
0: Zailak musikarien lehendabiziko urte horiek, ez da, claro. Zuen lana, beste la musika sorkuntza horrekin, uzartu behar horrekin, eta nik uste dut, hor burua uste asko, eta buru osasun gaixotasun asko ere sortzen direla.
1: Baize, orain, seguraski, ba, musika munduan lortu duenarekin, beste patxada bat izango du, eta orain, musika izango da, ba, bere, bueno, mundua, bai. Orokorrean, baina garai hori, ez, zure enpresa, eta musika uztartzearen kontu hori, hori bai dela, gogorra, eta hortik ateratzea, ez da bat ere erresa. Bueno, Ed Sheeranen fan haundia da bera, eta bai. 2025ean bere ametsa bete zuen, bera ezagutzeaz gain, Europako Ed Sheeranen biran telonero izatea proposatu ziolako Ed Sheeranek, eta claro, berarentzat zen amets bat betetzea. Bere afizio nagusia raniña da, eta ultramaratoiak egiten ditu. Nik esan dut, zer da ultramaratoi bat? Ba, omen da 42 kilometro baino gehiagoko lasterketak egitea. Osea, maratoi bat gogorra baldin bada,
0: benetan,
1: imaginatu ultramaratoi bat.
0: Eta hauek maldatxuak dira, ze karabela ditugu batzokola aldapangora direnak eta bar, kasu honetan, claro, hiriguneekoak izango dira ultramaratoiak denetarik egongo da.
1: Hombre, ze gama izkorri bat ez da izango, ez? Holako, bueno, ez dakit.
0: Imaginatzen duzu Miles Smith zegama izkorri egiten, eh?
1: Guailego,
0: horri ikustea.
1: Seguru, edabide ezagunen baten ikusiko genukela albistea, ez? Bakizu nun, ez?
0: Non.
1: Ba, el diario basko, el korreo, eta hauetan, hauetan beti...
0: Bozen totaldeak ziur jarriko
1: beti,
0: duela.
1: Beti.
0: Hemen dik abisua, Bozen totaldiari, Max Iglesias guapoa da, badakigu tipo jatorra dela, aktore oso ona dela, baina utziozue pakean apur batean bada ere, utziozue arnaz pixkatartzen, ze egunero daukagu, Max Iglesiasen albiste bat, el diario basko, edo el korreo.
1: Ba, eta badakigu Euskal Herrian asko egon dela, baina orain, uste dut ez dagoela Euskal Herrian, eta orain puzkar bat botatzen duen bakoitzean, albistea daukagu Max Iglesiasena. Ondo da gola, baina bizkat dosifikatu hori da. Bueno, basan dut hori, Ed Sheeranen fana dela, baita bere afizio nagusia ranina, kaleko janari postuen zalea da. Begira ze gauza konkretua, baina bueno, bidaiatzen duen bakoitzean, gustatzen omen zaio, batxoko bakoitzeko jaki horiek probatzea, baina asko kaleko janaria. Zeberak dio, kaleko janarian ikusten dela benetan nolakoa den leku bateko gastronomia.
0: Baina oso espeziatua, eta saltxarekin, eta ez dakitze eguneko olioa berera biltzen eta puntu hori nikuskako duela.
1: Tripa gogorra uki behar da hori ondo asimilatzeko, baina bueno. Eta bidaiatzeko bere hiri gustokoena da Nashville gustoko duen musika eskina bakoitzean topatzen duelako hiri horretan.
0: Claro, esan dugu countrya eta bere gustoko hiria Nashville da, orain denak zentzu dauka kasu honetan. Entzuko dugu bere kantarik handien esan dugu, 2024ko kanta potoloenen artean kokatu zuela berak emaitza hau, inongo promoziori gabe, eta bideoklipik ekoiztu gabe. Eta kanta hause duzue, Star Gazing izenekoa. Gaur 28 urte betetzen Miles Smith, eta segituen Nafarroako banda bateko lagunak gun musika berriarekin, Rosa Palo taldea.

zehar pasa behar izan dituzun tragediak gainditzeko, ekortzaitez gurera, gu gaztean. Zure eguna hobetzeko tartea dago oraindik. Bostetan hasita eta betiko jendearekin. Gaztean, gu. Gu, arratsalderoko tragikomedia.

Bera, Olivia Rodrigo da Drop Dead kanta honekin bere maitzarik berriena, laster plazaratuko duen hirugarrengo diskotik disko hori oraintxe ekainean helduko da, eta hause lagin ederroietako bat. Olivia Rodrigo eta Drop Dead, segitu anitza ingo dugu, berari buruz, zetsibatu berri digute, artista honek duela urte batzuk Donejakue bidea egin zuela. Datua oraintxe bertan jaso dugu, ondorengo konbidatu hauen eskotik.

Lagun hauek duela pare bat urte izan genituen bisitan hemen Gazteako estudioan gusaioan duela bi urte izan ziren beraien lehendabiziko lana aurkezten eta orain beste lan bat dute lan labur berria eta Lágrimas del Puerto izena jarri diote EP honi. Hauxe duzue lan horretako kantetako bat Puerto izenekoa.

0: Rosa Palo taldearen musika, Garestik Nafarroatik eta gurekin dira estudioan, taldeko bi lagun Josu eta Ibai Arratsaldeon, zer moduz?
1: Arratsaldeon,
2: gaixo.
0: Zer moduz?
1: Pues ongi, ongi etxan bezala ja. Hemen bihurteta gero, pues ilusio askorekin egin duguna kontatzeko eta
0: Azteko, izenburua, Lagrimas del Puerto, eta zuek garezkoak nafarrak izan da, non dago portu hori zuen zonaldea?
2: Ez dago, ez dago.
0: Non topa genezak, eh?
2: Ez dago portu horrela fisiko eta tipikoren bat ez dago. Baina, bai ikusi genula nahiko ondo jasotzen zuela, ba, esan nahi genuena, ez? Gure mezua eta batez ere gure garai historikoari buruzko hausnarketa bat bada. Orduan, batez ere hori, igo genuen Instagramera horrelako testutxo bat, eta nahi izan genuna bada hori justo jasotzea bai atzean uzten duguna ez nola atzean utzi batez ere etorriko denaren premiaz eta horren favorez.
0: Gara historikorekin zer esan nahi duzu, eh? Horrentxe bizet dugu momentu, ez dakit, soziala, politikoa, hortxe dago, hor dago zuen kanta berrien gakoa?
2: Bai, letretan ez dakite sartuko garen gaur edo emango duen denborarik, baina batez ere garai kritikoa ez, krisia hainbat eta hainbat arlotan hori izan dardatza, eta hain garai latzetan ez, eta katastrofikoetan ere bizi garen orduan ikusi dugu, portuaren figura edo ondo jasotzen zuela hori. Aldaketaren kontzeptua eta etorriko denaren ezin egona eta barrez. Hortik doa.
3: Bueno, eta zuek duela bi urte hemen Gusaioan izan zinetenean aurkeztu zeniguten Naif izeneko diskoa, euskaraz egindako disko bat, orain batean EP batekin iritsi zarete bi urte geroago, gazteleraz abestutako kantak daude bertan, aldaketa hizkuntzan dator, aldaketa baita imaginatzen dut soinuan ere egon daitekeela, zergatik etorri da aldaketa hau zuen musikan?
1: Bueno, bai, berez egon da geldialdi bat, eta egon gara bakoitzak bere gauzak egiten, bere bizitza egiten, eta egon gara nahiko urrun. Eta, pues, gure influentziak garatu egin dira, eta beste influentzia batzuk ditu gorain, eta, pues, nik uste horretarantz, edo bide horretarantz, influentzia guztiak amankomunean jarri, eta, pues, bai, hau sortatu da.
2: Eta hizkuntzaren aldetik, batez ere izan da, aurreko bai, urte osoa, egon nintzelako Madrilen, eta nire inguru osoa, gaztelaniaz, zen edo beste hizkuntzetan inkluso, bata ingelesez iaia atera genuen, baina, bueno, eskerrik esan da, atera horrela, ingelesez, egia esan. Bueno, gauza da hori nabaritu izan dela, eta erabaki kontziente bat ere izan da, aldertatik, aprobetxatuz gure garapen ere pertsonala.
0: Zuen musika gustoak aldatu dira, denbora pasadenez, eta zuen kolore gustokoen aldatu da, zer Rosa Palo izena hor dago.
2: Inoiz ez da izan, nire kolore gustoak. Baina, bueno, nik uste, bueno, jendeari ja gustatzen zaio Rosa Paloren ideia ere, buelta ematen dio, eta Palo Rosa, bueno, kontzertutan ere agertu izan dira paloekin edo makilekin. Bueno, jo que se. Horrela geratu da ezakit.
1: Bai, horrela geratu zen eta listo.
0: Lau kanta berri dira, gero entzungo dugu kanta horietako bat osorik, eta batez ere zure bizipenak dira, Ibai, kanta eginda, eta esan duzu ez da, hor badagoela kritika soziala eta hori guztia, eta zuzara batipat kanta abiatzen duena, gero kanta opartekatzen duzu gaiontzeko taldekideekin, eta hor joaten zarete elkarrekin kanta hori eraikitzen zuen lokalean, zein da Rosa Paloren dinamika egunerokotasunean?
2: Egia da, orain arte nahiko funtzionamendu eraginkorra izan dela hori, ez? Etxean zeo zer landu, gero lokalera joan, bueno, lokala baino Josuren estudioa da, Obano zen, prestatu du, eta bueno, gero ere komentatzen badugu, ez? Hor produzitu dugu dena. Hori izan da abia puntua beti, nire ideia txobat partekatu eta hortik abiatuta ja dena jantzi. Eta letren aldetik berriro ere bizipenak dira, bai, eta batez ere garai, bueno, kritikoen horrelako kontsiderazio general bat, ez? Bai, hartuz bere alde positiboak esan dezagun edo nora daramatzagun garai hauek, ez soilik ikusita txarra edo duen duen eragin miseriazkoa eta bar, baizik eta ere ze potentzia daude gure egunerokotasunean, ez?
3: Bueno, zuek garesi ingurukoak zarete, badakigu azken urte hauetan, batez ere, bueno, Nafarroan musika ugari eta osuna egiten ari dela, egia da bereziki igual Iruñeatik heltzen zaigula musika guzti hori, ez dakit zuen inguruan, zuek bizizareten zonaldean, baditu zuen hola influentziak, edo badu zuen kontaktua beste musika talde batzuekin, edo zuek ikusten zareten aparte, ez, musika estenan zuen inguru horretan.
1: Bueno, egia da, Iruñerriko estenaz aparte, gelditu garela, osea, nahiko urrun, gelditu garela, baina ez dugu deskartatzen bertan ere sartzea. Baditugu lagunak, ni kontserbatorioan pues, burutikeko lagunekin ere bai, pues, hainbat gauza egin izan ditugu, musikari bezala, eta gero egia da, Euskal Herrian, pues, Txekalterekin eta Abirekin adidez egin genuela aurreko diskoan kolaborazioak, eta, bueno, ez gara izten Iruñerriko eszena hortan sartzera, baina egia da Euskal Herri mailan ere bai, pues, mugitu nahi garela.
2: Bai, eta batez ere, burutikeko lagunak, bueno, justo Kapon, Jokin, Iraitz, eta bar, egon direla estudioan grabatzen, eta bueno, ez garela aparte ez dara sentitzen, baina ez garela murgildu zentuit horretan, ez gara murgildu orain
1: diren EPA produzitzera Jokin eta Sier.
0: Zure estudioa Josu Tupera dago, beti dago jendea zure estudioa, zibumendo dagoen, eta sandi guzue ia elkarrezeta hasi aurretik ere, musika berriari zaretela prestatzen, hau xatera duzue EPA hau, zuen kanta berriekin, baina dagoeneko badaukazuela musika komposatuta, beste bien estudioan sartu eta hori grabatzeko. Eta iristear da hori guztia, momentu hori hasi ja berotzen jozu estudioaz beste din beteko zaizu.
1: Estudioa bero dago beti, eh? Osea que baino bai Ibai beti akustikarekin etortzen da eta egia da bi edo hiru entsaioetan ja baditugola hiru edo lau abesti, osea que normalean prozesua nahiko azkarra izaten da.
2: Prozesu industriala artista, osea,
1: bai, ari gara.
2: Bai, Ari gara ja zeo zer prestatzen, baina, bueno, presari gabe, udan eginen dugu, eta garapen hori ere islatzeko, ba, euskaraz egitea nahi dugu, eta hori ari gara pixkate alde hartatik ere lantzen. Orduan, ez dakik oraindik ze formartuko duen, baina bai, eszenari buruzko osnarketak ere badaude, euskal eszenari eta euskal kulturari buruzko osnarketak, ba, behin hartu duguna horrelako distantzia bat, ez? Bat, Madrilen, bueno, egon nintzen Madrilen, ba, ez? Eta Miguel ere egon zen Yorken
1: ingalatzen.
2: Orduan, egon gara horre urrun, eta orain, pues, nahi dugu berriro ere euskal eszenarekin ere konektatu.
0: Tanto hartu duzu itzulera hori beste behin bueltan zuen herrira, Madrilen, Yorken, itzulizarete zuen tokietara, sorlekuetara, eta kokapen hori, beste behin kokatze hori, ondo hartu duzu?
2: Bai, egia esan.
0: Beharra zenuten igua.
2: Bai.
3: Hori, ikusten da behintzat gogotxu hartu diozuela baita musikariz, ikusten da musika asko egiteko gogotxu zaudetela, eta behintzat proiektuak baditu zuela buruan baita.
2: Bai, egia esan hori, izan zen oso esperientzia aberasgarria, bai biontzat, Miguel eta niretzat, bakoitza bere elementuekin ez, baina hori islatzen da gero ere kantetan modu berezi batean, ez? Orduan, besterik gabe horrela izan dira ikasketa beharrak izan dezagun, eta gero lanerako ere munduan, ez? Osea, izan da pixka bate behar bat, orduan ez da izan ez da ere, bueno, prozesu, tramite bat izan da azken batean, eta ondo aprobestutako tramitea.
0: Lágrimas del puerto, lan laburra, hau duzue Rosa Palo taldea.

0: Hauze da banda honen banda nazaronen musikarik berriena dagoeneko urrengoan pentsatzen dabiltza, ez dakit ba urrengo lan honetarako kolaborazioen bila ba otezabiltzaten, baina artista oso garantzitsuak egoten dira zuen zonaldean, hori jakin badakigu, ze garestik eta hortik pasatzen da, Donejakue bidea, Santiagorako bide hori, eta esan digutenez oso jende ospetsua pasatzen da hortik ere, motxila bizkarrean dutela, beraien bidea egiten, artistak ere bai, eta hauek ondo legozke ez duen disko berriko kolaborazio bezala, ez da?
1: Bueno, bai, izan...
0: Konta jo, zuzasturetxea dago justo Donejako bidea alboan.
1: Bai, bai, justo bibideak elkaltzen diren tokian. Eta bai, pasa izan dira horrelako figurak, Bisbal edo Olivia Rodrigo bai kontatu duzunez.
2: Kolaborazioak ez dakit, baina bai agurtzea eta...
1: Bueno, Bisbal, Bisbal referente, no?
2: Bisbal referente. Hori, bai, debatitzea ondagun horitzak. Bai.
3: Imaginatzen ditut hor, notak hartzen, aien hor pasatzen den, kolaborazioak eta eskatzeko hor bidean, ba, ez da plantxarra, bida.
1: Bai, bai, bai. Batzutan, edo noizbenka, egon gara, gitarrarekin edo deskantxuetan ateratzen, eta,
2: bai.
1: Jo que se, peregrinoak eta...
2: Bai, bueno...
1: Bai, geratzen dira normalean.
2: Sombreroarekin hor.
0: Bueno, entzuko dugu zuen kanta bat, azkenengo laneko kanta bat, Puerto izenekoa, eta lagunak eskarek asko bisitagatik, Rosa Palotadetik, Josu eta Ibai, eta urrengo lanerekin hemen izango zarete beste behin, bale?
1: Milesker.
0: Gombita ya luzatuta.
1: Bai, bai.
0: Ondo izan ikote.
1: Eskarek asko.
0: Rosa Palo taldea gaztean gun, Puerto kanta honekin.

0: 18 eta 40 urte bitartean dituzu? Zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara? Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu. Eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxiketako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago gazte aukeran eta finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza.
1: Nork uste du biotan onena Antxe Ondela?
2: Gautxori porrokatuak. Sofan etzan da egonzalea.
3: Gehiegi ere, tanga.
2: Denek dute lekua Julen Telleriaren gidaritzapean.
3: Tatxan, ni naiz.
2: Gau pasa, eguna ondo bukatzeko plaza. Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV onen ere eskuragarri.
4: Barkatu, aire girotua jaitsi dezakezu? Izan ere, kupon extra de verano de la 11 kupoiaren 15 milioiak buruan ditut eta 8-8 gelditzen ari naiz.
5: Uda honetan, freska zaitez kupon extra de verano de la 11 kupoiarekin. 8-8 geldituko zara. Kupon extra de verano de la 11 salgai dago dagoeneko. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta milioi bateko amarsari.
6: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
7: Kaixo, Jon. Negozio digitala garatzen zabiltza, ez da? Baiakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEUren goi ikastegiak.
8: Benetan?
7: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategiak gidatu ahal izango duzu.
8: Eta non topatu dezaket info gehiago?
7: UEU.eu salbidean.
8: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.

0: Hemen da, ETS taldea, ETS eta orain zer izeneko kanta itzelonekin konkista diskoan doan emaitza, eta ETS taldea asteburu honetan non eta Iruñeko Zitadelan izango dugu jaialdi erraldoi batean, en vivo festivala ospatuko delako, ostiralean eta larun batean, eta hain justu larun bateko gauean edo gunean ETS banda da karteleburu, eta hauekin batera, Janus Lester, Sune eta Neil Moliner ere izango dira, Zitadelan Iruñean larun bat honetan bertan begira, ETS eta Neil Moliner egun berean kartela partekatzen festival berean, hemen kolabo egun gotea
1: harremana dutela edo eramaten nirela.
0: Laster ziur hauen hartako kanta bat jasoko dugula, ETS eta Neil Moliner.
2: I need your love, I need your time, when everything's wrong, you make it right.
0: Naizue oso pozik gaude, beste artista handi batek bere itzulera iragarri duelako, Britainiar bakarlari zoragarri bat da, eta bera da Ellie Goulding. Hemen dugu entzun gai, aurtengo udan Euskal Herrian izango dugun Calvin Harrisekin bere bikotekide oia da, eta elkarrekin alako kolaborazioak egindakoak dira.

Ellie Goulding 2009an hasi zen musika munduan, bost disko ditu merkatuan, Erresuma Batuan hiru kanta eraman ditu lehenengo postura, eta bere lau disko, hau da, bostetik lau, eraman ditu zerrenden gailurretara. Soinu banden erregina ere bada, zegia da soinu bandetan espezialki jaioa dela eta gauza finak egindakoa dela, eta denok goratuko duzu, batez ere, balada erraldo jonengatik, Love Me Like You Do.

0: Greyren 50 itzalen zate egin zuen kanta hause Love Me Like You Do, hit totala mundu mailan Ellie Goulding proposamena, eta esandakoa bueltan da Ellie Goulding britainarra, eta ostiral honetan bere urrengo diskoko lehenengo singela jasoko dugu, Black Prada Dress izenekoa. Disko hau udazkenean jasoko dugu, udazkenean plazaratuko du Ellie Goldingek, bere azala ere ikusi dugu, eta berak esan du diskoa oso intimoa izango dela, eta dibortzio disko baten aurrean gaudela. Egia da, hau asko ematen ari dela zenaldian pop izaren artean, dibortzio diskoak egitearena, eta gainera dibortzio diskoekin ikusmen handiagoa da, eta jendeak interes handiagoa du disko hori osorik entzuteko. Eh?
1: Eta desagertu iburu zerbait esan du horrengoan, edo ez ibo?
0: Se desagertu.
1: Ez dakizu meme badagoela Ellie Goldingena, Atera zirela, ez dakitzen ba desagertu zeudela erresuma batuan eta berak esan zuen. Baina, non demontre daude desagertuak, hau da, galdetuz bezala, nun zeuden, ta hori da justu galdera, ez? Nun dauden jendeak ez dakiela.
0: Eta berak galdera hori plantatu
1: zuen beste behin. Hori?
0: Baina hori erreala da.
1: Hau da, erreala da.
0: Adera zen horiek errealak dira.
1: Benetakoa dira, bai, bai, bai.
0: Mira, preocupatuta zegoen horrekin, baina, karo, abia puntua ja galdera da.
1: Kau, abia...
0: Ze galdera daukazuzuk, ja... Bere hortan galdera baldin
1: bada. Claro, bada entzun, baina non daude desagertu horiek eta galdera da, baina txiki, ba hori.
0: Alguk ez dakigula.
1: Claro, ez dakigula.

asko miresten dugun artista da Ellie Goulding, bakarlaria, eta gustoko dugu berak itzuliko dela iragarri duen esan dugu. Bagoazen berari leku eskaintzera eta gainera kanta jarreko dugu osorik bere albiste hause musikatzeko Ellie Goulding bueltan, eta hau izan zen bere lendabiziko arrakasta handia. Burn izeneko doinu honekin gaurko asteazken eguzkitzu honi nota musikal hauek gehituko dizkiogu. Segituan arratsaldeko seiak.

0: Goia Beltza, Motherwell Beltza, laurogei ondamen eta amildegi bat. Goiaren gerrako ondamenak eseria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz, Santelmo Museora, esperientzia hori bizitzera.
1: EITBren eskutik.
2: Euskadi, zientzia herria. Puntako zientzia. Berrikuntzara garaman zientzia. Biziak salbatzeko zientzia. Gizarte demokratikoago eta kultuago baterako zientzia. Bizitza hobe baterako zientzia. Zientzia, unibertsitate eta berrikuntza saila. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Liburutegian liburuak, komikiak eta aldizkariak irakur ditzakezu. Audioliburuak entzun edo etxetik zinemaz gozatu. Nobedadeak, klasikoak eta kultura euskeraz, gaztelaniaz eta beste hainbat hizkuntzatan. Nahi duzunean eta nahi duzun modura. Eliburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: Arratsaldeari gehitu behar diot. Osagai nagusia.
1: Arratsaldeko seiak dira.
2: Gaztea.
3: Oh my god.
0: Arratsaldea piztuta mantentzeko, gaztean, gu. Gorputzak eskatzen dizun hori, saio bakarrean. Bostetan hasita, musika, eguneko kontuak eta zure jendea. Zentzurik gabe, ordurarik gabe. Gu, gaztean.
4: Hola, arratsaldeon, seiak puntu puntuan gaztean gu zer moduz gazteako arratsaldea piztuta duzue, beraz, leku honean zaudete aukera oso nahi egin duzue, hau da, egon behar duzuen txokoa zuen lekua, eta gu ezkara hemen dimugituko zortziak arte gazteako arratsaldeonen jabeak gugarelako, eta hemen, maiaren buelta honetan, aurkitxo batzuk libre ditugu zuek gurekin batera bertan esertzeko, eh? Lekua zuena da, ongi etorri beste behin gazteara eta gu saio honetara, eta dize, berehala zuentzat saria daukagu, 100 euroko saria banatzeko pre este gatozelako asteazken honekin batera gaur ere 100 euroko saria irabaz dezakezuelako gure ezkutuko objektua zer den asmatuta tokatzen da objektua asmatzea eguntxo batzuk pasa direlako honekin bueltaka eta gaur saiatuko gara pista potoloak gehitzen gaurtik ez pasatzako eta gaurkoan jazotuetako batek sari potolo hori erdiesteko beraz lehiaketa bai baina beste gai batzuk ere baitugu preste kontatzeko
5: bai tartean ikerketa bat ibon ikerketa bat ezagutu dugulako eta gainera celebrityen munduarekin du zerikusia ze ikerketa baten arabera ondo entzun celebrityekin obsesionatuta dauden pertsonek aukera gehiago dute motzak izateko edo tontuagoak izateko. Hori da ikerketa honek ondorioztatu duena, beraz.
4: Baina obsesioa zen mailatan, zenik izan dezaketa apur bat edo, ba, famatu batekiko, ez dakit ba, interesa edo bere bizitza ezagutzeko gogoa.
5: Ba, oso erraza da, geroz eta maila altuagoa, hau da, obsesioa geroz eta undiagoa, geroz eta motzagoa baita pertsona. Hori da ondorioa, esan nahi dut, hor mailak egongo dira, zu fana baldin bazara edo artista gustuko baduzu, baina beste besterik gabe ez baldin bazaude jota obsesionatuta ez baduzu bai. Berarekin amesten gauero ba igual ez da hain muturreko bueno, asuntoa
4: barka idazu baina ez da ikerketa handia egin beharrik ondorio ontara iristeko ez da
5: bueno, baina
4: oso ikerketa batek hau erdietxi duela edo ondorio ontara heldu direla baina uste dute zen komunarekin elegintezkela
5: bueno, baina orain zientziak hitz egin du Ibon, ikerketa hau egin dute 2000 pertsonak bueno, jarri dituzte bueno, ba, gauza ezberdinak egiten ariketa ezberdinak eta ondorioa, esan edut, zientziari esker lortu den zerbait izan da
4: vale, vale, bastola garri, hori segitu
5: hori berea
4: Esan dugu, aste honetan aipatu dugu Toy Story 5 pelikula badator, eta pelikula horretan aurpegi ezagun asko izango ditugu, tartean pertsonaiei jostailuei ahotsak jartzen, baina pelikulak bere kanta ofiziala, kanta nagusia ere izango du, eta bere kargu dator, Taylor Swiften kargu. Ostiral honetan helduko da Taylorren Toy Story 5-eko kanta, I Knew It, I Knew You izenekoa.

0: Palait kantonekin saietak ordua zabaltzen, saiak eta zazpi gazteako gusaio bat zermoduz, hau bete, asteazken on denoi, asteazkeneko materiala ari gara eskaintzen gure edukia, arratsaldean zer sortu duguna, ez, eguerdean heltzen gara gure redakziora, horregoten gara, arratsalde osoan zer zuentzako kontuak bilatzen, hoiek lantzen, orain gero hemen taularatzeko eta eskaintzeko, eta hortan gabiltza, eh? Zortziak arte, oraindik 11 kontu dugulako egiteko, baina denbora errealeko informazioa partekatzea ere gustoko dugu, eta informazio erabilgarria da orain txeskeneko dizueguna. Errepide sarean arreta berezia batez ere, puntu batean, hau da, trafiko zuzendaritzako lankidek orain bertan nabarmetzen dabiltzan puntua adi.
1: Bai, gaur egun osoan zehar ari gara arazo berbera izaten AP8 errepidean hor gaur goizean izan den istripu baten ondorioz, Elgoibarren Donostiako noranzkoan AP8 errepidean errei batek itxita jarraitzen du eta kilometro bateko autopilaketak ditugu puntu horretan. AP8 Elgoibar Donostiako noranzko horretan.
0: WhatsAppa erabili dezakezue, errepideko informazioa gehitu nahi izan ez gero 688-605-050 zenbakian. Informazio praktikoarekin jarraitu eguraldiaren berri emango dizuegu. Beste behin entzuleok aldaketa dator.
2: Laboral Kutxaren Go gazte txartelak eskainita.
1: Gaur giro eguzkitsua itzuli da eta epeltzera egin du. Oraintxe 6:08 minutu dira. Bilbon 22 gradu ditugu, Adunan 21 edota Tafaian Beroxiagor Nafarro hegoaldean 26 gradu ditugulako Tafaian. Bihar fronte berri bat iritsiko da eta lainoak eta euria ekarriko ditu. Goizean goizetik zerua oso odeitsu egongo da eta euria ikusiko dugu berezi Kantauri isurialdeko zenbait puntutan. Arratsaldean hegopartean atertu egingo du, baina iparraldean gehiago kostatuko zaio. Eguneko temperaturak nabarmen egingo du bera eta giroa fresko xamarra eta hotza izango da.
2: Laboral Kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Laboral Kutxaren Go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe.
3: Aizue, saltza eder.

0: gazteen atalean.
1: Hemen izango dugu berehala Gaizka Izagirre bere ikusentzunezko gomendioekin gaur ditele zail dotore dakartza, oso interesgarriak biak, hori segituen izango da, baina lehenago zuzeneko musika zitzegita tokatzen da, gainera azken aste hauetan asko ari gara ipatzen zuzeneko musikaren formatu ezberdinen inguruan, gai ezberdinak planteatuz, egia da, zuzeneko musikaren itxura ikaragarri aldatu dela azken urte hauetan, garai batean musika festivalen leherketa hori izan genuen, musika festivalak txoko guztietan gaur eguner bendi bauzkagu, baina apatean musika festivalak kakotxartean modaz pasa eta artista bakoitzak bere bira propioa du, arena handiak betetzen, areto handiak betetzen eta gainera sarrerak gauetik egunera ordu gutxien buruan saltzen. Esandakoa, erritmoa oso aldakorra da zuzeneko musikari dagokionez, baina ematen duenez azkenengo aldaketa bat gauzatzera doa eta zantzu batzuk topatu ditugu sarean.
2: Bai, azken asteetan geroz eta, bueno, mezu gehiago hasi dira agertzen sarean kontzertuetarako sarrerak lortzeko dagoen eromen hori kritikatuz eta nabaritzen da jendea sistema hontaz nekatu dela edo behintzat nekatzen hasi dela, ze bueno, azken finean zer daukagun gaur egun, ba, zuk aipatu duzun bezala Ibon, ilara virtual amaiezin hoiek sarrerak erosterako garaian, prezio dinamikoena neri honek jartzen dit burua kokoteraino prezio dinamiko ez nazkatuta nago, birsalmenta ba oso puztuak baita ere eta horrek egia da, bueno, azken finean nekatu egiten duela eta jendean ikuste dut hasi dela hortaz konturatzen, ez? Eta garbi dago, ba, honek ezin duela luzerako iraun. Hasi direla ja lenda biziko, ba, zantzu hoiek, ez? Hau igual apurtzen hasi garela edo behintzat lenda biziko zantzu hoiek, ba igual kontzertuen burbuia hori lehertuko dela.
1: Eta aipatzen gabiltza, azten poderioz, kontu ezberdinak aipatu genuen, bira batzuk bertan bera geratu zirela, sarrerak ez zirelako saltzen, bestalde Harry Stylesen kaso konkretuan berak ere bira erraldoia jarri zuen martxan eta bere kasu horretan ere sarreren prezioekin eta hasiera batean zegoen prezio hori gero deskontatu behar izan du demoraren poderioz zerreta ez zituelako tiketak nahi beste saltzen.
2: Noski eta horrelako gauzek bazken finean ikusleak gogaitu egiten dira kontu honekin eta nazkaduta bukatzen dute normala den bezala. Ba, gezurra dirudi, baina orain artista ezagun batek bere birarako sarrerak salgai jarri eta ez dakit minutu gutxi batzutan ezpadira saltzen edo minutu gutxi batzuk baino gehiago irauten baldin badute hor salmentan, bere alazten da jendea esaten, buah, porrot bat izaten ari da, ez da ari sarrerak saltzen, zer ari da gertatzen artista honekin, hau da, badirudi denak izan behar duela, sold out momentu batean, dena topera mundu guztia ilarak egiten, eta dena, ba, hori, erotuta egongo bagina, ja, bezala.
1: Normaltasun berrian bilakatu da, ordu gutxien buruan, edo minutu gutxien buruan, areto erraldoiak saltzea, eta sarrerari gabe geratzea, eta oitu gara gauza batera, eszena batera normala.
2: Era bat, eta, bueno, nahi dut, itzegin adibide konkretu baten inguruan, ze justu atzo, gauza da, bueno, Gracie Abramek iragarri duela, ba, datorren urtean, bira bat egingo duela, eta dagoeneko sarrerak salgai jarri ditu. Bueno, claro, kontuan izan, hau, datorren urtera begira egingo duen zerbait dela, eta disko berria ez du oraindik argitaratu. Beraz, bueno, badirudi, berak ere nahiko azkar ibili nahi izan duela kontu guzti honekin. Bueno, ba, ixan ikusi nuen mezu bat, esaten zuna erabiltzaile batek. Uf, ze pena ematen didan Gracie Abramsek. Oraintxe sartu naiz begiratzera nola zijoan bere birako salmenta eta espero nuen sarreraren bat geratzea, baino wow, pila bat geratzen dira oraindik, ze pena. Claro, hau kontatzen zuen, ba, ez dakit deskalabru bat izango balitz bezala, eta batek erantzuten zio mezu honi, isan esanez, agian hau izan beharko litzateke normalena, ez? Noiztik da porrota sarrerek 5 minutu baino gehiago irautea, eta gainera bere disko berria oraindik atera ezten momentuan, ez?
1: Disko berri gabe, eta esan dugun bezala, urte betera programatuta dagoen kontzertu bati buruz claro. Ari gara, beraz, denbora dago, sarrera horiek erosteko, eta zuk ere plan horiek egin zenitzake, denbora pasa, hau da, kontzertu horren urtean da, eta hau zorioneko mezua izan beharko litzateke, ospatzeko moduko mezua jakinda aurrera sarrera hori eskuratzeko aukera daukagu.
2: Claro, ez ezer gertatzen, baina egia da baita adibidez, Euskal Herrian ja ohitu garela sistema horrekin, ez, bueno, kontzertuak urrengo urterako edo askotan urte terdi ia bi urte beranduago ospatuko diren kontzertu hoiek iragartzen, sarrerak salgai jartzen eta euskal artista ba ezagunenak edo indartsuenak hori ere egiten ari dira, baina claro, nik uste dut hori normalizatu dugula eta claro, normala da hemendik urte terdirako sarrera batzuk momentuan ezagortzea, ba igual normalen izan barko litzateke hortik 6 hilabetera zuri gogoa sartu eta sarrera hoiek erosteko aukera izatea baita ere, ez?
1: Beraz, hause, Crazy Abramsen kasua bira iragarri du, urrengo urtean izango da bira hori eta jende harrituta zegoen Ticketmaster plataforman, konkretuki ez dakit zein zen arena hori, baina arena horretako emanaldirako oraindik sarrera asko bai geratzen ez zela esan ez.
2: Bueno, ba, panorama triste honen aurrean esan berra dago argi pixka bat ere ikusten hasi garela, ze bueno, azken finean badaude hola, adibide batzuk horrekin apurtzeko gogoa duten artistak eta badaudela garbi erakusten dutenak, ze adibidez, Phoebe Bridgers, artista kaliforniarrak, kontzertu bat iragarri zuen New Yorkeko Madison Square Gardenen bi eguneko aurrerapenarekin, hau da, kontzertua eman baino bi egun lehenago iragarri zuen kontzertu hori eskainiko zuela eta gainera dolar baten truke eskainiko zuela kontzertu hori, naiz eta gero egia da aukera zegoen baita borondatez, ba gehiago ordaintzeko, zuguste bazenuen kontzertu horren sarrera gehiago balio zuela, ba aukera zegoen baita, ba ezagita, $10, 20 edo naiz zenuna ordaintzeko.
1: Erne borondatearen kontu honekin, ja, ea nola irabazikote duen diru gehiago artista honek, Ze, alakotan jartzen duzunean aukera hori, bada jendea dirutza uzteko gai dena artista hori saritzeko, eta bai. Igual estrategia honekin ere, Phoebe Bridgersek plus handi bat irabazazak.
2: Bai, xurrenek pentsatuko dut hori ezinezkoa dela, mundu guztiak dolar bat bakarrik ordainduko duela, baina segurazki zuk esan duzu bezala, gainera, jakinda artistak ze borondatea erakutsi duen kontzertu hau eginez ez eta dolar batean jarrita, seguru nago, eta batzutan harrituko gintuzke jakiteak jende ona badagoela, eta bai, jende eskuzabala badagoela baita munduan, Egia da, gainera artistak etzuen ez nahi favoritismo hori eta zuen nahi, ba igual, batzuk aukera gehiago izatea sarrera horiek erosteko, ba igual, demora libre gehiago dutelako edo dena delakoa, berak esan zuen, bueno, jendeak izena emateko webgune batean eta era aleatorio batean, oda, ausaz, aukeratuko zirela, ba, kontzerturako nortzuk izango zuten aukera hori sarrera erosteko. Noski, egia da, Phoebe Bridgersena keinu bat izan dela, baina gaur egungo sistema salatzeko balio dute baita horrelako ekintzek, eta espero gehiago ere ateratzea eta ea burbuia honekin, kontzertuen burbuia honekin pizkanaka amaitzea lortzen dugu.
1: Zeona, hau, Madison Square Garden bezalako leku bat hartu du Phoebe Bridgersek eta bi eguneko aldiarekin kontzertua iragarri eta dolar bateko prezioan jarri du sarrera. Beraz, ohitugarren urtebeteko demora tarte horren aurka, begira, bi eguneko aldiarekin kontzertua eskaini du berak eta aldi berean ohituta gabiltzan baita prezio puztu hoien aurka ere dolar batean ikusteko aukera Phoebe Bridgers musikaria bere disko berria, laster plazaratuko den disko berri hori aurrera zen. Dinamika hauek ez hartzea posible den eta beste behin aurreko molde horietara itzultzeko aukera daukagun, ba, estres horiek gainetik kendu eta ba, kontzertuak lasai gozatzeko aukera beste behin eskuartea jaso. Zeiak eta 18 minutu gazteako guzaioa, Jota Martinen zongo dugu orain Amore izeneko kanta erraldoi honekin eta segituan gun Gaizka Izagirre bere gomendioekin.

0: arrakasta handian nostalgikoenentzat Turn the Lights Off izenekoenekin Kato eta Jon. Kato eta Jon, hauetxe dira artistak eta kanta oso ezaguna. Gainera TikToken beste dien berpiztu eginda, bueno, ja demora da, berpiztu dela, baina egia da, ba, bultza horrekin, denon ahotara heldu dela beste behin emaitza hau. Turn the Lights Off. Argiak itzaltzea komeni pantailako bat ikusteko, eta hori egingo duguna segidan, argiak itzaleko ditugu, eta bere pantailak piztera goaz, bere gomendioekin datorrelako gazteako gu saiora. Gaizka Izagi Irre, arratsaldeon.
1: Gaizka.
0: Gure Gaizka Maitea, zer moduz Gaizka?
1: Ondo, oso ondo, zuek ere.
0: Oso ondo, mentxe gauden mikroitxean komentatzen, eta beren azkenengo saiakera handi hori bizi natura izenekoa, gaur ere bazkaltzen geunden, gure bazkal orduan gazteako lantaldeko lagunak, eta ezin genituen begiak pantailatik kendu bizi natura saio horrekin, Urdaibaiko animalien kontori guztia ikusten, Xabi Sukia aurkezle bezala, eta egia da, engantzatzen duela saionek, badu zerbait,
1: Nik zalantzen nuen euforiaren azken atala ikusi edo hau, eta hau ikusten galditu naiz azkenean.
0: Bai, interesa piztu du, nola edo ala, eta nik uste dut jarretuko dugula, bere bai, pista, eta nahiko genuke Gaizka zuk ere, ez dakit noiz, baina zure iritzia ekartzea bizi natura saionen inguruan.
1: Sin falta datorren asteako ekarriko izuen da iritzia.
0: Iritzizitzoa, bibizin oinarretutako formatu bat ekarri dut. Bueno, eta beraz,
1: atzean
0: kontua dago, zerre badago. Bueno, Gaizka, gaurko ez da bizi natura gaur beste gomendio parea dakarkizu, eta lehendabizikoa Carlas Portaren azkena da.
2: Bai, Carlas esate duzu bakoitzen Puigdemont, etortzei burura. Carlas Puigdemont.
1: Komenzen. Bueno, gustatuko litzake, Carlas Portaren ahotsa jartzea bain pixkatagoa aurkezteko. Bueno,
0: hipnotiko da, tipo.
1: Argituko dut Carlas Portaren azken, berez berak ez du zuzendu dokumentala, baina orain esplikatuko izu ez erratik azaltzen den bere izena, bueno, lerroburu guztietan. Bueno, abandonado, izena du dokumental sortak lau atal ditut a Disney Plusen. Hasiko naiz lehenengo horrekin zebero aztu ite zait. Lau atalak Disneyen dauzkazue ikusgai. 1984ko apirilaren 22a. Bat batean, Bartzelonako, uste, Frantzia izena duela estazioa. Frantzia, bergaraian, Frantzia.
0: Frantzia,
1: estazioan, trengeltokian, hiru aur, abandonatuta azaltzen dira. Uste dituztela 2, 4 eta 6 urteko neska bat eta 2 mutil. Eta, kontua da, etzekitela azaltzen nor ziren, zeintzu ziren bere izenak, nor ziren bere gurasoak, bere gurasoen izenak, eta zergatik zeudenan, zergatik utzi zituzten bertan. Momentu horretik aurrea, bueno, adoptatu egin zituzten, oso zoriontsu bizi izan dira 40 urteetan, baina haietako bati, konkretuki neskari, pizten zaio pixkat jakin mina, ez? Deskubritzeko benetan, ze gertatu zen, zergatik ez zituzten gauzak gogoratzen, zeintzu ziren bere gurasoak, nondik datozte, ze gertatu zen han usteko. Eta pixka pizten duena da, bueno, emakumea urdun geratzen dela, eta azten da pixka eta ausnartzen, ez? Jo, nola liteke guraso batzuek semealabak abandonatzea, eta ez bat, ez bi, ez hiru semealabak abandonatzea estazio batean, osea, zergatik egin zuten, nola, zertarako, zeintzuk ziren zetuten gogoratzen, ez? Orduan, pixka eta bia puntu horretatik, dokumentalak erakusten duena da, 40 urte hauetan izan duten bizitza hau pixkat azalean azaltzen da, baina murgiltzen da ikerketa prozesuan. Ze hor bai, sartzen da Carlas Porta, hirugarren atalean, ja, bueno, pixkat, batez ere alaba, azten da ikertu nahian, foroetan, eta hor sortzen du sare bat nahiko bitxia. Nigo gogoratzen pixkat, gogoratzen zera
0: oindela... Katuena.
1: Bai. Katuena, sortzen duela sare bat ikertzaile amaterrena edo, baina puntu batetik aurrea...
0: Don't fuck with the cats.
1: Hori da, ez bat zute ikusi, eh?
0: Bai.
1: Baina, momentu batetik aurrea norbait profesionala behar dute benetan. Orduan, Carlas Portaren gana jotzen dute. Eta Carlas Porta bera azaltzen da dokumentalean, baina lanean esango genuke. Eta orduan...
0: Berak ez du zuzentzen, berak gertzen da bai, ikerketaren pieza garrantzitsu bezala.
2: Bera da ikerketa daramana.
1: Hori da. Osea, horregatik jartzen du, uste gazte, un kaso de Carlas Porta. Carlas Porta gartzen du kasua eta azten da ikertzen. Horregatik pixkat aurkezpenetan eta azaltzen da. Orduan, hemen beti loratzen den galdera, ez? Bale, baina lau atal, baina benetan jakiten da zer gertatzen den, zergatik zeudenan. Bueno, esango izuet. Neurria handi batean, bai esaten dute gertatu zena, zergatik ere, gutxi gora bera, gero, beraien galdera nagusia da zeintzuk ziren bere gurasoak. Osea, zergatik utzi zituztenan, ze bueno, hasieran aipatzen da berez, ez ziren gurasoak izan han utzi zituztenak, izan omen zen tipo bat, Denis izenekoa, eraman zutela kotxean bertara eta han utzi zituzten. Osea, koxoki batzuk hartzea noa, eta zen inoiz bueltatu. Bere gurasoak zergatik ez zaudenan, gara, esaten, jendeak esaten du baina, nola liteke, bost, osea, lau eta hiru urtekoa, bale, baina sei urteko ume batek ez gogoratzea bere gurasoen izenak,
2: ja,
1: ez gogoratzea nundi datorren, osea, nola da posible.
2: Lobotomizatuta.
1: Karo, hor, azten diga galderatzuk, osea, benetan mehatxatuak izan ziren eta esan zion ez esateko beraien izenak zerbaiten gatik, bueno, hor
0: beste hartzeko dugu airean hori guztia.
1: Hor utzik eta airean zegia da oso
0: tekarria. Baina askatzen da, hori askatzen da, bai. Kasu askatzen da.
1: Dena ez da argitzen.
2: Hombre, esan barra dago, misterioa bai. Gustatzen bazaizu, hau dela, hola, irentzeko zerbait.
1: Bai, ipa, ez dela, batetik laugarrenea irentziko ez du. Ez dago guztia deskubritzen, baina nik ausartuko nintzateke esatera, ziurrenik hau gainakar esporta ez daututa, bidea irekita utzi dutela, eta hau agian etorkizun eso, ez oso lo, zea batean, jarraituko duela kasu honek.
0: Bai. Eta bitxedaz ez dago odolik. True crime izateko kasu honetan ez dago hildakorik, eta hemen atzean dago ba, trama bat, misterioa duen trapazuko esan bezala lain, eta hori askatuko da, ba, pistak jarraituta.
2: Batzuetan odolik ez egote interesgarriagoa da, ez? Misterioa ja, bakarrik abia puntuarekin ja superinteresgarria da.
1: Eta badauden hor krimenarekin zer ikusa dituzten gauzak.
2: Nik alare, kasu hau entzunan eukan, o ezagun egin zait, batez ere esan dezunen estazio da Frantza hau ezagun hau, nik kasu noizbait nunbait entzun dut, baina ez egia da, ez du dala inoiz jakin oso ondo ze gertatu, zen hau nunbait jorratu duten zerbait izan da,
1: ez dakit egia san, ez nuen ezagutu ere eta hori egin zean deigarria, esan nuen, baina nola liteke hau ez ezagutzea, hori entzat, kasua.
2: Ausartuko nintzatek esatera, ekipo de investigación bat dagoela, honen inguruan, edo estilo hortako saioren bat, baina hor ere ez zuten ondo, bueno, bukatu edo ez zuten jakin oso ondo honi amaiera bat ematen.
1: Bai, bizan, bueno, eta formatetik ez daipatu, baina lau ataletan, batipat, iru semea labak azaltzen dira hitz egiten eta beraiek idatzen duten olabait kontakizuna. Orduan, bueno, hor sartze dituzte ba Karresportak askotan erabiltzen dituen, bueno, bir sorkuntza oso zinematografikoak, aktorekin eta bar, baina beraiek idatzen dute pixkat kontakizun osoa eta bueno, ba pistak deskubritu ala, ze denbora errealean deskubritzen dituzte pistan dokumentalean, ba bueno, gauzak deskubrituko ditugu ala ez.
0: Hau dagoeneko ikusgai dago Disney Plusen abandonados. Disney Plusen, eh? Hau ere, bueno, ja ohitu gara baita Disney kalako gauzak biltzearen konturrekin. Baina, horrenik ere, atentzio maten
1: duen. Bai, degarria da.
0: Bueno, abandonados eta beste gomendio, hau telesaia da, hau fikzioa da, hori da. Fikzioa. Eta britainarra da, okara espanaiz.
1: Britainarra da, uste hau gustatuko zaizula, Ibon. Uste gustatuko zaizula. Hau, mira, esango nizueke, badala telesail bat, bueno, oso xumea, oso txikia, baina aukera gungo baliz telesail bat besarkatzeko, nik telesail hau besarkatu ingo nuke. Da oso...
0: Zara, cute da.
1: Bai, da oso comfort play, oza, da oso gustora ikusten dena, irribarre batez, eta gehiegi pentsatu gabe, Leonard and Hungry Paul izena du telesailak. Hau, grazia egin zian, zezuzendariak, Andrew Chaplinek esan zuen, gaur egun telesaia asko egiten direla erentzugeen eta detektiben eta krisi existentzialen inguruan, baina telesaio honek besterik gabe aukeratzen duela bide bat motelagoa eta xumeagoa dela, dala, bons, gauza txikien garrantzia eta bi lagun, bi mutilen arteko, bueno, laguntasun erlazio txiki bat. Ez dauka besterik, baina bueno, badu pixkat mamia telesaiak.
0: Duela gutxi egon da, Good Boys izeneko telesail bat, hau ere bi lagun arteko harremana eta hau ere Bretaña handiko
1: oso gomendatua da. Bai.
0: Hortik joan liteke baita,
1: bai,
0: telesaio honen.
1: Hori gehiago gustatzen zait, hau xumeagoa da eta honek jorretzen ditu agian gai simpleagoak esango genuke, baina bai, badauzka antzekotasunak, ez dut orain arte pentsatu, baina badauzka antzekotasunak telesaio honekin. Hau kasu honetan Dublinen girotzen da, auzo nahiko lasai batean, rutina dena estaltzen duen auzoietako bat, ez da ia zer gertatzen, eta protagonista dira Leonard eta Hungry Paul. Bilagun bakarti, oso barnerakoiak, oso bereziak. Leonard da, 30 urte inguruko gizonezko bat, lan egiten duela Dublingo argitaletxe batean, eta idazten ditu liburuak aur txikientzat. Eta Hungry Paul da, bere lagun ikonena, adina antzekoa, xelebrea baiteare, bakartia baiteare, eta bueno, noizean behin geratzen dira bere artean, ba, mai jokoetan ibiltzeko, ba, paseatzeko, elkarrizketa, bueno, berain usez sakonak eukitzeko, baina beti ere oso tono baikor eta goxo batean. Osa, hemen ez dute gatazkarik, ez dago ezer. Orduan, pixkat guztia mugitzen duena da, Leonard, 30 piko urte ditu, baina amarekin bizi da. Ama hil egiten da, hori oso hasieran gertatzen da. Orduan, bueno, ba, horrek pixkat eragin egiten du, eta egin arazten dio, ba, pixkat bizitza birplantean zera. Eta hortik aurrean, ba, bikote bitxi horren egunerokoa jarraituko dugu, baina beti ere, pixkat oso Britainiarra den ironia puntu horrekin, egia da humorezkoa dela, baina drama ere sartzen da noizan
0: ben. Ja, desgrazien aurrean parre egiten dute.
1: Hori da, tono hori du. Eta batez ere oso, atsegina eta oso berezia da, zen ikuste telebistako maskulinidade eredu tradizionalarekin hausten duela. Zer dira bi pertsonaia oso xumeak, oso barnerakoiak, oso auskorrak, osea, ez dituzte gauza handiak egiten. Eta gero, bitxikeria moduan, hau, egia esan, Zergatia esan behar nizuen, nik uste marketinga dela besterik gabe, baina oso ondo egiten du. Badago telesaio osoan zehar, telesaio osoa bustitzen duen off ahots bat, etengabea, eta ahots hori Julia Roberts da.
3: Ui?
1: Bai, bai, da, osea, nik izan nuen nola Julia Roberts, te pintatzen du, bara Julia Roberts...
0: Zara, ekoizlea da?
1: Ez, hori begiratuet, eta ez du, osea, ez dago ekoizlen artean.
2: Baina edo lagunen bat edo zerbait izango du telesaio
1: enxuferen bat, ez? Karo, hau dago lerroburu guztietan, baina egia da oso ondo egiten duela. Osea, Julia Robertsek egiten du pixkat kontrapuntu moduan, ofa hotxa oso ondo erabilida, oze, gaizki erabilita dagoenean eriko gaikarri iruditzen zait. Baina pixkat kontrapuntu moduan, dago, etengabe, Julia Robertsen ofa hotxa, pixkat deskribatzen, eta ukitu nahiko berezia ematen dio.
2: Bueno, igual, izan daiteke baita, proposatu diotela Julia Robertsi hau egiteko, eta ideia originalera iruditu zaiola, igual sekula egin ez zuen zerbait dela, eta igual puntu horretan dago, esateko, ostra, bai, bera, hau egiteko goa dauka.
0: Aprobatzen gatik edo.
1: Bai, arrazoiak ez dakizit, baina kenduta Julia Robertz dela, oza, hori hortik garatago, oso ondo egiten du ofa hotxarena, oza, dramatizatu abezela dago, eta ematen dio kontrapuntu bitxi eta ironiko bat. Orduan, bueno, ba...
0: Hau ere atal muntxekoa da, atal bai, laburak dira.
1: Bai, oita maos minutu, sei atal...
0: Oso ondo bazken aldean egaizka, telesei azkarra, eta labur xamarra, eta no tokatzen zen.
1: Gizartea bai, eta, bueno, ba, gizu zerbitzu publikoa garen inean, ba, holako ekarri behar.
2: Bide batez, ikusi dut, fitxa eta aktore batez da...
1: Bai, dien, oza.
2: Dien, doze fakin horrekoa.
1: Asko guztaz da, nire aktore.
2: Oso ona, bai.
1: Ba, hori da, bietan, adidez, nire pertsonaia gustokoena eta bai, ba, telesai bat oso txikia, oso xumea, ez dela, ba, esan detena, ez dauzka detektibeak, eren sugeak edo gatazka oso sakonak, baina, oza, azte buru batean, hola, goxo, lasa ikusteko oso aproposai.
0: Ba, hau filminen duzue, bai. Leonard and Hungry Paul izeneko, eta beste esango dugu Disney Plusen, Abandonados ikerketa lan itzel hori. Gaize, gero itzen godu dugu emengu saioan, baina ekaina, beldurezko ekaina izango da, ze bi pelikula datoz, urrengo aste hauetan oso potoloak, labur, baina Backrooms bai. Eta Obsession ikusi barretugu.
1: Bai, bai, oza, ostiralean noan Backrooms ikusta, eratoran aste azkenan ekarriko izuet bizinaturarekin batera, Backrooms, zer tan dema, eta Obsession, bai, Obsession ikusi dut, eta bai, oso, hau da, gaztelera esaten kafe para muy cafeteros, oza, beldurrezko zalentzat bereziki, Backrooms esango izuet, oraindik ez dut ikusi, baina bestea momentuz, bai, baina egia da, aurten beldurrezko proposamenak nahiko potente
0: oso ona, bai, dugu guzaioan, eta horrengo astean gaizkaren rediuak ere entzun gai hemen zuentzat. Eskerrik asko gaizka.
1: Zuei, mi esker.
2: Eskerrik asko.

0: Graduatua edo lizentziatua zara eta irakasle izan nahi duzu DBH-en, batxilergoan, lanbide heziketan edo hizkuntzen irakaskuntzan. Ikasi euskaraz eta erronken bidez euskal kurrikuluma ardatz hartuta. Bi modalitate aukeran, presentziala, dual ereduan edo online saio presentzial batzuekin. Non? Eskoriatzan edo Bilbon. Informazioa mondragon.edu/bhm. Mondragon Unibertsitatea.
1: Nork uste du diotan onena Antxe Ondela?
2: Gautxori porrokatuak. Sofan etzandae gonzalea.
3: Gehiegi ere, tanga.
2: Denek dute lekua Julen Telleriaren gidaritzapean.
3: Tatxan, ni naiz.
2: Gau pasa, eguna ondo bukatzeko plaza. Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV onen ere eskuragarri.
4: Eta orain eguraldiaren informazioa emango dizuegu. Konfirma dezakegu dagoeneko salgai dagoela kupon extra de verano de la 11 eta horrek 15 milioi euroko sari bat eta milioi bateko 10 sari ekarriko dituela. Otzotzak geldituko gara. Gure aholkua, aprobetxatzea.
5: Uda honetan, freska zaitez kupon extra de verano de la 11 kupoiarekin. Otzotzak geldituko zara. Kupon extra de verano de la 11 salgai dago dagoeneko. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta milioi bateko 10 sari.
6: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
7: Bioterra, Euskadiko ekoazoka. Ikainaren 5tik 7ra fiko bandugu itzordua. Elikadura ekologikoa, kosmetika zertifikatua, itzaldiak, yoga, tailerrak eta bizitza jasangarri baterako behar dugun guztia azoka berean. Lortu zure doako sarrera bioterra.org webgunean. Bioterra, irauten duena zaintzen dugu.
8: Sare sozialetan emakumeak sexualizatzeko iruzkinak egitea indarkeria matxista da.
9: Hori bali badakizu, ez egin.
10: Zure lagunek egiten badute,
8: ez begiratu bezaldera.
11: Nik Gontzal.
10: Nik Ibai.
8: Nik Max, aurpegi ematen dut indarkeria matxista digitalaren aurka.
10: Eta zuk?
12: Gipuzkoako Foru Aldundia.

0: Lagun, datorren urtean zeregin pentsatzen ari bazara ona datu garantzitsu bat. Euskadiko lanbide ziketako ikaslen 180-ak lana aurkitzen du. Prestakuntza inklusiboa da, pertsona guztien garapen pertsonala eta profesionala bilatzen duena, inor atzen utzi gabe. Matrikula epea zabalik dago, maiatzaren 22 arte beraz, ja ezen duzue matrikulatu, maiatzaren 22 arte zerbukate, baina jakin, aukera izango duzuela urrengo aste hauetan ere, honen berri izateko. Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak prestakuntza praktikoa bultzatzen du, enpresekin kontaktuan eta lan munduaren errealitateari zuzenean lotuta. Informazio gehiago eta hortz izango duzu matrikula informazio topatzeko aukera luze eta zabal, euskadi.eus webgunean edo LH-ko ikastetxeetan.
1: Entzun Gu saioko tarte berezienak, Guau plataforman. Gu saioko klipak eta saio osoak zure eskura. Guau, gure audioak.
0: Gazteako arratsaldea ordula orden zazbitarako eta zure arratsaldean orain bidaia handi bat egingo dugu, urteetan atzerako bidaia zoragarri bat egingo dugu. Gure denboraren makina hartuta. Makinaren bidez, abia da bizian, beste gare batera jotzen dugulako eta gare hartako kanta bat ekartzen dugu bueltan. Makina honek pantalla badauka, tekla batzuekin, hortxe jartzen dugu urtea. Eta jauzi bakarrean, ba, urte hartarako bidaia egiten dugu eta kanta hori 2026 ekartzen dugu bueltan. Gaurkoan, 2011 goaz, 2011an, garai hartan, bazen popizar bat oso ezaguna. Gaur egun egia da, ez duela gauza handirik egiten edo ez duela alako osonarik, baina garai hartan ezinbesteko izen bat zen Kesha artistaren izena, Kesha.
2: Hau zenbat entzun genuen bere garaian, eh?
0: Asko, asko.
2: Egia da, gaur egun ere, kanta hon batzuk egin izan dituela, baina jendeak ez diola babesik ematen, ez dakiz zergatik.
0: Egia da, ba, gaur Kesharen kanta bajareko dugu Blow izeneko kanta, eta kanta honen bideoan, Erne, Dawson Crece edo Dawson Creek telesaileko Jason Van Der Beek aktorea agertzen da protagonista eta bera ere albiste izan da azkenengo urte honetan zendu egin delako Dawson Creceko James Van Der Beek aktorea. Bera agertzen da kantonen bideoklipean, beraz bideoklipa ere super ikonikoa du eta entzongo dugun kanta hau ere aurten albiste izan da Etxe Zuriak TikTokeko bideo baterako erabili duelako kanta hau eta bideo honetan propaganda da militarra ikus genezake eta bombardaketak erakusten ziren. Hau da, ekantak dio displays about

0: Blow, eta hain justu bideo horretan, ba, adibidez, itxasontzi bat nola bombardatzen zuten agertzen zen. Karo, kexak hau ikusi zuen, oso azerre erreakzionatu zuen, eta saretan esan zuen favorez, kanta hori ezera biltzeko etxezuriko lagunek, eta berak ez duela propagandan azkagarri eta gizagabe horren parte izan nahi.
1: Fuerteena da, hau etxezuriak hartu zuela baimenik eskatu gabe, eta erabili zuela propaganda bezala. Iruzetet super fuertea, eta gainera, gero ondori horik ez izatea, ze, ostra, kexak hori, bueno, gero, salatu zuen, baina jaso du zerbait horregatik?
0: Nik ez zagonuk ez, baina, bueno, ostra, bideo horiek lotxagarriak ziren,
1: eskerak ematen zuten.
0: Kanta isolatuta, kanta totala den, eta kanta jarriko dugu segidan, Estatu Batuetako Billboard zerrendan, 7. postura heldu zen emaitza da hau, hit ikaragarria, eta entzongo dugu segituan hori, 2011ko kexaren Blow izenekoa.
1: Bueno, eta guri gustatzen zaigu baita kanten atzean dagoen histori hori ezagutzea, kasunetan Ibone kontatu digu pixka bat Blow honekin lotutako informazio hori, baina guk bueno, ba, YouTubeko kanta honen bideoklipean, mezu ezberdinak irakurtzen, hause topatu dugu zuekin elkarbanatzeko. Abildua Fatxardine izeneko erabiltzaile batek duela 5 urte idatzi zuen mezu bat da, eta jarri zuen: aurre nintzela, kanta hau entzuten nuen bakoitzean aurrera eta atzera ibiltzen nintzen etxeko pasillo luzean. Kamera geldoan oinez, amaren takoi altuak jantzita, pertsona gaiztoa nintzela imaginatu. Zer egia, botere ematen duen kanta horietako bat dela, eh?
0: Entzungo dugu 2011 da, hau...
2: Dance.
0: Eta bera da kexa, wow. Blow izeneko honekin aste azkena aldrebesteko preste.

0: Uda honetan zer egin nahi duzu? Ikasi? Ondo pasatu? Ala ikasiz gozatu? UIKan, Euskal Herriko Unibertsitatearen uda ikastaroetan, ideiak partekatu eta esperientzia berriak biziko dituzu. Gainera, 25 urte edo gutxiago badituzu, gazte tarifa berezia izango duzu. Sartu uika.eusen eta bizi uda ikastaroak. Kaixo Malen. Euskara eta digitalitatea lantzen dituen graduondoko bat aurkitu dut. Ikusi, UEurengo ikastegiak antolatzen du.
1: Bai? Asko interesatzen zait gaia. Zein da gaitegia?
0: Testu inguru digitalean euskara sustatzeko tresna eta baliabide digitalak lantzen ditu. Eta horrekin batera, gogoeta egiteko eta euskararen zaintza eta sustapen teknologikorako estrategiak lantzeko gaiak ere badaude.
1: Eta non topatu dezaket info gehiago?
0: UEU.eu zelbidean.
1: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
2: Gaztea zerrenda. Kutxabank kornuzen eskutik.
3: Abelturri gabe, etorriko den horre.
4: Don Posteko bikorik sendoenetakoa da.
2: Bosgarrenean.
4: Bengo eta Olaia Inziarte. Beldurri gabe.

0: kolore arroxa, 2000ko hamarkadako estetika eta sekulako erritmoa ekarri dizkigu Aimar Zetak bere lehenengo top batean gazdea.
1: Aste honetan, lehenengo postuan
0: Pijama Party.
2: Top Post Gaztea, Kutxabank Cornerren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabank.

0: Arratsaldeko 7 dira.
1: Gaztea. Arratsaldea iristen denean, gu hasten da gaztean. Arratsalde bakarrean momentu asko bizi ditzakegu. Hauei soinu manda eta otsoi hartzeko, piztu gaztea, arratsaldeko 5etan, badira gauzak kontatzeko. Gu gaztean.
2: There she goes again. Yeah.
3: Arratsalde on, 7 geldu dira. Gazteako guzaio, hemen jarretzen dugu. Ezkara inora joan, hemen gaunden guere adi-adi, burutik eta nogen enkanta hori entzuten. Hemen jarretuko dugu beste ordu batez, eh? Beste ordu bat dugu gure muturren parean, 8 arte guzaio hau egiteko eta gazteako arratsaldeak ere saria dauka. Hortzauden ez irratiaz bestalde guen zuten, jakizula gure eskutuko objektua asmatzeko gai bazara, 1 euroko saria lor dezakezula. Ezkutuko objektu honekin ja matraka ederra ematen ari gara. Asko bota dugu maira, gaur ere botako dugu maira. Entzungo duzu bere soinua eta gure pistak ere jarraituta. Informazio horrekin, aposta bota eta asmatzen baduzu zer den, 1 euroak zureak izango dira. Aste azken arratsalde eguzkitsu honek albiste onak ere ekar ditzake eta 1 euro irabazteko moduan egon zintezke gu entzunda.
4: Bueno, eta lehen aipatu dugu, baina oraintxe bertan hitz egingo dugu ikerketa baten inguruan. Zehazki, ikerketa honek ondorioztatu du celebrityekin, famatuekin, artistekin obsesionatuta, baino jota obsesionatuta dauden pertsona hoiek motzagoak edo tontuagoak omen dira. Hori da ikerketa honek ondorioztatu duena. Berehala kontatuko dizuegu nola funtzionatu duen ikerketa honek, nola egin duten eta zergatik diren motzagoak pertsona hauek.
3: Ba, gu beste bineska txulizima hauekin gaude obsesionatuta.

0: Eta injustu azkenengo hau Ibizan da, oraintxe bertan Ibizan da desigualen irudi delako eta desigualek urte horren ospatzen duelako hori dela eta desfile berezi bat egin dute Irlan eta Zara Larsson bertan da gonbidatu. Ba, bi artista hauek Pink Panthers eta Zara Larssonek kanta handi bat dute eta kanta hau ezin da erakargarriagoa izan.
1: Arratsaldea, gaztean,
0: zuentzat Stateside.

0: kantarik onena ordua zabaltzeko Stateside, Pink Pantheres eta Zara Larson lagun handien arteko elkarlan potoloa. Arratsalde honen gaude estudioan Gazteako guz saioa egiten aste azkeneko edizioan, Gazteako arratsaldea topera zortziak arte, eta gure gaurko azkenengo informazio leioa irekitzera goaz, informazio oso erabilgarria, zuek oraintxe bertan asko bolantean zoazelako eta zuentzat egiten dugulako tarte hau, eh? Errepiduko informazio hori ezinbestekoa delako, etxerako buelta gurekin egiten duzuelako arratsaldero, bajakizuela oraintxe bertan segurtasun saileko lankidek esan digutela, ez dagoela gorabera handirik errepide sarean, ez dagoela autopilaketa nabarmenik eta hemen sartzen da baita AP8an gaur izan den ezbehar horrekin lotutako autopilaketa hori. Eh? Ja, dena garbi dagoela esan digute, beraz, lasegi datu. Eta WhatsApp duzue informazioa gehitu nahi izan ez gero zuek ere errepidetik, zaudeten lekutik 688-605-050 zenbaki erabilita. Errepide kontuak bai, eta eguraldi kontuak ere bai, gaur eguzki itzuli da, eta bihar zer?
1: Bueno, ba, bihar gaurko tik oso aldenduta egongo da eguraldia, eh? Gaur, giro eguzkitsua bueltatu delako, epeltzera egindu, eta oraintxe bertan, Lekunberrin 19 gradu ditugu, Aulestin 21, edota Baionan 22, baina bihar adi fronte berri bat iritsiko delako, eta lainoak eta euria ekarriko ditu. Goizean goizetik, zerua oso deitxu egongo da, eta euria ikusiko dugu, bereziki Kantauri isurialdeko zenbait puntutan. Arratsaldean ego partean atertu egingo du, baina iparraldean gehiago kostatuko zaio. Eguneko temperaturak nabarmen egingo du bera eta giro fresko xamarra edo hotza izango dugu biharkoan.
2: Hau gara gu, arratsaldero Gaztean.
0: Hau gara gu, hemen gara gu, Gaztean gu egiten eta Gazteako gu saioan zuek ere protagonista zaretela. Eta igual, agian, oraintxe bertan emango dugun datuekin identifikatuta sentituko zarete. Entzun leo lagunok, zuek famatuak gustoko dituzue, famatuak jarraitzen dituzue, ze puntura arte jarraitzen dituzue. Oso maila obsesiboan, beraien bizilekua ere ezagutzen duzuela, edo besterik gabe, ba, jarraipen harina da, Instagramen jarraitzen dituzuelako, eta beraien rutinak ezagutu nahi dituzuelako. Ba, modu batera zein bestera, zuen famatuak jarraitzeko dinamika horrek, badu bere emaitza, eta gainera, ikerketa baten emaitza honek erakutsiko diogu, ea ze puntura arte zauden zu obsesionatuta famatuekin, eta horrek zer ekarlezaken ondorio gisa zure izaerari dagokionez.
1: Ba, oso obsesionatuta baldin bazode gauza honik ez ibon, ze justu ezagutu dugu ikerketa baten emaitza, zehazki BMC Psychology aldizkari zientifikoak egindako ikerketa bat da, eta honen arabera ondorio nagusia izan daiteke, hola, labur eta azkar esan da, celebrityekin, famatuekin, artistekin, obsesionatuta dauden pertsonak, ba, motzagoak direla edo ez direla hain adimentsuak esango dugu. Gauza da, ia 2000 pertsona hartu dituztela ikerketa hau egiteko, bataz beste, 37 urteko pertsonak izan dira, eta garrantzitsua, oso garrantzitsua bereiek azpimarratu duten bezala, denak, ia 2000 pertsona hauek, denak hezkuntza eta maila sozial berekoak zirela.
0: Hau da, ez du funtzionatzen ikerketa horre. Claro,
1: azken finean, hartzen baduzu, maila sozial ezberdineko jendea, eta baita hezkuntza oso ezberdina duen jendea, ba, ez daukazen zurik, ondorioztatzea, ez dakizte pertsonak motzagoak direla. Hemen behar dena da, ba, ia pertsona guztiak gutxi gora bera antzekoak izatea zentzu askotan, ez?
0: Eta kuriositatez, ba, akigu zen mailakoak ziren, hori ez dute argitu.
1: Ez dute argitu, jartzen zu maila sozial berekoak, vale. Ez dakigu oso ondo zeintzuk ziren. Eta hauek, hiru taldetan banatu zituzten. Alde batetik ditugu, lehenengo taldean esango dugu, bertan zeuden famatuak entretenimenduagatik jarraitzen zituzten pertsonak. Hau da, ba, normalen ohikoena talde hau izaten da, ez? Ba, igual, famaturen bat gustoko izatea, edo beraien inguruko ba, bitxikeriak jakina izatea, berei jarraitzea, baina esango dugu, hauek jarraitzea pixkat kotilleoagatik, edo besterik gabe kuriositateagatik gustoko izatea.
0: Axaletik, hola, harinkeritik edo, ba, gero baita lagun artean elkarrizketa bat izateko, edo konversazioaren parte izateko. Hori, gutxi gora bera guk egin genezakena da, ez denbora guztia, baina tarteka famatuen albistak ematen ditugunean, ba, hori da apur bat guk egiten duguna.
1: Bai, eta orokorrean esango dugu gehiengoak, ba, talde honekin konektatzen duela, ez edo talde honetan sartu genezakela herritarren gehiengoa, ze askok, ba, famatuen bizitza eta gustoko dute jakitea, kuriosidadeagatik edo pixka kotillak direlako. Bigarren talde batean sartu zituzten famaturen bat gertutik jarraitzen zuten pertsonak. Bueno, ba, maia honetan adibidez egon daitezke sentimentu fuerteagoak dituzten pertsonak, ba, famatu batzuekiko, ba, imaginatu, musika talde bat oso gogoko duzula, eta, bueno, ba, bere disko guztiak erosten dituzula, eta talde horren kontzertuetara beti joaten zaren horietako bat zarela.
3: Bai.
1: Bez?
3: Apur bat gainera zer da, zure gustoko duzun artista edo aktore hori zure personalia horren parte bilakatzea?
1: Bueno, ba, igual nahi gabe ere egiten duzun zerbait izan daiteke, baina, bueno, ez da sartzen maila obsesibo batean baizik eta, benetan gustoko duzulako pertsonaia hori, edo ez imaginatu, Angelina Jolie asko gustatzen zaizula eta bere pelikula guztiak ikusten dituzula. Obsesionatuta zaude, ba igual ez, baino egia da, oso gustoko duzula eta hemen, ba maila honetan sentimendu fuerteagoak sartzen dira baita ere.
3: Eta kaso hauetan esabar dago, bigarrengo kasu honetan talde honetan, pertsona hauek bizitzeko arazoa daukatela, eh. Hmm. Ze esan duzu bezala, ez da, Angelina Jolie pelikula datera barba du, berak ospatu egingo du, pozik claro. Jarriko da eta zein egongo da urrengoa noiz etorriko eta hor baukazu arrazoi bat gustora goteko zure bizitza
1: bai,
3: horrekin.
1: Nik talde honetako jendea ondo ikusten dut esan erazkenean, ezue, ondo dago gauzak gustoko izatea, ez? Hobiak izatea, eta zure hobia bat bada Angelina Jolie, ba, aurrera baita ere, ez? Eta gero egongo litzateke hirugarren taldea, beste batzuk sartu zituzten hirugarren talde honetan, eta hemen daude fan totalak, eta kasu hauetan, ba, patologiaren bat ere egon daiteke.
3: Hiruak.
1: Bai, eruak, ze artista batengatik edo zer egiteko gai diren pertsonak sartu zituzten hirugarren talde honetan, ba, ez dakit, hemen ja obsesiora iritsi daiteke baita ere. Hau ez da bakarrik artista baten kontzertuetara joaten zarela, baizik eta artista horregatik dena emateko gai zarela. Ka, hoia da, beste koska bat gora, ez?
3: Obsesibo kompultsiboa izan liteke.
1: Bai, eta hiru talde hauetan banatu zituzten ia 2000 pertsona horiek, parte hartzaile guztiei bi proba kognitibo egin zitzaizkien. Alde batetik, beraien hiztegia zein zen ikusteko, eta baita zenbatzeko ze trebetasun zuten egiaztatu zuten. Eta hirugarren mailakoek, hirugarren talde horretan sartu ditugun edo sartu zituzten pertsona horiek, celebrityren batekin obsesionatuta zeudenak lortu zituzten emaitza kaskarrenak proba kognitibo hauetan.
3: Bere zentzua daukaz, ez zure egunerokotasuneko denbora inbertitzen baduzu famatu horren gauzetan pentsatzen, bere ekintzetan eta eta ez baduzu denbora hori xautzen, ba, zure burua lantzeko edo gauza bere ikasteko, ba, normala da, ez da, hogeita yeah. Lordu dauzkagu, zazpi egun astean, jarretuko dut, hogeita maika egun hilabetea,
1: ez baino,
3: baina berez denbora mugatua da.
1: Bai, zure obsesioa geratzen bada, zure bizitzaren parte handi batean, ba, azken binean, hortan bakarrik jarriko duzu arreta, eta beste guztian ez duzu interesik izan, igual baita ere horrek zentzua duka. Bueno, ba, hirugarren mailako hauek, edo hirugarren talde ontakoek lortu zituzten emaitzarik txarrenak, gero, bigarren mailakoek eta nota honena atera zuten lehendabiziko taldean zeudenek. Hau da, ba, famatuak, celebrityak, artistak jarraitzen dituztenak bakarrik, ba, interesagatik edo entretenimenduagatik, ez? Hala ere, samarra dago ikerketak kritikak ere jaso dituela, ze azken finean, hombre, ba, ondorio estatzea, pertsona hauek, tontoagoa direla, bakarrik, ba, proba hauek egiteagatik edo proba hauen emaitzak ikusita, ba, ez dakitzen zu askorik daukan, ez? Azken finean...
3: Bi... Proba hauen gatik ere dira tonto.
1: Ere, izan egiteke baita ere. Baina, bueno, azken finean, bueno, bi proba hoiekin bakarrik ezin da guztiz egiaztatu pertsona bat adimentsuagoa edo tontoagoa den, ez? Orduan, bueno, ba, egia da, daturen bat ematen digula, baina nik ez dakit oso ondo ze ondorio atera dezakegun honekin. Hala ere, nik ez dakit celebrity batekin obsesionatuta dagoen pertsona bat adimentsuagoa edo tontoagoa den, baina garbi dagona da, pertsona batekin jota obsesionatuta baldin bat zaude, hau ezin dela normalizatu, ez edo ez dela normalizatu beharreko zerbait, eta seguraski hori pairatzen duen jendeak laguntza psikologikoa beharko lukela, ez nik uste dut. Niri pertsona batek esaten baldin badit, bere bizitza emango lukela, ez dakit, pertsonan ezagutzen ez duen artista edo famatu batengatik, neri alarma behintzat piztuko litzaidak, ez?
3: Eta gainera, hain seguru zaude, hainbeste mirestan duzun pertsona hori hain eredugarria dela.
1: Ja.
3: Imaginatu, ez da, mirestan duzu, esan duzulen Angelina Jolie. Gai izango zinateke bere aurpegia tatuatzeko zure azalean, jakinda gero igual, hemendik urte batzutara, ez dakit, bere kasu bat atera litzekeela, ez dakit, iruzur kasu bat, bere erreputazioa ere gainberan sar lezakeena. Hau da, hain garbi daukazu famatu hori, garbia denik.
1: Nik uste dut, hirugarren talde hontan dauden pertsonek, hain muturreko obsesioa dutela, ez direla razionalak eta ez direla gai ez da jakiteko momentu horretan zu esaten ari zarena, ez? Etorkizun batean zerbait gertatzen bada, ez dute pentsatzen hortan. Dai. Pentsatzen dute momentuan daude jota obsesiona duta horrekin eta, klar, askotan gauzak ondo pentsatzeko eta analisi bat egiteko zentzuduna izan bartzera. Igual kasu hontan arazoa dituzu baita zentzudun jokatzeko.
3: Beraien gustoko famatu hoien albiste ezkorrak ere justifikatuko dituzte.
1: Claro,
3: eta saiatuko dira hoiek bideratzen eta horiek ere baikor bilakatzen.
1: Azkenean garbi dagoena da obsesioak txarrak direla famatuekin, bizitzan zerbaitekin, obsesionatuta egotea ez da sanoa, ez da osasuntxua, eta hori pairatzen baldin baduzu, igual laguntza beharko zenuke.
3: Enago aina dos, alain ja laguntza eskatzen hasiko naiz, zeni obsesionatuta nago, artista honekin eta jarriko dugun kanta honekin. Obsesio total eta ja, hasiko naiz laguntza eskatzen telefonoz deituta.
1: Ba, deitu, deitu.
3: Zebera da telefono, maren, adia. Eta hau da bere kantatzara, sekretuek. Honekin nago txoratzen,
1: bai,
3: hemendik atera ezin.
1: Erua.
3: Erua.

0: Eskuzar Euskaltegiak euskera ikaslearen jaia aurkezten dizu ekainaren lauan osteguna. Txillardegiren leturiaren egunkari eskutua, liburuaren irakurketa jarraitua, Bilboko Arriagantzokian. Egin bat irakurketarekin, euskeraz bizi, babesleak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia eta Laboral Kutxa.
1: Nork uste du biotan onena Antxon dela?
2: Gautxori porrokatuak! Sofanetzan da egonzaleak!
3: Gehiegi ere, etzanga!
2: Denek dute lekua Julen Telleriaren gidaritzapean!
3: Tatxan, ni naiz!
2: Gau pasa! Eguna ondo bukatzeko plaza! Aste artetik ostegunera ETV baten! ETV onen ere eskuragarri!
4: Ekainaren 26 eta 27an Mugaku Fest Nafarroako Bianako kaleetara itzuliko da. Musika, gastronomia eta kultura ingurune magiko eta historiaz beteriko batean. Joel López eta Sidekarren kontzertuak data esklusiboan. Sea Mais, Iseo eta Dodo Sound, Rata, Monday eta beste asko. Mugaku Festek udari ekiteko erritmoa markatzen dizu. Informazioa eta sarrerak mugaku.comen.
5: Uda honetan, zure eskubideak ez daude oporretan. Kontsumobide, Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: La Dilla Rusa bere elektropop jai giroarekin iritsiko da Bilbora. Ekainaren 19an BBK Sirimiri zikloaren baitan BBK salara itzuliko da. Humorea, satira eta kritika kostumbrista ez dira faltako. Sarrerak salgai sala bbk.bbk.eusen.

0: Erlijio berria New Religion kanta honekin Bibi Rexaren ahotsa eta honekin batera Bibi Rexarekin batera esango dugu Faithlessen atzeko melodia ezagun hori, eh? Lauro goita marroko markadako melodia itzel hori New Religion Bibi Rexaren aposturik berrien.
1: 1, 2, 3, 4 Pushi, pushi.
0: Iritsi da momentuan, ontzauete, entzuleok, ontzauete. Irratia zestalde jarretzen duzu, eh? Bajakizuela, orain gun, 1 euroko saria irabazteko aukera duzuela. 1 euro, orain txebertan 9, 0, 1, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, gaude, eta oso gertu zaudete apostuekin, bai. Ezkutuko objektu asmatzear zaudete, ez da ezer falta, eta atzo esango dugu, gure entzuretako bizpairu edo, hor zirela, gure objektu asmatzeko puntuan. Gaurkoa izan liteke eguna, aste azken honek saria du, eta 100 euroak etxera eraman ditzakezu, 9 3 4 0 1 22 22 deituta.
2: Bueno, nik uste nuen hau lehenago asmatuko zutela entzulek, baino badiru diezetze, ez dakize ari den gertatzen objektu honekin, gaur deitzen baduzue, pistak emateko pres gaude, 9 3 4 0 1 22 22 telefono zenbakian gaude. Bano asetera botako dut objektua, baino argitzen dugu, eta hau nik uste dut azpimarratu nahi dugun zerbait dela. Etxean zuk ezpada, zure etxeko beste norbaitek hau egunero ez dakit, baino ia egunero erabili dezaken zerbait da.
0: Gauza baterako esango nuke ezinbestekoa dela.
2: Ezinbestekoa da.
0: Hori erabili behar da.
2: Begia da, igual egunen batean, ba ez duzula erabiliko, segun eta zer egiten duzun, baino gauzaren bat egin baduzu, hau erabili behar da.
0: Gainera asko irauten du, objektu honek.
2: Bai.
0: Nire kasuan behintzat, nik etxan daukadan objektu hau, nire bertsioa, ez hemen nahian daukaguna, urte askotako objektua da, eta oso iraunkorra, eta etxe askotan izan dudana, asko mugitu dut batetik bestera.
2: Bueno, ba, botako dugu, baina zuek azkarrak, lenda bizikoak izan nahi baduzue, telefono lineak zabalik ditugu uste dut behintzat. 9 3 4 0 1 22 22 zenbakian gaude. 9 3 4 0 1 22 22 zenbakian. Banoa gotatzera, eta ibili azkar.
0: A ver.

0: Nik esango nuke gakoa altxatzean hau da objektua hartzean dagoela. Zeztu botatzen duzu objektua, horrek egiten du soinu bat, horrek despista lezake, baina gero arrastaka jasotzean nik hor harrapatzen dut soinu bat, hor ja sumatzen dut zer izan litekeen. Eta esan barra dago, entzulak bezala bestaldera begira nagoela, ez dudala ikusten, entzulok zuen lekuan jartzen aizetako, eh? Arratsalde hon!
1: Kaixo, arratsalde hon!
2: Kaixo!
0: Kaixo, nortzara?
1: Kaixo, nik, Josu nahi!
0: Nongo azara, Josu?
1: Portugaletekoa!
0: Portugaleteko Josu, Josu, nizu bezalaxe, itxu-itxuan, enengoen begira, entzundut objektua, eta ez dakit, niretzat nahiko garbi dago, jakinda, aurreko egun hauetan, ze aposto gota dituzuen. Josu, eskatuko dizugu, favorez zure irratiren volumena jeisteko, ze akople txikia aukagu uneotan.
1: Ea, ba, ulan?
0: Ematen du?
2: Igual, bai.
0: Bai, ez esan gogen nuke. Bueno, Josu, zer da gure eskutuko objektua, 1 euro Portugaletera bidel genitzake?
1: Ez dakit, ba, iruditu zait, ez ditut entzule aurreko jendeak ez dakit parte hartu duen, ez dut entzun. Ea, hau ez duten esan, nik uste dute mosteko taula izan daiteke.
2: Mosteko taula, bale. Mosteko taula esan nahi duzu, janaria eta mosteko sukaldeko taula?
1: Hori da.
2: Bale, eta nola iritsi zara ondori horretara, ze vibra hori eman dizu? Soinuak.
1: Eta duzue irauten duela bastante etxean, nire txekoa bastante irau. Eta ezakita etxatzean egin duzuelan mogemendu bat, eta holan entzun dut.
0: Bai, arrastaka vale, vale. Hartu dugu objektua, eta zure ustez soinu hori taularen soinua da, Josu. Haizu, Josu, zalantza bitxi bat, ikusten dut pantailan telefono finkotik ari zarela deika, eta nondik zabiltza deika, zertza du, etxeko telefonotik edo zein da zure testu ingurua?
1: Eso, ez eran kotxean nago, gaztetxera entzen, gora sastraka gaztetxea, por cierto.
0: Gora sastraka, oso ondo.
2: Eta,
1: baina ez, telefono mugiko retik nabil.
0: Baina, zure zemakia, 9 bat ezazten da?
1: Ez.
0: Ui, zelta raro, ba?
1: Ez, zemakiaz, behemen, beste bat da.
0: Beste bat da, ez da 9:45 ez dakizzer, ez da?
1: Ez.
0: Oi, ba, ze gauza bitxia.
2: Osta, ze gauza.
0: Bueno, ba, Josuren apostua Portugaletetik. Hau ez egu inoiz pasa, ze pantailetan entzulok zuen telefonek ikusi genitzake, eta gutxikora bera, ba, normalean telefono mobilak dira, patrikakoak, baina gaurkoan finko ikusi dugunez, ba, horrek arreta piztu digu, ze jendeak ez du finkotik deitzen normalean.
2: Hori egia da. Bueno, mozteko taula, Josu zen zure izena?
0: Bai.
2: Josuren apostua Portugaletetik hori alda...
0: Josu
2: zoriona! Josu, baina ze ondo, lehen da biziko deia eta bete-betean asmatu dugula.
1: Bai, lehen aldiz deitzen duela, ez dute beti egon ez pentsatzen deitzeko eta zeirratian asko itzuten dut.
0: Abai.
1: Askotan hemen kotxean nabil eta entzuten dut asko gazte irratia, batez ere goizetan, klasera joaten eta entzuten dut bastante. Eta beti egon nahi sorpentatzen, deituko dut eta
0: jur. Gombita entzun lehi, beti dago lehenengo aldi bat, eta ez dakizu ez zepasaliteke lehenengo aldi horretan, Josuk ausardiaz deitu du eta ikusten duzu, saria eramandu beraz entzulok badakizu ezer egin, zalantza baldin baduzu deitzeko. Ez zalantzari, deitu beldurri gabe, jende jatorra gara, deitu eta ziur sari potolo hori lortzeko gara izango duzu.
2: Bueno, gauzatxo bat egingo dugu, Josu, ze, claro, ni flipatzen nengoen, zen eretzako soinua da, 100-100 taula batena, hau da, mozteko taula batena, eta enuen ulertzen nola entzulek etzuten apustu hori botatzen. Botako dut, eta horrein entzule guztiok, jakinda mozteko taula bat zela, esaidazue, hau ez dela mozteko taula bat.
0: Gauzatzen entzutera, hau da, gure taula gure zutuko objektua. Bai ez da genezake badela, ez da Josu?
1: Ba, nik esango nuke hori mozteko taula bat dela.
2: Bai, bueno, ba, ondo asmatua gainera, eh?
0: Zertan xagutuko dituzu 100 euroak, Josu?
1: Ba, ez dakit, segura eski hor musikan gazatuko dudana nire bilduman, hor badukagu talde bat, sound system bat, basajaun sound system gara, ni eta beste lagun bat, eta musikan gazatuko dugu, segurazki.
2: Eta ze musika gite duzu, imaginatze dut, pixkate punk, rock, estilo hortan mugitzen zaretela?
1: Ez, reggae musika, hau jamaikan jaiozen. Bai, soinu sistema, sound system ezaguna dena, Jamaican jaio zen, gu batzajagun gara, eta horre gure bilduman, inbertituko dugu.
0: Baizue, ba, hor txaukazue, saria, eta Josu, eskatuko dizugu favorez, telefonoa ez eskegitzeko, ze jakin da zure zenbakia ez dela, 9445 ez dakize, ba, eskatuko dizugu benetako zenbakia apuntatu eta gero zuri informazioa bidaltzeko, bale?
1: Oso ondo,
0: eskerrik asko. Josu Zorionak, euna bat Portugaletera gora sastraka zen gaztetxea, ez da sastraka.
1: Gora sastraka, gaztetxea.
0: Bueno, entzongo dugu kanta hause Gabriela Katz ai bandarena eta bihar objektu berria, eta beste euna euro zuentzat.

0: paraleloak eta meridianoak Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara, argia, natura eta teknologia, artearen eta enpresaren bidaia Bilbotik mundura. Erakusketa bakarra, hiru kokapen, Arte Ederren Museoa, Euskadi Plaza eta Iberdrola Dorrea. Doako sarrera, babeslea Iberdrola.
1: EITBren eskutik.
2: EITB, gizarte transformazioan ekinean. Teoriak, laikak, konspirazioak, feikak, desinformazio mehatxu honen aurrean, zientziak pentsamendu kritikoak garatzeko gakoak ematen dizkigu. Evidentzia zientifikoak eskaintzen dizkiguten informazio iturriak bilatu eta kontrastatzea da, entrenamendurik onena, irizpide bat eraikitzen ikasteko eta funtsik gabeko diskurtsoak detektatzeko. Ekin transformazioa, EITB.
3: Iritsi da espero zenuen aukera. Easo Motor taldearen aukerako ibilgailuen azoka handia Oiartzunen. Ilaren 12an, 13an eta 14an marka eta modelo guztietako ibilgailuak. Egundoko maukak 8,940 eurotik aurrera eta gure 25. urteurrena ospatzeko 5 urteko bermea oparitzen dizugu. Ekainaren 12, 13 eta 14an, hiru egun bakarrik eskaintzarik onenekin. Ez utzi aukera bikain honi ihes egiten. Zain gaituzu Ford Easo Motorren Oiartzunen. Grupo Easo Motor.
4: Kaixo Malen, euskara eta digitalitatea lantzen dituen graduondoko bat aurkitu dut. Ikusi, UEurengo ikastegiak antolatzen du.
5: Bai? Asko interesatzen zait gaia. Zein da gaitegia?
4: Testu inguru digitalean euskara sustatzeko tresna eta baliabide digitalak lantzen ditu. Eta horrekin batera, gogoeta egiteko eta euskararen zaintza eta sustapen teknologikorako estrategiak lantzeko gaiak ere badaude.
5: Eta nun topatu dezaket info gehiago?
4: UEU.eu selbidean.
5: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.

Hogeita sei urteko artista da hause Maisie Peters singalaterako bakarlaria, abeslaria eta kompositorea, eta bere hirugarren disko aurkeztu du azken egun hauetan. Adize, disko hau Erresuma Batuko diskorik salduena da, eta bertan doa kanta hause gaztean jartzen hasi garen Questions izeneko doinu hau. Maisie Peters, Florescence izeneko disko aurkeztea. Se canta de pop íntimo a presente, bakarlari honen eskutik. Ba, orain txentzuleok beste behin zinemara bueltatuko gara eta lehen Gaizka Izagirrerekin hitz egin dugu, ezta? Justo ekain honetan, hilabete honetan, beldurrezko zinemak presentzi handia izango duela, bueno, Toy Stories gain eta Carlos Portaren dokumental hartaz gain ere, beldurrezko zinema oso presente izango dugu, eta ahaztu zaitezteia zinema zuzendari ospetsuetaz. Beldurraren errege berriak jaso ditugulako eta hauek 20 urte inguru dituzte.

0: Eta errekor marka bat hautsi du, frankizia baten parte izan gabeko beldurezko pelikula baten inoizko estreinorik onena delako hau. Esango duzu, zein da sekretua, backroomsen sekretua. Ba, kontua da, zuzendariak berak 16 urterekin sortutako website batetik atera zuela ideia, berak egin zuen ideia hori, eta honek bere impactua izan zuela sarean, eta orain egin dute ba, bertsio zinematografikoa luzexeagoa film formatuan. Backroomsen bulego utxekin egindako labirinto baten bueltan gertatzen den historioa kontatzen da, eta testu inguruak ola itolarria sortzen du. Ez dakit ikusi duzun irudia lain, pelikulakoa, baina agertzen da protagonista, eta agertzen da lako labirinto moduko batean hori koloreko bulegoetan batetik bestera korrika, eta ez dakit oso ondo gero ze pasako den pelikulan, ez du jakin nahi pelikula ikusi arte, eta egia da egoerak, trailerrak itolarria sortzen duela.
1: Ja, gobiatzen du bakarrik trailerrak, ez? Bai. Bueno, ba,
0: ikusi barko. Dugu, Beraz, hortxe dugu batetik bera eta Kane Parsons zuzendaria eta Hollywoodeko 70-ko hamarkadako belaunaldiarekin parekatu dute tipo honen arrakasta Steven Spielberg, John Carpenter edo Wes Craven zuzendarien impactu horrekin alderatu dutelako eta orain, ba, YouTubetik abiatuta ari dira lan hau aldatzen gazte hauek. Eta ez da bakarra, ze Backrooms pelikula ostiralean estreinatzen bada, beste batera ikusiko dugu aurki eta beste pelikula honek ere zeresana piztu du. Obsesion pelikula zari gara eta hau egin duena Curry Barker beste gazte bat da 26 urteko gaztea eta Obsesion filma adi datuari $1,000,000 baino gutxiagorekin filmatu zuten eta jada 148 milioi dolar bildu ditu takilan.
1: Wow.
0: Itz potoloak. Obsesionen musika denda bateko langile baten historia kontatzen da eta honek desirak betetzen dituen jostailu bat aurkitzen du eta jostailu honek kalte baino ez dio egin. Pelikula hau hilabete bukaren jasoko dugu ekainaren 26an. Eta esango duzu ze ikusle mota joaten da hau guztia ikustera Backrooms edo aipatu berri dugun Obsession filma bagazteak ze Variety aldizkariaren arabera Backrooms ikusi dutenen erdiak baino gehiagok 25 urte baino gutxiago ditu eta 115ak baino ez ditu 35 urtetik gora. Beraz publiko gaztea interesa dago beldurezko filmekiko eta sortzaileak ere gazteak dira.
1: Bai, nik hori nabaritu dut azken urteetan beldurrezko pelikulek beste pixu bat hartu dute, eta nik uste dut eragina izan duela, batez ere hori publiko berria, atozen belaunaldi berriak, genero honen oso zaleak direla, eta horregatik baita ere, ari direla inbertsio handiagoak egiten estilontako filmetan, zegia, garai batean ostra gogoratzen dut, beldurrezko filmak txarrak izan behar zutela. Beldurra bai, baina gero, argumentuak eta esan dut, nahiko gaskarra zen dena, gaur egun flipatzen nabil, ze, ostra, konturatu gara beldurrezko pelikula bat ona ere izan daiteke aldi berean.
0: Ba, eta hortxe erakutsi digute bi autore hauek Kane Parsons 20 urterekin eta bestalde Curry Barker 26rekin YouTubeen hasi ziren gauzak probatzen eta gaur egun beraien pelikula dituzte eta gogor datoz ekain honetan lehendabizikoa Backrooms ostiralean ikusiko dugulako eta bigarrengoa aipatu dugun bestea Obsesion ekainaren 26an helduko delako. Hemen izango dugu Gaizka Izagirre hauen inguruko iritziak eskaintzen hurrengo aste hauetan, Ordura orden zortziak izateko gazteako arratsaldea amaitzen gabiltza eta gaurko egun eguzkitsu honi zilar kolorea gehituko diogu Gorka Urbizuren eskutik.

0: da automatismo bat.
1: Ez da naika besortzen.
0: Oitura baliz, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi espero ez dutun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari.

0: Hemen entzun eduzuena Barry Biren proposamena da. Burgosko bakarlaria da Barry B, Gabriel Barriuso. Aurten bere disko berria aurkeztuko du eta hau bertan joango da. Silberado izenekoa, Barry B gaztean gun. Ama ezan gabiltza, segidan behalde izango duzue Julen Idigoraz eta Ainhoa Vitoriarekin. Eta bihar guzaioa bueltan da, eguraldi hause dugula.
1: Ba bihar, adi, fronte bat iritsiko delako eta lainoak eta euria ekarriko ditu. Goizean goizetik zerua oso odeitsu egongo da eta euria ikusiko dugu, bereziki Kantauri isurialdeko zenbait puntutan. Arratsaldean ego partean atertu egingo du, baina iparraldean gehiago kostatuko zaio. Eguneko temperaturak nabarmen egingo du bera eta giroa fresko xamarra edo hotza izango da.
0: Bihar hemen guzaioan nien ez izango, astelenean bueltan izango naiz, asteburu luzea dudalako aurretik. Bihar Sara Alonso egongo da hemen Gazteak Arratsaldean, eta bera ere bai, Alain Perez.
1: Ale, bihar arte musio dibat.
0: Ni Ibon naiz, eskerrik asko beti bezala gu aukeratzagatik, ondo izan guapo saio.

0: arratsaldeko 8ak dira. Gaztea. Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdea.
1: Bealdea ditzen da saio hau, zer moduz, Ainhoa Vitoria, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, kaixo, zer moduz.
1: Ondo, azteko prest, gaur gonbidatu adatzeagu gainera, gaurkoan ez gara bakarrik egongo, eta gainera musika, berri pila bat entzungo dugu. Gaurko saioan hori bai, hitak beti kabitzen dira gure saioan, eta gainera gaur, asteazkena izan da zer esanik ez, ekainak hiru hasi gara dagoeneko, bealdearekin...

0: Betiko hit bat entzuteko, ez duzu aitzakiarik behar. B aldea.
1: Crank deitzen da kantau, Slaterren eskutik, Slater maite dugun artista bat, gustatzen zaigun artista bat, esan dut super ipar euskal herrikoa izango banin zutela, maite dugun artista bat, gustatzen
2: zaigun. Maite dugu, bai, bai, maite dugu, nola ez.
1: Maite dugu egia, askorentzat agian oso fortea dela, baina asko gustatzen zaigu bere Crank izeneko hau, Worst Girl in America deitzen da bere disko berria, eta bueno, ba, estatu batuetako Charlie XCX deitzen diote, askok haze kanta agresiboa, esan dizut bizkan nere muda hori dela gaurkoan, ez agresiboa, baizik eta kanta honen mudo hori, Crankek duen modu edo aldarte hori. Gaurkoan ekainak hiru asteazkena gonbidatuak esan dugu. Aina Victoria, arratsaldeon lehenengo.
2: Arratsaldeon, indartxuz datoz, bai, Julen, eta indartxu. Ez dut gaizki, ez da txarra.
1: Ez, baina, bueno, bakit zergatik dio da.
2: Bueno, bai, indartxu edorreko dira, gure gonbidatuak Ramona's First Evil Boyfriend taldea, ezagutu beharreko taldea da, eta gaur gonbidatuak eurak izango bira, hemen izango bitugu, Andrea eta Julen.
1: Gaurkoan beraz, disko bat entzungo dugu hemen, beraiekin batera, Azkoitidik datorren, talde honekin batera. Horrez gain, Lorden Royals entzungo dugu gaur urtak bete dituela, Tezka for Curic eta Sustok kanta berria atera dute, Olivia Rodrigok sekulako kontzertua grabatu du bibizidentzat, eta bar luze-luze bat hitak ere bai, betiko hitak, sartuko dira hemen, esaterako The Strokesen kantatxoren bat, Stereophonics, Bababs Will Destroy Your Planet, eta abar luze bat. Andoain Rock jaialdiaren inguran itzegingo dugu ere bai, eta Violet Grolen diskoa dugu eskuartean, Bizuitzu Mitzenekoa dugu eskuartean, asteko disko bezala zer gehiago nahi duzu, ezin dugu gehiago egin, ez da gehiago kaditzen hemen duzu, gazteako saiorik onena, nik horrela esaten dut, bueno, onena ez. Esango dugu, desberdinena edo, ez? Gaina zu bitan egiten duzu, ez gara osartuko.
2: Ja, hortxe, ja. Dilema.
1: Gitarrika de la Fuenterekin goaz, Aina Victoria dut parean, ni Julen, ni Digoras naiz, hau B aldea ditzen da, eta Calypso bere azken kanta.

0: Olivia Rodrigoren de Cure entzun dugu, zoragarria den kanta bat, unkitzen gaituen kanta bat, eta unkitzen gaituen artista bat ere bai. BBC Long delako egindu, zuzeneko hori, badakizu normalean egiten direla, bi kanta bertsio bat jotzen da, berak Zimaten kanta bat jodu, artista irlandarraren, okerrez da nago, irlandarra Zimat, ez? Bueno, Zimaten kanta bat jodu, eta The Cure zuzenean estrenatu du, gogora dezagun, bere disko berria, Olivia Rodrigoren disko berria, datorren astean, ekainaren amabian, estrenatuko dela, datorren ostiralean, hau da, ontanez, urrengoan.
1: Segituan, egia da, pentsatzen bilin ezela The Cure bestia gaur, bueno, gaur egonaz erratian denbora guztian izketan, zera,
0: irrati formula egiten,
1: eta entzundot The Cure, eta ze ondo entzuten dan irratia egiten ari garela. Bigarren alde zorein entzunda, enaiz nekatzen, ez dakit, eta irubitzen zait, ostras, abesti hau, aurkezpen single bezala, hortxe gordetu izango ditu, ez? Beste batzuk onak direnak,
0: bai,
1: ez?
0: Bai, zekantagu da, azteko, bueno, bada oso komertziala esango dugu.
1: Bai.
0: Baina eraberean oso luzea da, bost minutu irauten ditu, gero, bada nahiko iluna bere hasiera horretan, gero estribilloan oso ondo konpontzen du, kakotxartean konpondu beharko balitzu zela dio, baina, iluntasun hori, eta bukaeran soka horiekin, zoragarria da The Cure, bi ezagutzen dizkigu, bueno, hiru, beste bat, Wise Bloods egin estrenatu zuen, okertan hau, Saturday Night Live batean, hori ez batera, baina hor dago kanta, zuzeneko hori hor dago, eta momentuz, hiru kanta horiek ezagutzen dizkigu, datorren astean aterako den disko horri astrenetan, beste bat aterako da, I Build You a Tower izeneko lana, Dead Cup for Cutie taldeak, uste dut, 20 urte eman ditula, bueno, label batekin edo, zigilu batekin, eta orain, berriz antirekin fitxatu dute, bueno, antirekin fitxatu dute, eta esamarroen berriz direla independenteak, hau da, berriz egin dezakete musika, beraien kasa, eta hori nabaritzen da artistek, normalean, sinatzen dituztelako kontratuak, 4-5 diskorako, 10 urterako, 20 urteterako.
1: Hauek 20 urte egon dira?
0: 20 urte egon dira, ez goratzen orain.
1: Egon asko da,
0: Ze labelekin egon diren.
1: Labelekin, bueno, iratuko bizut.
0: Orain, anti-zigilu mitikoarekin, independentearekin, fitxatu dute eta I Build You a Tower izeneko hau, horregatik da indizko garrantzitsu eta interesgarria, azkenengo singelan, Punch in the Flowers izeneko azkenengo singelan, erakutsi ziguten indar bat, eta orain gontan, kanta berri batekin datoz, bueno, beraiek egon dira Jimmy Kimmel Live-en, Riptide izeneko lehen singela jotzen, hori ere bai oso gomendagarria, baina Ben Gibbard eta konpainiak orain kanta berri bat utzi digute.
1: Atlantic Recordsen izan dira,
0: Atlantiken, dala Warnerrena, hau da, mayorra da Warner, eta Atlantic da Warnerren zigilu edo azpizigilu super totxo, super garrantzitsua.
1: Oso garrantzitsua.
0: Bueno, ba, kanta berri entzutera goaz, Dead Cup for Cure-ren kanta berria orain, gainera zoragarria da, aurreko bazen pixkat kainoragoa orain esango nuke, goxatu dutela pixkat beraien azken singela Stone, Overwater ditzen da, Dead Cup for Cure-ren berriena.

0: Let me live that fantasy. Royals da bere lehen hita, Royals da berak ezakit zemat urte zituen, baina duela amair urte, Lordek zemat urte zituen. Zer da, laro gita amasei urte zituen.
1: Bai.
0: Wow, bere Royals izeneko kanta hau. Bueno, aurretik atera zuen The Love Club EP izeneko EPA, baina hau da bere lehen hita, bere lehen bangerra, hau kontsideratzen da, Royalsen gainera Lordek, bere garaian, bueno, amasei urte zituenean, kritikatzen zuen, bueno, askok diote, bueno, esan modu denengo ze kritikatzen zuen.
1: Vale.
0: Luxuzko bizitza hori, celebrityen ospetsuen bizitza. MGM-tik Time to Pretend egiten duen bezala hemen, barre egiten zion, horrela, monarkia bizitza horri, baina, bere kasuan erreferentziak ziren ospetsuak edo famatuak.
1: Mm-hmm.
0: Bera horrein diketzen ospetsua, bueno, justo hor egin zen, baina, askok diote, biz bat zela, Lana del Reyren aurkako biz bat zela, alegia.
1: Lana del Rey.
0: Hau. Bai.
1: Bueno, ez dakit, orain lagunak izango dira, nik
0: ez dira lagunak.
1: Ez dira lagunak. Baina, bueno, Lana del Rey, ez dakit nolako dan Lana del Rey, baina...
0: Bueno, ba, luxuaren maitalea...
1: Bai, baina, ez dituta indiferente ikusten.
0: Claro, hori zaman izun, Lordek garai honetan duela amair urte, ze gaurko gunez atera zuen Royals, garai horretan kritikatzen zuen gehiagikeria betetako bizitza hori. Claro, bera orain, aberatsa da, celebrity bat da, eta superizar bat da, popizar bat da, orduan.
1: Egia da pixkat ezberdina dala, alternatiba bai. Guadala, baina, bueno, bai, azken
0: lortuko
1: finia.
0: Lortuko azuen bere kantinbrora koloretsu horrekin bizitzea kontra esan guztiekin. Ze bere badakizu bere kantinbrora superikonikoa bilakatu da. Azken disko atera duenean, bueno, usted bere principala, bere argazki nagusia Instagramekoa kantinblora bat dela, kantinblora hori dela. Bada pixkat, belar ukitzailea bada.
1: Hori bada, hori.
0: Esango nuke, ez?
1: Eta, bueno, disko bat atera zuen, ez? Pixkat nahiko belar ukitzaile dan disko bat.
0: Beti esaten dugu, Lorderi ez berra, bez be horrela patxamamero izateatik, baina ez dakar ez zerik usirik orain ematen du konexioa horregatik egin duela, baina beti esaten dugu pegatzen diola Euskadi Irratian lan egitea.
1: Ui?
0: Zagit zergatik.
1: Bai?
0: Imaginatzen.
1: Euskadi Irratia?
0: Mendik ikusten ari gara Euskadi Irratiko redakzioa. Nik hori imaginatzen dut. Zakit.
1: Bai,
0: imaginatzen dut. Zakit, profil hortakoa.
1: Euskaldun itxura
0: du azteko.
1: Baduelako,
0: eta gero,
1: Euskadi Irratian badute.
0: Horrela, baduelako lasaitasun bat, baduelako solemnitate bat, horrela. Zango nuke pegatzen diola.
1: Vale. Gaztean ez duz ikusten orduan.
0: Bueno, bai, izan ditek ere, bai.
1: Gaztean ze gara pixka.
0: Bueno, a ver.
1: Raro xamarra.
0: Hor sartu nahi duzu. Vale.
1: Oso polita kantinflora.
0: Sartu guztiak oskatzen ditut.
1: Nik ez dut ezer esango badazka
0: vale.
1: Dare. Kantinflora gustatu zait, eh? Oso,
0: bai.
1: Badu, markaren izenare badaukagu Aurora izeneko, Aurora Bottle, bai, Aurora Kantinflora, Lorden Kantinflora berria.
0: Luxuzko bizitzak, Donostian adidez, Donostiatik ari gara emititzen, eta, bueno, Donostia bizi gara Ainhoa Bitore eta biok.
1: Bai.
0: Donostian gertatzen da, luxuzko bizitzak geroz eta gehiago ikusten dela, gentrifikazioa geroz eta gehiago ikusten dela, eta horren inguruan hitz egiten du gure hurrengo artistak, Carla Parmenter deitzen da, susto taldeko arima, eta partaide bakarra kasunetan, Las Bistexen ezagutu genuen Carla Parmenter, eta susto katera du Barmanol izeneko kanta bat.
1: Barmanolo, badakiztu, tradizio hori mantentzen duten taberna gutxi geratzen dira, orain dana da matxa, tea, eta lako taberna edo kafetegi oso igualak, ez? Eta, faltan botatzen ditu berak, Barmanolo izeneko tabernak, eta, bada kritika bat, oso kritika zorrota, eta ondo kantatuta.
0: Gutxi iraungo duen kritika bat, ze Barmanoloak ere gentrifikatzen ari dira.
1: Zorain
0: jendeak esaten du, zoz horrela autentikoa, benetakoa, eta orduan, benetako hori ere bai, TikTokera agertzen da.
1: Baina hori nabaritzen da, ez da, noiz dan autentikoa eta noiz ez.
0: Baina Barmanoloak ere gentrifikatzen ari dira, hori bai, sustok, Bartzelonaren erresistentziaren defentsa egiten du hemen, oio honekin berak atera duen, single honekin Barmanolo izenekoa, sustoren eskutik.

Berdindu nola hasi duzun eguna, garrantzitsuena ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin, Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdea.

0: izan dira gure gonbidatuak aurretik behaldean, izan dugu beraien konpainia, baina gaur errepikatzen ari dira, intzuzen ere beste lan berri bat atera duzelako.
1: Oso lan interesgarria gainera, Ramona's First Evil Boyfriend taldea, hementxe dugu hirugarren diskoa, aurkezten ari dira EH izenekoa, eta gurean dira Andrea Pozo eta Julen Hidalgo. Kaixo, Gabon.
2: Opa, Gabon.
1: Kaixo, labikote.
0: Zer nuestro deze, ondo?
2: Ondo.
1: Ondo.
0: Bueno, diskoa kalean, zakizte sentsaziorekin zabet edo, zegia diskoa martxokoa dela, martxoa maierakoa da, ordu izan duzue, normalean galdetzen diogu jendeari, diskoa horrela duela bi egun atera denean, edo kaleratze egunean bertan, zuek izan duzue, digeritzeko denbora bat, ze feedbackekin, ze sentsaziorekin zabet.
2: Ba, momentuz oso guztua, ez? Diskoa atagen unetik praktikamente astero kontzertu gotzen, da, onja pixkat, lasaio hartuko du, baina oinarte izin da zapaturo, ostier zapaturo kontzertu bat fijo.
3: Jode, bai, gaina paroi batetik engentu zen, oza, onginen, oztak, eta aurreko diskue 2002ko martxoan atea genuen, da hor gero paroi bat egon zan de ogel bi iru urte ise, eta bueno, ba, oso guztua berriz, ba, estena tokita isota, eta kontzertu asko ematen, eta oso guztua.
1: Ba, hori seinale ona da, kontzertuak ematen ibiltzea, EH da diskaren izena, lurrera bota askoitiarrez. Zuek, bertakoak izan da? Ba, bertako hitzu bat, ez?
3: Bueno, igalgo ez da bertako, igalgo
0: azpeitiarra. Ai,
1: barka.
0: Bueno, a ver.
1: Nerezat azkoitia, azpeitia. Azentua, nerezat igual da.
0: Esamar nuen zerbait polemiko esamar nuen, eta da, asko liatzen garela. Esamar nuen prometan guretzat berdina direla, baina ez da egia. Baina gira, asko liatzen garela azkoitia eta azpeitia artean. Bazo detelako gainera, musikari asko bai azkoitia eta bai azpeitia. Esango nuke gehiago azkoitia, ez da git, ez?
2: Bai.
3: Bai, izelaike.
0: Eta txikiagoa da, okeraz banago, ez?
2: Bai, pixka
1: txiki bai.
0: Proportzioa handia ba azkoitia, baina bai, bueno, azkoitiara eta azpeitiara.
3: Bai, oza, berez hitze ator askoitiko iztegi batetik, berez nik hitz hori bizixen estetibili ez dakit.
2: Nau bai, gauk ibiltzen, no?
1: Aiza, igual azpeitikoa.
2: Azpeitin ibiltzen, no?
3: Eta hori iztegi hori hola behitzen egon ginen, azakize, eta hitzek, bueno, batez adibidiek bastante grazisein zigun, kamiseta baten jartzeko radibide bezala eta zea. Eta hortik enertentzun pixket gaina hori badizkune letra askon intentzisue, ba, pixket, ba, nere bizipenak eo kontatzie, baskoitin, txikisen nintzenetik eta bar, eta nik euskerak indaketen harreman horire nahi nun pixket izlau orduan. Ondo etortzezan bat, je, pixket.
1: Ze harreman izan duzu ba euskararekin, ze ingeles kantatu izan duzu, baina orain apustu hori egin duzu, euskaraz kantatzarena.
3: Bai, bueno, berralde batetik apustori bai izendala, oza, ni betitik kontsumio izendet musikie bat eze inglesez, ez? Eta horretik enaziran Ramonaseko azirako urtetan, ba, Jose Mari Davixok letradanak inglesez zite genitu, baina egisea oindala pare bat urtetik eo, ba, euskerazko musika geso aitzen hasi naiz, eta nire referente asko, ba, mengo musikie da, ez? Eta orduan, ba, ja piano aurrin jartzen nahi zenin, ba, musikie eta letrak eta bar ja euskeraz ertetzeit, orduan pixket hortiken, ez? Eta egixe da, kanto askon letrak, badaudela inspiraute, jone azkenin euskerie ikasgelan ikisiet, osea, launekin eta izketan, ez? Da nere familisekin berez erderaz inizten dut nere bizio zunta pixket bai eukidetela. Ezkestakin dola esatan, komo euskeraz itzeiteko, ba, pixket lotzie, o, enitzelako sentitzen, ez? Bestikaine euskerazko nivel hortan, ez? Eta orduan pixket badaude kanto batzuk horri buruzkuk dizenak, eta niretzako simboliku ezan bat jaskotiko hitz bat ibiltzie albumen izena jartzeko.
0: Karo, gainera, suposatzen dut oso jarduera dezberdina dela euskeraz idaztea, ez? Esan nahi dutze, karo, ingelesa ez da zure ama hizkuntza, okeraz banago, orduan ingelesez idazterakoan itzulpen bat egin behar duzu, nahiz eta zure referenteak ingelesez izan, badago hor itzulpen gintza lan bat, eta euskeraz zerekin topatu zara. Esan nahi dut, mihise zurian jarri zarenean edo horri zurianen aurrean jarri zarenean, zerrenakoa izan da euskeraz idaztea.
3: Kuriosu da ze, oza, berez, nire lehenengo hizkuntzi bada erderie, oza, gaztele da zitzen normalean ere bizimun normalin, baina, ez dakitze ba, oindala urte batzutatiken, jartzena izenin idaztea, eske euskera zertetzezat, gaina arraru da, porque bai irutzezatela, hizkuntza aldetik iguel ez dauketela inbesteko baliabide metaforiko, ez dakit nola esan, ez, gaztelera zeukitzetena haine, baina, da ertetz ezaten zehose, oza, enaiz ez dare jartzen estrukturalki eta metaforikokin hola gerako jen gauzek, baizik eta erten itxei eta hola geratzei.
0: Hau da zuzenagoa da lenguai, ez, euskera?
3: Bai, bai.
0: Ez dituzten beste buelta maten eta esango dugu zuzenagoa dela.
3: Hoi da, bai.
1: Baiz, batzutan igual euskeraz letrak idazteak igual presio gehiago edo zorte ezake, ez, denok ulertuko dugulako, eta orduan bea, buelta gehiago eman ditzakegu, ez, hortan letra hori idazten, ez dakit gertatzen zaizun.
3: Bai, ezke, eta gu Jose Marikin askotan itzen izen dut, karo, hasieran, hasierako elkarrizketatan, 2008 zen da, itzeke genunin ingelesezko letratiken, eta bar, beti izate genun, que nos mantienen el anonimato, ez dela, ez, oza, gure bizipenak horrez taudela azalgainin, ez? Eta bain bai hori sentitzetela pixket, baina bai jokau izen detela batek con el doble mensaje, eta eguel kanto batzutan emateu, bastakite, aina izela, ba, nere bikotan lagan abuela, eta nahola hor, como en el desamor, baina berez kanto horren mezu ez da hori, orduan horrekin jokatzi gustatzen zat.
0: Claro, azpeitin o azkoitin, jende asko ingelesa pilotatzen ez duenez, bueno, azkoitin, azpeitin, eta Euskal Herrian oro har, ingelesez kantatzen baldin baduzu, babestua goa bezala zaude, eta horrengoan jendeak lupa hor dauka aterata. Kantatzeko era ere asko aldatu duzula ikusi dugu diskonetan, Andrea, kanta batetik bestea, bueno, beti mugitu zarete indi deitzen zaion soinu horren barruan, esango benuke, etiketan eko ambigua dela, baina, bueno, ulertzeko, elkar ulertzeko balio digu, baina, non ez daude erosoago, dream poperago jartzen zarenean, biziagoak direnean kantak, zegia hemen, sekulako paleta atera duzuela.
3: Ez que nahi gaino, bingo, oza, pasatzezat, no se va a olvidar en la vida. Oindala, ez dakit, 2008-en usted, kontzertu bat eman genuen, tabakaleran terrazan, eta etorri zan, ez dakit, diario asko, ez dakit, ze bidetako periodista bat etorri zan, pixker reseña bateo idazteko, ez? Eta jarrizun, no se me va a olvidar, eta hor pixket, kera unitzen, como, que está pasando, jarrizun, con una voz de diva del pop, como en las zonas más agudas, ez dakit, donde se luce más, eta karo, nik hori hartu nun, como, ostras, suabe kantatzetan inda hola, ez da inbeste gustatzen, oza, nik berez hori etzun nahi ez amain, nik izket hola hartu, non? Ta gixe da, diskontan intentoetela bat lleba, pixket xuxurlatzi egeso, eta como kantarlo un poco más hola suabe eta intimuo, ez? Orduan, bai hor egondala, pixket intentzixo hori, ez?
0: Diba itza gainera bada, itz trampa bat, esango nuke, ez? Askotan esaten zu, ze zentzutan esaten zu, diba gauza hon bat izan diteke, baina askotan zentzutxar batean ere bai erabiltzen denako, ez?
3: Bai, bai, eta nere bizitzen zehar beti, oza, beti konparau izan nabe, ba, ahots behiltzakien, ez kestak enola zan, como,
0: sobera,
3: eta hola, ez? Eta indietzen, karo, borke gaina indietzen hazi ginen, esatez, que somos dream pop, indi, no seketa, orduan, karo, etiketa hoxekin ni bate representauten itzen ikusten, ez? Eta orduan, bai horre ondala, como un, esati, ostras, bai, igual, ez zindet, hainbeste jiroen, o hainbeste ez dakizein, eteo que ser más plana, ez? Eta hor bai eukietela, bai, epizkete lucha interna, ez?
0: Gustora galditu zera hori da, importante, no?
3: Bai, oso.
0: Beraz, badu emaitza bat esango dugu, edo experimentazio horren emaitza bat, eta hori da EH izeneko disko orduan.
3: Bai.
1: Musikalki gainera, zuk esan duzu, baina egia da, bueno, estilo ezberdinak topatuko ditugula. Zertan, ez dakit, zentzuk izan dira referenteak, Julen, zertan fijatu zarete, zer egin nahi izan duzue?
2: Ba, referentik eta pixkat guri ertentza eguna izin da, ez? Bai, ondaiela momentu batzuk, Jose Mari filtro ez titula pasau kantu batzuk, ze Andrea eta nikea muy pop, muy pop.
1: Vale.
2: Eta Jose Mari da maz bere zehara ematea gauzak eta...

0: Δεκαού. Γουρέ, στα έτσι. Καλή ρίπ bat eman da, ba, horren gainetik azigotzen da, mille vuelta eman da.
1: Jose Mari epatu duzu emendau de Andrea eta Julen, Ramona's First Evil Boyfriendeko bikide, Jose Mari da irugarren kidea, bueno, usted lau zuaztela orain gero hitz egingo dugu holtza gainera, baina Jose Mari da nukleo duro gainera, ze hemen egon zinetenean, bekaldean egon zineten, bera egon zen ere bai, badakindik baduzuela WhatsAppeko talde bat, ez, okrez banago, hor bidaltzen dituzuela ideia guztiak edo. Ez dakit...
2: Iriok duzuela, WhatsApp talde bat.
1: Nola ditzen den?
0: Ni horren atxe hor,
1: eh? Ah, ez dago, ostras.
2: Osa, bita ere da,
1: behemen. Horain enteratu dela, Julen.
2: Ez, dao, talde bat.
0: Bueno, bita, irure bai, eh?
2: Irure bai, eske, segun. Osa, berez, Jose Mari ketani gauke genuen bat, de hecho, oin ibiltze deula como biblioteka personal, eta horra bialtzeu maketa danak, audio danak, toda la caca, eta gero beste badauke Hidalgokin, hori ja da como centro de gestiones.
0: Tal vez era el bajistekin, baita.
2: Hori da.
1: Eta toda la caca eta Hidalgo ni ninguna hitz egiteko ere bai izango.
2: No le subimos el sueldo este mes.
3: Baina, bueno, caca hortatik gauza politak egon godi hortxe gordeta. Ez dakit, ze izan dauke taldeak, WhatsApp talde horrek?
2: Gurie...
3: Ideien talde horrek?
2: RF.
3: Nola?
2: RF, osea, inizialak, taldean inizialak.
3: Ah, vale.
2: Mayúsculas, vale. Gainera. Ez que gaina, osea, dago, repositorio de kaka, eta gero nere mobilene, bai, de hecho, lehengo kune honitzen haitzen, porque batzutan jartzen naiz haitzen, como aurretik handauden maketak, eta gure diskoko azkenengo kantuen, versión inglesa,
0: aitzunun bai. Filtro de pasatzen, noietako bat.
2: Oida, osea, ez que kantorrekin pasadie de todo. Osea, nik einun kantori piano zeinun, eta euskeraz. Eta etzun, Jose Marín filtroa pasa, porque era muy popera.
1: Mari, zego gorra, eh?
2: Eta nire hon, buah, pues en algún directo voy a empezar a tocarla ni bakarrik, eta hori apika. Eta gero, lehen gokun bilatu nun kanto horren ingelesesko bertsua. Ze hori eta gero ingenun como otra versión ola motzagoa eta ingleses, eta gero euskeraz berriro, no se, fue una cosa rara.
1: Izkuntza aldatzen Jose Mari filtra pasatzeko, eh?
2: Bai, zontzan bizkat.
3: Ba, Jose Mari, Julen, Andrea, eta beste kide bat, laukote formatuan arituko zarielako, aritzen zarietelako kontzertetan, zer delata, zer eman dizute laukote formatuan.
1: Ojo, detalle bat, laugarren kidearen izena ez dut esan, bajista, esan dute.
0: Bai, ez que...
1: Bajista bat ez da inoiz hain bajista izan, eh?
0: Bat baino gehiago, bi lagun ibilitu.
1: Ah, bale, bale.
3: Euren iztenak esango ditugu.
0: Josue eta...
2: Taniko.
3: Taniko.
1: Publikoaren komunia eskatu.
2: Julenek.
1: Bueno, Josue eta Niko, ez dira izen oso arruntak edez, eh? Ulertzen dut Julen, eh? Ez dira Mikel eta Julen, ez ez. Baina, bueno, laukote formatuan ikitzen zarete orain, lehen bikote bezala okeraz banago.
0: Bai, bueno, konzertu danak irukotere egin ditugu, eh? Ira honetan.
1: Zer moduzen aurkitzen zarete formatuan eta nahiago duzue, zealde txardozka banda bat izateak.
0: A ber.
1: Eta zealde hon, noski.
0: Horten, diskonekin irukote formatu ibilideu, bajistik ezintzunin, ez Niko ez... Zeak, jude, berriz hartu.
1: Josue.
0: Josue. Josue. Josue. Josue. Josue. Josue. Josue. Josue. Josue. Josue. Josue. Josue. Josue. Josue. Josue. Josue. Josue. Josue. Josue. Josue. Josue. Josue. Josue. Josue. Josue. Josue. Josue. Josue. Josue. Josue. Josue. Josue. Josue. Josue. Josue. Josue. Josue. Josue. Josue. Josue. Josue. Josue. Josue. Josue. Josue. Josue. Josue. Josue. Josue.
1: Josue. Josue.
0: Josue. Josue. Josue. Josue. Josue. Josue. Josue. Josue. Josue. Josue. Josue. Josue. Josue. Josue. Josue. Josue. Josue. Josue. Josue. Josue. Josue. Josue. Josue. Josue. Josue. Josue. Josue. Josue. Josue. Pasau gara laukote izitea gehien bat, Andreak lehen bat jugotezun.
2: Bueno, jo.
0: Jo.
2: Se intentaba.
3: Bueno, jo.
0: Ta piskat presio hori ikentzetik.
2: Bai, osa niretzako.
0: Ta kantatzea bakarri dedikatzea. Ta teklaue jotzea kantu batzutan.
1: Karo, azkea gozatu, suposatzen.
0: Direktu okore piskat potenti horretzen laukote formatu, bai, bizualkire bai, bilukote baino.
1: Eztu, eta eklektikotasun honetan, hainbeste, bueno, ba, genero barnerazio honetan, zuen txokoa topatu zu Euskal Herrian edo, esan edut, egindu zu ez zuen komunitatea, ze talderekin ibiltzen zarete, ze estenatan ikusten zarete, gira, galdera pixkata rarroa dela, ze estena nahiko likidoa da Euskal Herrian esango nuke, baina zuen nondik ibiltzen zarete, non mugitzen zarete, ze talderekin, no?
2: Jo, ba, hasiera batetik nik uste geso moi bizen gehala Bilbo aldetik, Donosti aldetik, baino, egize da oin, bueno, aigeala bat edo Donosti aldetik pixket moitzen, eta bat ez, jo, karo, guk hasieran hasi ginen, como con todo bezala, oza, sartu ginen Bila Saunden, Kutxa Kulturren, orduan, hor bai hasi ginen ja jendia zautzen, eta bat ez, jo, ba, Bilbo aldetik moitzen hasi ginen, ba, adibidez, Silitia, SSS, Batxere, Ba bueno, hor pizket gauke genun pizket nukleue urtzi izakine nahiko harreman ona egin izen genun garai hortan, ta ordun asko moitze ginen Bilbo aldetik eta orain ikuste, ba bueno, aigala ikusten ebai pizket.

0: Buruen, bai, galapskat.
1: Bai.
0: Jendie moitzen.
2: Uh-huh.
0: Bai, azkena, Donostien nibiligan azkenengo aldietan baita ere oso ondo. Azkena da bada ganeon ginen Martin de Martekin baita, eta oso harrera honak izun, eta azte honetane zan, tabakalerako kutsa baita, oso uh-huh. ondo, oso guztu.
2: Konzertu hoi bai dituzue, matematek gerturatu nahi baldin badozu.
0: Bai, bueno, oin justu el nukleo gordo ikizan de gamezela, zein, diau. Bukain, eh? Baina ondik zehiko jau jotzen urrengo ekainak hogei Bilbon egongo, bajarego Peligron, eta gero Uztaiak Otairu Zarautzen Arranon.
1: Vale.
0: Pintxo pote erroio terrazeo. Eta gero pixkatin oporrak.
2: Ja, udara... Ez atorrela ezki gainera, eh?
0: Udaran, festivalak, oporretajun.
2: Bueno, ondo dator hori bai freskatzeko. EH izeneko lana orkesten ari dira Ramonas Fest Evil Boyfriend taldekoak gaurkoan Julen eta Andrea etorri dira gurera. Eta bukatzeko esan duzue, entzungo dugula Speed Hunters kanta zergatik hau.
0: Bai, porque hasiera baten... Direktotako da gehien gustatzen zaudun kantua. Osa, zire baten ez zetzen bat ezun, baina direktotan jotzeko eta bai guri eta publikuke esateu, jo, direktoan baita diskotik direkto asko aldauta dago kantua eta...
1: Bai, guretzat, bai, basan pixket como diskoko la de relleno, ez? Bai, osa, nere burun behintzen zan como, bueno, la relleno, baina...
0: Zeuden bi kantua hau eta Wizer pixkatzi dela, eh?
1: Abai, Wizer baita, eh? Ta Wizer izenda...
0: Ta Wizer izenda... Guretzate bai, eh?
1: Bai, sorpresa. Asko...
2: Gustatzen zait hori esatea zuen musikaren inguruan, ze jendean normalean ez da bustitzen. Jendeak esaten dut, dana gustatzen zizkiet, ez badaude batzutan reienoak eta ez da ez zer pasatzen, orain txabertan entzungo du Speed Hunters, zuei agur esateko, mila esker. Honea tortza batik.
1: Mila esker, zuei.
2: Andrea eta Julen, Ramonas Fest Evil Boyfriend taldekoak, EH izeneko lan aurkezten horrelako kantekin Speed Hunters bezalako kantekin behaldean.

Iban Martin da bere izena, bezpera bat izeneko kanta zoragarria oparitu zigun, bere EP berriarekin, Zaurietan lore izeneko EParekin, Iban Martin opari bat egin diote Eskoziari ere bai, Belan Sebastianeko kidek, badakizu Eskoziarra direla beraiek, eta Eskozia orain txebertan hasiko den futbol mundialerako, mundu koparako klasifikatu dela, 28 urteren ondoren. Belan Sebastianek esan du haizue kanta bat egin bartzaio Eskoziari. Eta horrela sortu da, orain txebertan entzungo dugun hau, It Only Takes One Lion izenekoa, Belan Sebastianek Eskoziari dedikatu dion kanta hau mundialerako.

0: Gaueko bederatziak dira. Gaztean, iluntzeetan, beste mobida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. Ezagutu B-Aldea. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriarekin.
1: Zer moduz ekainak iru asteazkena hemen jarraitzen dugu bederatziak. Oraintxe bertan B-Aldean, zure txean, zure ordularian, kotxeko erlojuan, toki guztietan Ainhoa Vitoria.
2: Hola, kaixo, gabon.
1: Ramonas Feste Bilboi frendekoak joan dira dagoeneko, pena zagurtu ditugu hemen. Bueno, gombidatuak etortzea gustatzen zegu pila bat gainera, eta kompainia horrek asko ematen digu, baina bete samar dagur, hori bai, zorionez, eduki gehiago dazkagu eskuartean, tartean, asteko diskoa, eta Andoain Rock Jaialdiak, ez?
2: Hori da, Andoain Rock Jaialdiak, kainaren amabian ospatuko da, eta ingo dugu errepasotxo bat. Den denak ez ditugu jarriko, baina, bueno, abesti desente entzungo ditugu, zentuk izango biren Andoain Rock Jaialdian, ze oso kartel ona.
1: Dendenak, gainera, ona da, bai, dendenak, nahi baldin adituztu hori kartela erakurtzea da. Guk ez dugu hori egiten, guk egiten dugu aukeraketa bat, guk ematen dizugu dana, xe eginda, guk egiten dugu zure aukeraketa, dena ezin delako aukeratu behar gaituzu gu.
2: Bai, bale, eta aukera ere guk aukeratu dugu, asteko diskoa, Violet Grohlen, Be Sweet to Me aukeratu dugu, eta gaur, ba, beste kanta bat entzungo duzue, hori da asmoa, egunero kanta bat, eta gaurkoan, bueno, ba, pixkat aurreko kantekin alderatzen, bueno, pixkat aldentzen dan estilotik edo bentzat aldentzen dan abestia da Apple Fish, eta hori entzungo dugu gaurkoan.
1: Gauza gehiago ere bai, alde batetik kanta berriak, esaterako Vince Staplesen azken singela datorren ez, ostira lontan aterako duerako disko berria rapero estatu batu harrak eta Kotori izeneko kanta berria entzungo diogu The Strokesen, efemeride txo bat dugu eskuartean, biba du biren urte betetzeguna da Stereophonics taldea entzungo dugu ere bai, Kelly Jonesen urte betetzeguna delako Nathan Batipsen kanta berria Mastodon bueltan da, beraz gaurkoan ere egurra izango dugu gaurko behaldeako, bigarren ordu honetan badakizu egunero egiten dugun saio bat noiz hasi zortzietan hasi eta amarretan amaitzen duguna gaur asteazkena ekainak iru Ainhoa Vitoria eta Julen Irigoraz hemen gaude zurekin jarraitzeko prest. Ezpalak eta iratxe txuleria joderreko iratxe elkarrekin burua galtzen izena duan.

0: Britania handiko artista garrantzitsuenetako bat zalantzari gabe, Iloilon jaiozen arren, Filipinetan jaiozen arren, Londonera mugitu zen oso gaztea zelarik, Viva Dubi, eta gaur berorte betetzeguna ez gara bat ere objetiboak artista honekin Bitxes entzun dugu.
1: Don't stay awake for too long.
0: Bide batez Bea deitzen dela eta viral egin zela bere Coffee izeneko kanta hau Boufu ekoizleak viral egin zuenean remix honekin. Hala ere ez dakit zergatik ari garen honen inguruan hitz egiten. Bueno, ba, tipa oso garrantzitsua delako eta gainera 26 urte besterik ez ditu, baina sekulako ibilbide musikala garatu du dagoeneko. Trairo bezalako artistekin kolaboratu du eta Rick Rubinekin egin zuen. This is how tomorrow feels izeneko lana, oraintxe bertan entzun diogu Bitxes kanta, Viva Dubiri bere urte betetze eguna delako. Vince Staplesek ingoaz, Vince Staplesek diskoa aterako duelako, ostira lontan hau da Etzi, eta disko hori Loma Vista zigilloan entzat egiten duen lehen lana da. Cry Baby izeneko lana aterako du. Estatu botuetako rapero esanguratsu honek Cotton izeneko aparitu digu gainera. Azken aurrera bezala Vince Staplesen diskoa aste honetan.

0: Oblivious izeneko entzun dugu The Strokesen disko honek, bueno, EP txiki honek, lau kantako EP honek, Future Present Past izenekoak, gaur 10 urte bete dituelako, ekainaren 3an atera zen, 2016an Oblivious kanta super ikonikoa bilakatu da gainera, Coachellan jarri zutelako kanta, bueno, jozu zelako barkatu kanta hori, eta jarri zituzten irudi super fuerteak, hemen, aipatu genuen bezala.
1: Bai, bai, hemen aritu ginen hortaz, eta begira orain, ba, arituko dira 10. urte urrena ospatzen, Tenerifen, antxe garretuko
0: dira, Tenerifen ikusi dituzte, eta antza, videoklip bat grabatzen ari dira, gogoratzen ez dugun aktore honek, beti bere izena, ezinezkoa da izen. Hau da, White Lotusen, agertzen dena...
1: Walton
0: Goggins.
1: Goggins.
0: Goggins.
1: Goggins.
0: Goggins, gelditu zizu pixkat, Gringotts, ez? Harry Potter bezala.
1: Walton Goggins, egia da.
0: Walton Goggins, bada Harry Potterko izen bat. Ematen du, Walton Goggins, pozioetako irakasle berria.
1: Baina, graziosa da. Walton Goggins izatea, ez? Polita goa izan honetake. Baina, bueno, ez da.
0: Bueno, baina ez da. Nahiko bitxia da aktorea, baina, utzi duzu bere bitxikeria horretan. Destruxen diskonek esan betzela lau kanta ditu, Drag Queen izenekoa, entzun dugun Oblivious, Thread of Joy, eta Oblivious, baina Moretiren remixa da, Fabrizio Moreti bateria jolearen remixa. Eta unik ez nekien, baina Drag Queenek ordezkatzen du etorkizuna, Obliviousek oraina, gure oraina horregatik jarri du hau, orain zaleak arelako, eta Thread of Joyk iragana. Nahiko, gainera, EP hau importante izan zen, zen ez da EP bat den, tan ez da labura izan zen, jiteatzen zuen bastante EP honek, eta gainera aterazen Cult Recordsen bitartez, Julian Casablancasen zigioaren bitartez, eta Countdown Machinen ondoren aterazuten lehen materiala izan zen, gero ya iritsi zela The New Abnormal Grammydun diskori, baina laburtetara. Beraz, efemeride hau garrantzitsua gaurkoan. Diskoak aipatu ditugu, diskoak ditugulako eskuartean. Diskoak entzuten ditugulako oraindik.
1: Bai, eta komeni da, entzutea, zenbatzutan abesti bakarrarekin geratzen gara, eta ez, entzun diskoak, guk egingo dugu lagundu, bale? Eta asteko diskoa aukeratzen dugu, astero-astero, Violet Grolen Be Sweet to Me diskoa, ezagutzeko aitzakia perfektua, Violet Grolen disko berria, bueno, berria eta lehen da bizikoa, bueno, ba, hola, debut hau egin duelako oraintxe, eta hogei urte bete, eta
0: hogei urterekin disko bakarra izan dezakezu, bueno, Roju Baldimazera edo Billie Eilish, ez, baina bestela disko bakarra duzu.
1: Bai, baina egia da oso gaztea zizala, gainera, bueno, Violet Grohl, esango dugu, egunero gabit esaten, baina, bueno, David Grohlen alaba da, alaba zarrena, eta, bueno, ba, bera ibilizan, abestiak ateratzen Bandcampen igotzen zitun, eta, bueno, ba, aitak ez zekien gehiegi, zertan ari zen, azkenean zigilu batek ba, bueno, fitxatu zuen, eta ba, asmatu duela irubitzen zaigu, Be Sweet to Me diskoa, benetan bikaina dalako.
0: Lan bizutsua da, eh?
1: Bai. Musikalki 80ko hamarkadako grunge, indie rock, ilunen ukituak ditu, atmosfera bereziak sortzen ditu, hola, batzutan nahiko besarkagarria den musika ere bai, bere ahotsa oso goxoa da tarteka, baina gogorra bestetan, ez, dinamika horrekin jolasten dau, eta bueno, ba, goxotik ubalkapa gutxikin entzuten dugu oso soilak dien kantak, baina bapatean, ba, gitarra zenduak entzuten die, eta kasu honetan ekarri duten abestian gertatzen dan bezala, Apple Fish izeneko kanta entzungo dugu gaurkoan. Bueno, diskoan bestela, ba, rockero de xente, rock and rolla eta dream pop estiloko musika ere bai, orduan, bada pizkat, bueno, ez berdina izango dugu. Eta sentsazioa dut, badauela, ez dakit, ez, zuri gertatzen gatzun diskoan entzunda, abestiak ezagutzen ditugula dagoeneko klasikotik baduela zerbait.
0: Hori dikasutan gerta daiteke, plagio bat baldin bada, edo jita baldin bada, hain jita.
1: Hori esan nahi dut,
0: ja, entzuten duzu lehenengo aldian, betiko hit itxura hartzen diozula.
1: Bai, ez dakit, hori zentzazio hori ematen dit, eta bueno, ba, ustot, kasu honetan positiboa dala, jite itxura dutelako abestiek, eta badielako baita belaunaldi ezberdinentako ba, kantak, ez dakit, ba, edo zeinek entzuna aldau, ez da oso belaunaldi ontako musika bakarrek. Bueno, zertaz ari da Apple Fish abesti honetan, ba, isolamendu emozionalari buruz, gure identitatea galtzen dugunean sentitzen dugunaz, eta zera buelta egite ezinezkoa denean. Abestian dio, ez dago ies egiteko iraganik. Eta pixka triste jartzen naz, ze bada, bueno, ba, utxune totala, sentitzea, gizaki guztiok, edo ia guztiok, ez naz, hausartuko denak zaku berean zartzera, baina bai sentitu dugu, noiz bait, ba, utxune bat, bakardade osoa,
0: nor naiz, nora noaz.
1: Bai, baina, jo, bai, egia da, hogei urterekin, badau igual nerabezaroak, ez, utzitako zerbait, baina iruditzen jabe bai, hain gazte holan sentitzea, horrek ere pena ematen dit.
0: Claro, pentsa ez gara da, denok ez ditugula 20 urte izan, aro berean.
1: Aro, ja.
0: Ordan,
1: ja.
0: Bada gauza kuriosoa, bada erretatu kurioso bat, bueno, gaur egungo 20 urteena, aizu zer ere.
1: Ari naiz pentsatzen, nerabe zaro betean zegoen pandemia garaian, adibidez, bai, olet claro. Rol, orduan, ez da gauza bera, ez? Ordan, bueno, nik uste gustatuko zaizuela Atol Fish, azten dalako lan lasai, eta gero, ba, gitarra pixkat ere, gitarreoa entzungo duzu, bai, olet rolen, kanta Atol Fish, Be Sweet to Me diskoa.
0: Rokeoa, jiteoa eta gitarreoa bere disko honetan, Violet Grohl, Dave Grohl, Foo Fighters eta Nirvana taldeetako lider esango dugu edo pertsona ikonikoaren alaba zaharrena da 20 urterekin, naiz eta Nepo Baby bat izan 20 urterekin erakutsi digu, itxoite maldin baduzu eta lantze maldin baduzu, zurea lantze maldin baduzu, emaitza sekulakoa izango dela bere diskoa, hain zuzen ere sekulakoa delako. Be Sweet to Me izan da gure asteko diskoa, bueno, izan da ez izaten ari da, oraindik izango delako, baina gaurkoan entzutera goazen kanta Apple Fish, Violet Grohl.

Acejita. Erresuma Batuko ahotse garrantzitsuenetako baten eskutik Stereophonics taldearen dakota entzundu goraintxe bertan, Kelly Jonesen urtebetetzeguna da, Kelly Jones maitatua bezain, polemikoa esan barren, baina bueno, ez da polemikoa, baizik eta prentzarekin beti izan duela tentsio puntu bat. Zorion du besterik ez dugunai, ze violentoa gintzaidan, buruari prentza ditzea, Kelly Jones atzean utziko dugu, Stereophonics atzean utziko dugu, eta Baobabs Will Destroy Your Planeten bilagoaz, Aina Victoria eta Biokin egon zelako Eimard uberetagoena pasaden astean ez da aurrekoan. Beraien disko berria orkesten 40 kantantzutera goaz, Iruñerritik datorren, Baobabs Will Destroy Your Planet taldearen eskutik.

0: Elkin Bathibs taldea bueltan da, Evolution izeneko entzun diegu. Gustatzen zaizu taldea zuri, Ainhoa?
1: Bai.
0: Bada talde bat, esango nuke, jiteatzen duena asko, gaur jiteatu hitza asko esaten ari naiz.
1: Bi aldiz esan duzu, ez da inbeste.
0: Bueno, baina jiteatu da jitak egin edo hit bezala.
1: Hitmaker. Hori ere besaten da,
0: kanta batek jiteatzen duenean da, hit kutsua duela.
1: Vale.
0: Talde honek jiteatzen du, baina bada oso konkretua dena hotz bat, bada, bueno, agian hain normatibo ez dena hotz bat, eta rockaren munduan izan du ere, bai, kritika, baina neri, iruditzen zait, tiporek abesten duela.
1: Asko gustatzen gatu.
0: Bai, Spade Oxi zeneko disko aterako dute gainera, iraiaren, hogeita bostean, Nothing But Thieves, bueltan da.
1: Baina gero, ez ez iruditzen hortz, ez dutela gehiegi,
0: Ingalaterran, bueno, erresuma batuan, segurako taldea.
1: Ah, bai, vale.
0: Eta gero, nire lagun bat egon zen behar ikusten Madrilen edo Bartzelonan, ba, lagun bat joaten dela bakarri kontzertuetara,
1: emendik
0: agur bero bat, Ritori, horrela ditzen diogu,
1: vale.
0: Bere izena ez da hori, baina, bueno, ez gara osartu. Garretzitsuena ez da hori. Garretzitsuena joaten dela Lollapaluzara bera bakarri.
1: Jode,
0: bai, bai, bai.
1: Olako jaialdi
0: handietara joaten da, bai, bai.
1: Jode, ba, ze, ez dakit. Ondo, gustatzen bazaio, ondo, baina.
0: Berak nahi badu.
1: Ez, baina, ostras, bakarrik alako tokia handi batean, buf.
0: Gomendatzen du jendeak, berak ere bai.
1: Bale, bale, bale, probatuko dugu.
0: Gero gira, oporretara ere bai, bakarrik joaten dela. Iranen egonda bakarrik, Albanian ere bai, bueno, bada, tipo, aventura zale bat. Erroka aipatu dugu, eta roka aipatuko dugu, zergatik, Andoain Rock jaialdia datorrelako, datorren astean, ez?
1: Hori da, 10 egun falta dira, Andoain Rock jaialdia ospatzeko, Nafarroa plazan ospatuko da Ekainaren 12an, Doako kontzertuak dira, eta punk rocka, shoegaze, jazz rock, garage pop, funk rock, eta brioche popa, gustoko badituzu,
0: Brioche popa?
1: Brioche popa, alaxe jartzen dute eurek, prentsa oharran, eta zau, ba, gustatzen zait, brioche popa.
0: Baina brioche popa zelitzatik horrela gozoa dena, edo
1: bai,
0: delikatuagoa esango du.
1: Ala ulertzen dut, baina ia zan ez dakit, brioche popa zeri deitzen dioten. Baina, bueno, egingo dugu errepaso bat, kartelaren errepaso bat, ea zein talde iruditzen zaizun zuri brioche popa egiten duen taldea. Erresuma batutik iritsiko da Maruja taldea.

0: erresuma batutik ando gainera Maruja taldea.
1: Bai?
0: Hau esplikatu behar diazu.
1: Ba, oso talde txalotua da Europan zehar zirkuitu luze batean ibiltzen dira kontzertuak eskaintzen jazz rock genero honetan eta badute lan abesti instrumentalak ere bai eta bueno, nahiko kuriosoa da, Maruja taldea eta andoainen izango ditugu hortxe ibili dira Europan zehar kontzertuak eskaintzen eta bueno, aburrera iritsiko dira.
0: Bide batez, entzuten ari garen kanta Saoirse idazten da, hau da, bueno, Saoirse Ronan, ez?
1: Hori da,
0: aktorearen izena bezala, Irlandar izan bada eta Xersa ahoskartzen da, begiratu dugula.
1: Bai.
0: Eta Saoirse irakurtzen duzunean, Xersa esan behar da.
1: Xersa Ronan izango da, hortuan aktorearen izena. Marujaren abesti hau, Xersa da. Ola, bueno, fíjate, kanta experimentala eta alako musika gustatzen bazaizu, ba, hortxe duzu, aukera Maruja ezagutzeko. Eta The Talking Heads, B-52s taldearekin konparatu duten talde hau ere entzungo dugu andoainen lezar taldea.

Taldea gantekoak dira belgikarrak eta badute bai B52s taldearekin alderatzeko moduan gaudez ze benetan oso antzekoak dira eta oso divertigarriak ematen dute esango nuke eta divertigarriak izango dira Madrildik datozen Las Petunias.

0: nik esan behar dut, ikusinitua da zuzenean, donostean ikusinitun, gainera amor likidorekin batera, gero split bat egin zutela elkarrekin, eta bertan jozituzten kantak elkarrekin, disko bat dutelako, bueno, iruzpalau kanta, bizpairu kanta dauzkatelako elkarrekin, ze onak las petunias, benetan. Aspaldian ez negoela bolo batean, horrelako energia zuen, kontzertu batean. Gero beraiek asko hitz egiten dute, normalean jendea urduritzen da horrekin, baina neri asko gustatu zitzaidan hori, ze oso barregarriak dira. Yeah. Esaten zuten guztiak barregura ematen zian.
1: Komedia dute, ezta.
0: Komedia dute.
1: Ja,
0: eta segurako deskaroa, benetan, oso gomendagarria Las Petunias.
1: Ba, ze ondo, Las Petunias, 2020an pandemia garaia Madrilen sortu zuten taldea, bueno, divertigarriak eta indartsuak, eta bueno, ematen dau, jaialdi honek baduela divertigarritik, eta baduela, bueno, ba, ondo pasatzeko aukera mango digun jaialdi izango dala. Euskal Herretik ondo pasatzera datoz, Silitia taldekoak.

0: maketariak eta irabazleak maketariak eta irabazi zuten Siliziako lagunek, ni epaimaikide nintzela gainera.
1: Eskola
0: aurkezle zenbiltzan, haze kontzertu eman zuten benetan. Haze kontzertu eman zuten. Arezkeroztik gutxi ikusi dut, baina mundu guztiak esaten du, Euskal Herriko zuzeneko onenetariko bat duela.
1: Duela gutxi, Durangoko azokan ikusi nituen, denak peluka gantzetan noski, I Love Siliziak kamisetarekin, eta oso, oso ondo pasan nuen, eta gainera zan hori kontzertu motza, Durangoko azokan haotxenean egindako kontzertua izan zan, eta oso, oso ondo pasan.
0: Claro, gainera esan dut, bikote, ze bikote bezala asistia, baina orain laukote dira. Orain laukote banda formatuan joaten dira.
1: Hori da.
0: Eta are ikusgarriagoa da zuzeneko hau.
1: Hori da,
0: eta
1: bueno, aprobetsatuko dute, ba, mirari Orok tapatzen zauria diskoa aurkezteko iazko diskoa izan talako. Eta Julen, akordatzen Paco Te Quiero taldearekin.
0: Noski. Venga.

0: Barcelonatik Paco Tequiro. Bai, euskalduna den taldekide batekin.
1: Hori da, Paco bera.
0: Paco hori da.
1: Bai, baterijolea. Ba, bueno, hemen komentatu genuen martxoko gomendiotako bat izan zan. Bueno, ba, Paco euren baterijoleari, ez dakit, ba, batez matek edo Paco te quiero, esan da, eta grazia egiten ziren sonoridadeak batez ere. Eta, bueno, ba, izen hori hartu zuten. Eta, hau da, kemaz da, benetan, ba, bikaina Paco te quiero ikusteko eta entzuteko aukera izango dugu Andoain Rocken letrak, bueno, nahiko kostumbristak dira eta bueno, shoegaze diren pop estilo horretan ibiltzen dira. Diskoa ere kalean dute Hay un pez naranja en el suelo del metro eta bueno, ba hori ere entzuteko aukera izango dugu diskoa. Beste talde batzuk, Ex Novios, Ingles, Katiuskak eta Bark taldeak izango ditugu ekainaren 13an Andoain Rock jaialdian. 6etan hasita, arratsaldeko 6etan hasita doako kontzertuak dira eta gero podcast bat be izango da Nahian Oboren podcasta. Hori ere ikusgai izango da, eta bueno, ba, aukera desente Andoain Rock jaialdian esan dakoa, ekainaren 12an Nafarroa plazan doako kontzertuak, eta bueno, ba, kalitatea hondiko taldeekin gainera.
0: Ekainaren 12, ez? 13an, ez? Okeres banago, larun batean.
1: Larun bata da, 12 esan dut, 13 barkatu, eh? Ez da esan nabil 12, baina
0: ez. Bazpare diot, eh?
1: 13 da, 13.
0: Bueno, 13an, 13 larun bata, Andoainen sekurako jaialdi izango zu, Andoain Rock jaialdia, mena, ipatu izkizugu gomendio batzuk, Aina Vitoriaren gomendio batzuk,

Petunias, Lezar, Maruja, Paco Te Quiero, Silitia, eta Noski Nola Ez, Maketa Liaketan, Sekurako Kontzertua, Final Handian Sekurako Kontzertua, Eskeni, eta Arrobia Saria Araman Zuten, Barkeko Lagunak ere bai bertan egongo dira. Zugegorri entzutera goaz, Andoain Rock Jaialdia esan bezala Andoainen, datorren asteko larun batean, amairuan.

0: itzulera bat izan da lau urte pasadira beraien azken musika aterazutenetik. Brent Hinds taldekidea hil zitzaien pasaden urtean eta Mastodon honek hau dedikatu dio. Brent Hinds taldeko gitar jole oiari esan bezala. Jurgosteginekin itzuli dira Mastodonekoak.
1: Hemen, kanta da garantzitsuena. Bealdea.
0: Piskanak abagoaz gaurko saioa amaitzen, asteazkeneko bealdea amaitzen. Zemaz gauza izan ditugu gaurkoan, eh, no?
2: Dio bat, bai, gomidatuta guzti, ze ondo.
0: Bueno, abentzun garri duzu, badakizu, bueno, zuri esaten ari naiz. Baina ez da zuri, entzuleari esaten ari duzu, badakizu hau, inor baino eto gainera hau, entzun dezakezue, guaun, edo zin saio entzun dezakezue, nahi duzunean, eta gure webgunean ere bai, eta gure sare sozialetan eduki guztiak beste behin ikusi eta partekatu ditzakezue. Eta gainera bihar bealdea, zuzenean entzun dezakezue, zortzietan.
2: Agur,
0: bueno, zerbait egingo dugu. Ondo pasa.
2: Ondo pasa.

Bilboko kanturik handienak. Musikan berriena. Espero esto sonar.

0: Boom, shakalaka, boom.
1: Shakalaka, boom, boom, shakalaka.
2: Makala, DJ Jack y Gande Gauro. Boom, shakalaka, radio show a eskaintzen ditu.
0: Boom, shakalaka, boom.
1: Shakalaka, boom, boom, boom.
2: Mi clásico eta tik doinu moderno eta rainoko ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
0: Boom shakalaka, makala.
1: Hey boom boom, shakalaka.
2: Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.
0: Boom shakalaka boom.
2: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.

0: duen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Garadura, Miloko Cowboy. Garaduran artista madrildarrak burutik kenduko ez dugun Miloko Cowboy abesti berria ekarri digu. Bere ibilbidearen aro ilunagoa atzean utzi eta giro alaiago baterako norantza hartuta. Pop unibertsoaren baruan, countrya besarkatuta, Garaduranen alde dibertigarriena ezagutu dugu azken abesti honetan.

0: Gaztea, ez da irratia bakarrik. Gaztea, unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak. Gracie Abrams, Hit the Wall. Gracie Abrams artistaren goxotasunak ez du etenik. Uztailerako iragarri du bere hirugarren diskoa. Daughter from Hell izena eramango du, eta bertan horrelako altxorrak topatu alien.

Gizonezkoak aipatzen hasita, Marte Lasarte taldekoek urte amaierarako iragarri dute euren. Hori bai, bien bitartean etzaigu zerentzuna faltako. Neomak taldeko Eider Villalbaren bultzadarekin kristalezko eguna aurkeztu digu Marte Lasarte. Gaztean duzu entzuna.

kontzot estatuatuetatik datorren abeslari eta ekoizle gazteak ere gure atentzio guztia merezi du. Earrings doinuak duela pare bat urte ikusi zuen argia, baina begira non TikTok efektuak berriz ere gaurkotasunera ekarri digula. Mal kontzot artistaren olatura igo nahi?

0: duzue tamainako irrati bat nahi duzu?
1: I just got my heart broken, but I look fucking fabulous.
2: Mick, Fabulous. Britania handitik datorren Mick artista gaztearen azken arrakasta honek, irrati guztien arreta bere garatu du. Bizipen pertsonal gogorrak islatuz, kolpeen aurrean, gogor eta handi bilakatzera animatzen du Mickek, bere salbazio izan den musika indartsuaz baliatuta.

0: Zortzeetan gaztean, gu. Piztu gaztea bostetan.
1: Kaso egin, erantzungo dizugulako. Hiru orduz
0: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu gaztean.

tatuajearen kontrako erremedio pila bat gomendatu dizkizute. Guk ez ditugu ajea konponduko, baina gomendio modura, igandetan, entzun dida laburpena. Dida orain domingeroa da. Egin ditugun elkarrezketarik, hausnarketarik, hankasartzerik eta barrealgararik entzungarrienak orain, igandetan goizeko amaiketan.

0: zuen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Temper City, self-aware. Los Angelesetik datorren Temper City irukotea viral bilakatu da, beraien.

eta bakarrarekin. Aurretik beste artista batzuentzat lan egin eta gero, indarrak batu dituzten Tempest City eratu, eta milaka entzunaldirekin munduko bazter guztietara iristea lortu dute, ibilbidean mugarri izan

it's useless. But there's a cuter word for it.

filosofia? Bizitza ulertzeko gogoeta sakona da. Galderak egitea. Filosofoak galdetu zuen. Baina, zer da dida? Eta Flaco Funkik erantzun zion. Ba, hori da, dida. Filosofia totala.

0: Gazteako aste buruetan, hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan, hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko dituzunak.
2: Azokakona, azoan, jende guztiago.
0: Eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
2: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kasabia, Great Pretender. Agertoki eta jaialdi handietarako sortutako Great Pretender ereserki euforikoarekin, Kasabian bueltan da. Zer pitzorno lideraren esanetan, iruzurgilaren sindromeaz baliatuta, errealitateari aurre egiten dio abesti honetan. Adrenalina sentsazioetan, agertokira atera eta atzera bueltarik ez da